0: aðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
5: Við elskum þessa hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara.

0: I guess you moved on really easily.
1: Tónlistastöðin FM 957.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax, það verður semt alltaf það.
1: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með því?
1: En það er rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið ónigreinlega.
1: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Það er bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt, það gengur bara ekki.

0: Síkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: FM Blöð. Alla föstudaga á FM 957.
1: Ég var að þakka kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski að
1: byrja útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Heldur þú að spila Call of Duty alltaf að fróa mig? Það er ekki að
3: það. FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro. En ef ég væri úti og

0: Virka morgna 7-10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig. Ég voru að skoða hvað dýr eru, það eru þetta geitinn sem er ljónið. Þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið. Það er alltaf bara, what the fuck, maður venst í ekkert. Það skiptir ekki maður hvað þú eru gamað, maður venst í ekkert. Það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlla fyrir að minnum gerði. Ég sagði, Lúlli, ég er illa peppar sem ljónið. Það takk fyrir að stinga upp á þessu.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með FM 957 og gólmót.

0: Morgunsnakkið með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólum og heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við hún var einn, við erum ekki með rammarsp
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól Já, ég hlæg ekki

0: er FM.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, lille fredag og komið 7. ágúst. Hér sitja Rikki G og eitt plótir í brennslunni til klukkan 10.
2: Það verður að segjast bara alveg eins og er að það er bara svolítið haustlegt út í núna.
1: Já, það það held að sé ég held að geti bara ekkert orðað mikið betur en það.
2: Nei, það er ég bara ansi mikil rigning hér á höfuðborgarsvæðinu þennan morguninn. Mjög grátt yfir og á að vera svolítið svona bara í dag eða ekki.
1: Jú, það er bara er mikil úrkoma sem var núna í nótt.
2: Já.
1: Og þetta er bara staðan í dag. Ég er að kíkja á bara svona úrkomu sem sagt spána og hún er bara gegnum gangandi til svona 3 þá svona byrjar aðeins, ég ætla ekki að segja róa til en svona minkar örlítið rigningin en bítu, svo aftur bara setjapartinn þá gefur hún ennþá meiri.
2: Já, ok.
1: Og við erum bara að tala um síðan bara þú veist, ekki seint í kvöld, bara svona nýjuleiti í kvöld. Núna sko samkvæmt viðspáni þá er per klukkutími 0,8 mm af rigningu. Per klukkutíma sem er alveg slatti. En klukkan 9 í kvöld er 3 mm úrkoma per klukkutíma.
2: Já, ok. En það á að vera í alvöru dempa í kvöld.
1: Já, og náttúrulega ég hugsa mikið til núna þeirra keppenda.
2: Já,
1: sem er að fara að leggja á stað Íslandsmótið í golfi er að fara að stað á korpu núna.
2: Já.
1: Og ég held að fyrstu rástíma séu bara að fara út núna næstu mínútum.
2: Já.
1: Og
2: en þeir þurfa að vera nú væntalega að vera tilbúnir undir allt þessu.
1: Já, ég meina við búum á Íslandi og hérna, það er ekki alltaf jólnýjus. Ég meina, ég hef spilað í svona veðri í meistaramóti og meira segja verra því að þó að sé úrkoma það er eiginlega dúna logn.
2: Já. Ekki mikill vindur.
1: Ekki mikill vindur og það með hérna, já, ég Óli, ég held líka margir af þessum kylfingum sem er að taka þátt núna hafi spilað í verra veðri en þetta.
2: Já, væri litið hotnu á þessu gæja sem eru, og svo sem, bara stelpurnar líka, sem eru í þessum, sem eru þarna, bara besta golffólki okkar á þessu landi. Væri litið hotnu á það að þau myndu hérna koma með regnhanska?
1: Alls ekki.
2: Er það bara basic?
1: Nei, ég menna, þú veist, þetta er bara...
2: Þú veist, þau sem að vera með hanska báðum?
1: Nei, ég menna, það er pottet eitthvað sem gera það í dag, sko.
2: Já, ok.
1: Þú veist, þú bara... Þetta er bara búnaður.
2: Já.
1: Sem þú þarft að nota bara til þess að aðstóða þig. Já. Ég menna, bara eins og formúlan eða grendi rigning, þá eru mannan dekkja búnað, sko.
2: Já, akkurat.
1: Þetta er bara sama með golfið, ég menna, þú vilt ekki missa kylfuna bara í framsveiflunni, sko.
2: Nei.
1: Og hérna...
2: Og hver er svona líklegastur að vinna mótið? Kalla og hvernig með, hvað ertu með?
1: Sko, þið er góð, sko, mér finnst engin eitthvað svona, ef ég á að segja, þú veist,
2: sé eitthvað svona átó?
1: Áberandi, náttúrulega Guðrún Brá er, já, hvernig með henni náttúrulega er mjög líkleg.
2: Já.
1: Mér finnst engin eitthvað svona, engin sem svona öskrar á mig.
2: Nei.
1: Karla meinn.
2: Nei.
1: Svona alltaf, við erum alltaf með, alltaf, þú veist, ógíslega mikið að, hérna, góðum gæjum og það, en ég meina, þú veist, Dagbjartur vann í fyrra.
2: Já.
1: Og hérna, það var, þú veist, hann var ekkit eitthvað svakalega ofalega samkvæmt veðböngum. Men þetta er svolítið, þú veist, þetta er frekar, sko, heimamenn eru yfirleitt svona alltaf taldir sigurstranglegastir.
2: Já.
1: Og nú er það náttúrulega korpu. Það með þú veist, geringur.
2: Pottet
1: eitthvað geringur sem er svona líklegastur.
2: Já, einmitt. En þetta fjaldar stað í dag, Íslandsmóti í golfi. Er næstu 4 dagana.
1: Já, og þetta verður náttúrulega sýnt þetta á RÚV og þetta er alltaf skemmtilegt.
2: Alltaf skemmtilegt.
1: Og þú, hérna, ég sá...
2: Þetta er þægilegt að hafa þetta í sjóvarpinu líka. á meðan bara þú ert ekki, þú veist, þú þarft ekki endilega að vera að horfa hvert einasta högg, sko, þetta er bara svona cozy.
3: Þetta er bara eitt, svona bara færa að vera og, og líka verður líka fróðlegt að fylgjast bara líka með fólkinu í þessum aðstæðum, sjá hvernig leysa þetta. Hins vegar er svona, þú veist, ágæti sviður á morgun fyrir kylinga. Og þú veist, þetta er eiginlega bara svona eini alvöru rigningadagurinn í dag. Svo er eiginlega engin rigning.
2: Svo er þetta bara fínt viður.
3: Svo er þetta bara allt í lagi, sko.
2: Þetta verður gott stuff. Ja. Hvernig var gerðaðurinn hjá Richie?
3: Herðu, hann var bara þokkalegur. Ég, hérna, bauð bara, hérna, mútt í mat.
2: Já, næs, hvað bauðstu henni upp á?
3: Herðu, ég gerir butter chicken.
2: Já, frá grunni bara.
3: Frá grunni.
2: Ok.
3: Sósun og allt, leta matla bara... Hvað góða bara, svona leta bara á lágum hita sósula.
2: Já.
3: Hvað góða tvo tíma.
2: Já.
3: Svo gerði ég bara, kefti ég bara svona tilbúinan brauð. Ég penslaði svona hvítlöks smjöri yfir brauðið og setti svona smá ost ofan á, með þetta bara svona cheese naan.
2: Já, geðvögt.
3: Svo bara grjón og bara allir sáttir, sko.
2: Það er ekki bara frávært.
3: Já, geðvögt.
2: Já.
3: Húsla gott og hérna
2: Tókstu að koma þær í pottinn í gær?
3: Nei, gerði það ekki sko Ég hérna Maður var bara svona Þetta er svona, þessi vika er svona til þess að koma manni svona aðeins bara
2: Í rútínu
3: Í rútínu
2: Já
3: Þú veist, tók reyndal mjög langan göngutúr með hundana
2: Já, frábært
3: Fer alltaf svona sama hringin, hann er svona kannski tímyndur En ég tók alveg góða 20 sko
2: Já Nice.
3: Fórlega langt inn í hverfi og bara svona aðeins að anda sér ferskaloftinu og svo hérna svo horfði ég á FOKR í bestildinni ég held ég aldrei sé mörg færi fara forgörðum hjá einu liði
2: eins og KR þá?
3: Já, veistu, þetta er bara veistu, það er hlaði unreal, ég heldur átti ykkur að 35 martinur sér það ekkert á hverjum degi sko.
2: Það er svakalegt
3: Það er rosalegt og leikur nendaði 1-1 sko
2: Já, já Nú, hérna Þessu stendur hérna líka, stendur hérna ljón hefni refungar inn á hérna fótbolunet
3: Já, já, þú veist, það er náttúrulega Það er náttúrulega Hvað segja, það er svona eiginlega vægt til orða tekið
2: Já, já
3: Já, já, svo hérna tók maður eitthvað þátt bara í gær og þetta er bara Þetta er eins basic dagar Man er líður pínu eins og þegar hérna Vestlóðu búið maður svona byrja aftur í rútínu maður lifur svo þetta séu fyrstu dagar í janúar fattar hvað ég er að fara
2: það
3: er lítið í gangi hjá manni maður er you know, lítið að gera
2: já. Það var frábært veður í gær sko.
3: Það var nefnilega ógíslega mild og gott veður sko.
2: Bara heitt og eitthvað og, hérna, ég fór svo sem líka bara með hérna, telma og eldri hverjum fór í bíó ég var með þá þennan yngri við tókum bara góðan göngutúr og hérna og fórum svo aftur út að leika bara í góða verðin í fótbolta og eitthvað og þegar þau voru komin til baka og svo hérna grillaði ég rosalegt nautafilli bara og ég mælu með að fólk gerir þetta þetta er þetta að liggja þessi teriyaki það var yndislegt bara nautafilli góða pullur setti það aukalega á grillið sko kartöflur rauðlaukur, maís grænulíusalat, klikkaði matur Og svo enda ég kvöldið á besta máta sem hægt er enda og ég ætla að spurja þess út í þetta hvort þú gerir þetta ennþá.
3: Ok.
2: Er eitthvað betra á kvöldið?
3: Þannig
2: að klukka níu, cirka þetta er náttúrulega ekki holt sko, þetta er ekki gott fyrir þig sko.
3: Nei.
2: Að fá sér gott morgunkorn, svona sigrað morgunkorn.
3: Ert það grínast? Þú ert það grínast?
2: Nei, ég er ekki grínast. Ég neldi í mig svona fjórum skálum af morgunkorn í gærkvöldi sko.
3: Við erum stundum eins og
2: Hvað gerður þið slítið saman?
3: Ég gerði það saman
2: Nei.
3: Ég blandaði saman Coco Puffs og Serious
2: Geðveikt
3: Bara svona grínlust, svona hálftíð í gjörkvöldi Og var ég eitthvað, þú veist borðaði, fannst ég ekki borða nóg mikið að bættu sekunum sko. Ég var, veist, var ekki alveg nóg svangur þegar ég gerði því kvöldmandinn sko. Var ég búin að gúffa eitthvað í mig í kaffileitið og borða ekki nóg mikið, ég reyndi ekki að fara að hita það
2: nei.
3: Aftur upp eitthvað, þú veist til þess að borða meira, sko en ég neldi bara í stóru skálina mína, sko ég er með svona, ég veist, ég er með svona sex morgunarskálar
2: Já.
3: Svo er ég með eina svona stærri
2: Já. þessi silfur skál svona einhvern veginn svona.
1: Já.
2: Já, já, já.
1: Ég hendi hana.
2: Það er enda svakaleg pæling.
1: Og ég kláraði þetta allt saman.
2: Já.
1: Og ég var svo ógeðslega glaður og ég var svo sáttu við lífið.
2: Ég
1: og ég meiri þess að slurpaði mjólkin líka sko, ég bara svona
2: Já, geðvægt, ég tók náttúrulega Lucky Charms eða einhverja svona útgáð á því sem er fæst í krónunni sem heitir Marshmallow Mary's
1: Marshmallow Mary's
2: Og það er bara sturlað sko, það er bara eitthvað til heima eftir helgina og bara físes hvað ég með leið vel eftir
1: Ég bara,
2: bara
1: nákvæmlega sama stað sko
2: Já
1: Það má alveg leifa sér þetta svona endrum á einn sko.
2: Það er ekkert betra ángrís. Þetta er svo mikið nostalgía eitthvað sko.
1: Meiri segi gerkvöldi sko rétt álum fórum upp í sko það er hérna það var fyrst í kertasísunni hjá okkur í gær sko.
2: Já, það er alltaf bara að byrja að dimma bara nokkur reglulega núna.
1: Já.
2: Svona, hvað er að tala um? Erum við ekki að sjá ykkur svona svolítið hraða breytingu núna ekki?
1: Já, ég meina klukkan 10 gerkvöldi þá kveiktu við að sérst kveikti Valdís og kerti.
2: Já.
1: Og það púllaðist alveg sko.
2: Já, já.
1: Tíu, já.
2: Já, það með ekki alveg sens.
1: Og hérna, og þetta gerist mjög hratt núna, sko. Það er alveg orðið vel dimmt á kvöldin, sko.
2: Já.
1: En ég tek bara fagnandi á móti í, sko.
2: Já, þetta verður bara eðslegt. Herðu, talandi það. Við náttúrulega vorum að setja á stað líka skráningu.
1: Herðu, það er huge.
2: Það er golfmót FM957, þetta skrá sig núna. Bara inn á fm.is eða fm957.is.
1: Já.
2: Þá ættir að finna þetta bara strax.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er auðvitað eins og vanalega, þetta er ja, Texas Scramble, ræst út á öllum tegum og það er náttúrulega veitt velum fyrir efstu þrjú sætin og svo er dregið úr skorkortum, oftar en ekki besti vinningurinn sem er dregin út úr skorkortum. Þannig að allir þáttekendur eiga mögulega á því að vinna, já, stjórnlega vinning, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það eina sem er svona aðalatrið, það þarf að vera með, þú ert að vera skráruklub, það þarf að vera með golfbóksnumur.
1: Já, það er bara...
2: Alla þannig einn af...
1: já, er bara báðir.
2: Svona helst báðir.
1: Já.
2: Það er málið.
1: Þarftu þetta að vera hérna, náttúrulega bara í hérna golfklubi og
2: já, úst,
1: það er þannig líka bara í öllum mótum sem þú tekur þátt í hérna á Íslandi. Þá þarftu að vera með löglega forgjöf.
2: Já.
1: Og það er bara... Það er bara regla.
2: Við ætlum að vera á Hólmsvelli í leirinu á Suðurnesjum.
1: Aftur.
2: Það
1: var svo geggja í fyrra.
2: Bara stórkostlega í fyrra.
1: Ég var meira að segja, þú veist, ekkert að marka þetta núna. Ég var að kíkja á langtíma viðurspá.
2: Já, það er ómögulegt
1: að kíkja segi, þetta er svona eins og að kasta bara teningi, sko,
2: já,
1: og búst hvað lendir hann, sko.
2: Já,
1: eins og staðanir í dag.
2: Já, en þetta er svona gaman að
1: já. pæla. En þú veist, eins og staðan núna, þú veist, þá lítur þetta bara vel út. Þá, veist, þá erum við bara með svona hálf skýja, þú veist, svona áalega sjást í smá bláan himinn, 11 gráður og 4 metrar.
2: Já, við látum það
1: nægjast. Það er bara, veist, ég er málið það, ég er nægjur sem maður.
2: Já.
1: Ég er ekkert að beða meira það, sko.
2: Nei, þetta er bara veðrið sem að þau eru, sem aðal fólki okkar er að spila núna næsta dag, sko. Þannig að við erum bara í toppmálum þar. Við vorum alltaf, sko, það var bara sólskin allan tíma.
1: Það vorum náttúrulega eðlilega heppin í fyrra, sko.
2: En máttum alveg fá að vera það því að, hérna...
1: Já, árin þar
2: og undan. Árin á undan hafa verið að servið þar, sko.
1: Við vorum svona pínu eins og þjóðatíð Vestmannaugum, sko.
2: Já.
1: Varandi, þú veist, fattar hvað er að fara?
2: Já, já, bara varandi okkar, hérna...
1: Bara svona síðustu 5 árin bara...
2: Já.
1: Þá var þetta bara búið að vera, veist, fólk var bara að forða sér inn eftir hringin, sko.
2: Já. Það er staðan. Jafnvel ekki einu svona klára, sko.
1: Nei, nei.
2: Þú veist, það, við lentum alveg í því í eitthvað skipti,
1: sko. Fólk var bara rennandi, blaut og kalt
2: já.
1: og...
2: Já. En núna ætlum við að halda áfram að sýkruta saman að því við sýkrutuð eins og vel því þjóðatíðina að hérna, það verði bara glæsilegt við líka á Golfmót FM957.
1: Já.
2: En ég verið vissum að skrá ykkur, við drögum svo út aðila núna á þriðjudaginn.
1: Mm-hmm.
2: Þriðjudaginn í næsta viku, þá bara komið svar á alla sem að fá inn í mótið og þetta verður alltaf bara hátíð, sko. Það var æðislegt.
1: Hlökkum bara mikið til. Já. Það er náttúrulega margir leikskólinuna að opna í dag.
2: Já.
1: Eftir sumafrí og ég er ekki frá því þegar ég var að kerja þetta í morgunna. Ég sá svona aðeins meiri umferð en ég hef séð undanfarna daga. Því að veist, ég er núna lagt af stað á nákvæmlega sama tíma frá því ég kom tilbaka.
2: Já.
1: Og...
2: Það er að fara að leggja fyrir stað.
1: Já, ég var aðeins seinni á ferðinni. Þess að ég var aðeins lengur hingað.
2: Einmitt. Já, já.
1: Og það segir sig bara... Sjálft
2: Það kemur í skrefum, svo fyrir skólarnir og svona og þá fer þetta alveg á full, sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna En já, þetta bara stór glæsilegu dagur framdann Litli, sko, föstudagurinn Lille fredag og hérna ætlum við að vera í góðum gýrar Hellingu framdann hjá okkur Við ætlum að heyra í Ágústi Brynjars
1: Já, hann hérna svona, er svona koma sinir á jörun aftur eftir Pældi, þú veist að gera þetta í fyrsta skiptið
2: Já, það er raunveruleg
1: Pældi gigg vímuna
2: Raunveruleg pressa á þessu giggi Og við höfum ekki anþá heyrt neitt slæmt um þennan brekkusöng
1: Nei Ég, bara eins og segi, ég sá hann aðeins núna á dögunum og það væri skrítið eitthvað að kvarta því að hann virtist vera með þetta algjörlega í teskið.
2: Já, og við ætlum bara að fá svona fyrstu viðbröð hjá honum og hérna, hvernig hann undirbjósi undir þetta allt sem hann og aðeins að heyri hún hljóðið. Herri, svo erum við að fara að ræða, já, gervigreind, Riki?
1: Heldur betur, frábær grein sem kominn á sem sagt, vísisvæði innherji. Eftir doktor Eyþór Ívar Jónsson sem er forseti Akademías og hann var að ræða bara svona alls konar póla á gerfi greindinni
2: og svona það að hún væri að reyða sér svona mikið til rúms og fyrirtæki var kannski bara einfaldar leiðir ekki, með því að koma svona innvinkla gerfi greind í sín störf
1: Og, og þurfa þá að leiðir þetta helling sem hún setur fram fyrir þá og húst, hvort það sé bara svona hvort það sé jafnvel tíverknaður
2: Já, já þetta er og þetta er svona mjög athyglisverð grein Við ætlum að spjalla betur við hann um þetta hérna eftir þetta og miklu meira til í dag Við ætlum að koma þess að stað og fara hér í fyrsta hlustunda dagsins eftir öskama stund brennslaðin, við þetta á sínum stað til klukkan tíu

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og við erum að henda okkur í eitthvað vesinn með hérna rásinan en við erum vissulega að fara að henda okkur í þetta hér
1: Línurnar eru rauðglóandi Hér fyrsti hlustandi dagsins
2: Það eru þetta glæðningur í bóði fyrir þann sem nær hér fyrst inn Léttur og ljúfur glæðningur sem geti komið sér vel Og fyrir þeitt að taka létt og gott spjall Og síminni okkur Robin, við mellum 0957, enga feimni
0: Enga feimni og við erum bara heyri fólki sem kannski komið út í rigninguna Það ekki endilega að hringja frá Reykjavík, það má líka hringja annars staðar frá Hvort það sé eitthvað betra veður annars staðar En mér sýnir svona öllu að það sé bara svona frekar blautt á öllu landinu Það sé bara engin að sleppa Góðan dag, hver hér?
3: Góðan dag,
0: góðan og blessaðan
3: Hvað þið?
2: Hvað við erum í toppmálum sko, en þú sjálfur, ekki bara góður að?
3: Ég bara, allt góð, bara mæta í vinunni
2: Já, æslegt, hvað nafni hjá þér?
3: Benni
2: Bjarni, Bjarni, ertu, varstu bara
3: mæta? Benni
2: Benni
3: Benni
2: Benni
0: Benni
2: Þú lungum mættur í, varstu mæta í vinnu, segiru?
3: Ég var komið bara að bíla stöðun, ég bara lappa inn bráð
2: Hvað gerirðu í vinnunni?
3: Ég að vinna með fællufólk
0: Já, búin að gera það lengi?
3: Já, ég búin að vera í 20 ári í þessi
0: Já, vau,
2: vel gert
0: Það geggjað
2: Það svakalegt
3: Gefandi vinnu þessi og krefjandi
2: Já, já ég trúi að þú sétt að njóta en samt verðust búin að vera hann í 20 ári, ekki?
3: Ó, já
0: Já
3: Ef ég var ekki njóta þegar ég var ekki hérna
0: Já, já, er þetta ekki eins og segja, þetta ekki bara rosalega gefandi og svona gaman að sjá Þau eru mikið glöð og mikið svona í kringu þau
3: Já, já, það mjög svo að þau veit líka hjálpa að fólki og þú ert að vera tilbúin fyrir gera það fyrir þeim
0: Já, akkurat, akkurat
2: En hvað finnst þið svona skemmtilegast að gera benni fyrir utan minnu?
3: Bara hitta fjölskyldunni vera með krakkunum minni og svo ég líka í keilu
0: Já, já ok Ertu keilun, ertu að keppi henni það?
3: Já, ég að spila með ír
0: Já, já, ertu góð Hefurðu náð 300 oft eða?
3: Ég næði ekki alveg 300 en ég stundum komið nálagt
0: Já, geggjað maður
3: Fyrir
0: þá sem ekki vita þá 300 það bara hinn fullkomni keilulegur, þá ertu bara með veist, 10 fellur og svo auka 2 í restina
3: Já, það það komið alveg fullkomin
2: Hvað er besta skor sem átt henni?
3: Já, besta sko sem 280
0: Það rosalegt Það rosalegt Ég myndi ekki eins og ná því þó ég með rennur í sikkur
2: Nei, það sko. Máli voru átt að því sko við erum ekki breykið sko. En ertu að kasta með, þú veist, ertu að taka svona kast með báðum eða ertu að nota einu í einu?
3: Ég nota bara einu í hendu
2: Er það ekki alveg svona, er það ekki svona viðkjönt þegar þú komin eitthvað, þú veist, í keppnislevel í þessu að menn eru byrjað að nota báðar hendur til að kasta það? Er það bara misjátt?
3: Það fer eftir hvernig fólk búin að vera að æfa.
2: Já, já, einmitt.
3: Sumir hendur bæði hendur, sumir hendur bara ein hendur. Það fer eftir hvernig vilja fólk stýla upp.
2: En þegar þú ert komin á þitt level og ert að keppi í þessu, þá ertu nú væntalega bara með sínar eigin keilu, kúlur og...
3: Já.
2: Er það dýrt?
3: Það er bara að segja stekja búning
2: Já, kostar mikið að kaupa sína eigin kúlur og
3: Það fer eftir líka hvað kúla er alltaf að kaupa
2: Já,
3: það
2: er brandið þér
3: Já,
0: er það ekki svo með eitthvað svona er ennþá með svona grifflur eða svona dót á höndunum með það?
3: Já, sumi nota grifla, sumi ekki Ég nota ekki neitt
0: Nei.
3: Ég nota stundum fyrir styrkja ulli
2: Einmitt Þannig að með ullisband sem að bara svona stiður við ulliðina er
3: Já
0: En hvað gerður hvað gerður Vestló? Gerður eitthvað skemmtilegt?
3: Vestló bara ég var að vinna þá var þetta nú að fólk
2: Einmitt
0: Það
2: er bara velgert Herðu Benni, ég ætla að bjóða þér upp á gjafabréf á Subway í hátegin í dag
3: Kekja
2: Þannig að hérna
3: Takk fyrir það
2: Þú mátt nota það svo sem að í hátæðin á morgun eða hinn sko, bara algjörlega ræði þetta bara hérna söpbyggjaða bref sem bara hérna á sjölunarsbreytinu á þínu nafni
3: Ok,
2: hefði Hefði góðan dag, kallar minn
0: Já,
3: takk sem leis
0: Bye-bye Já, já, keila er ógjúst það skemmtileg í þrott
2: Já, já, geggjúst
0: Það er ekkit skemmtileg en að fara
2: Fullkomin afþreying
0: Já

0: keila er ógeðslega skemmtileg íþrótt.
1: Já, já, geggjuð.
0: Það er ekkert skemmtilegra en að fara
1: fullkomin afþreying.
0: Já, fara með hérna góðu fólki í hérna í keilu og bara þú veist 2 3 kaldir og
1: já, já.
0: Þetta er
1: alltaf þetta er bara þetta er fyrir allar aldurshópa. Þetta er líka bara tekið krakkana og haft það svolítið næs og bara keilan ekki ekki sko.
0: Það bara þannig. Herðu við skuldum auðlýsingar. Gleymt en ekki grafið eftir augnablik. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dose? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Jæja.
1: Já.
0: Herra, þú ert nú búin að vera nokkuð heitur, sko.
1: Já, já.
0: Hvað erum við að tala um að þú ætlar í dag?
1: Sko.
0: Alvöru blast from the past, eða?
1: Já og nei.
0: Ok.
1: Ég ætla að fara bara í... Þegar hann er bara að byrja.
0: Hver?
1: Slaka á?
0: Já, ég dæta bara ég að vera fórhættin, sko.
1: Já, já, þetta var slakri sýtt. Hver?
0: Hver?
1: Herðu, Taya Cruz.
0: Shit.
1: Já.
0: Já,
1: ég, er, ég er ekki að fara í Dynamite, sko. Nei, nei, það er ekki gleymt.
0: Það er ekki gleymt.
1: Þetta er bara eiginlega svona til lagi sem breykar hann.
0: Ok.
1: Og ég man bara þegar við spilum þetta lag hérna... í fyrst skipti og ég man því ég heyrði það því að oft er þannig að ég er þannig einhvern veginn og ég veist það var ekki verið neitt hróki sko en þegar ég heyri lagi fyrst skipti og mér finnst það geggjað
0: já.
1: Þá verður það nánast undantekningulegust hittari
0: Vá wow. Nei, þú veist þetta þetta hljómar svona eins og hróki
1: Þetta er það sko
0: Þú veist
1: En
0: Já
1: Oftar en ekki bara, þú veist, þetta í flest tilfellum þá gerist það, sko.
0: Þetta bara veistu.
1: Já, af því að en það eru mjög fá lög sem ég næpar í fyrstu hlustun.
0: Einmitt.
1: Þú veist, ég þarf yfirleitt 2-3 rennsli.
0: Já. En þetta var bara lag sem ég heyrði fyrst og vissi bara, wow.
1: Já, þetta er banger.
0: Já.
1: Sem það varð, sko.
0: Ok.
1: Þetta er lag frá 2010 og lagi heitir einfallega Break Your Heart.
0: Gæð.
1: Þetta er

0: Tyo Cruz, Break Your Heart. Herðu, nú það 5.11.09.57. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu áfram gleymdu.
1: Hvað nú landsýnum við spilum þetta lag?
0: Þetta
1: Getur ekki verið svo langt?
0: Nei, nei, þetta 21. Þá vorum við að keira þetta áfram.
1: Jæja.
0: En það svolítið síðan.
1: Það svolítið síðan.
0: Góðan dag.
2: Það upp upp og áfram.
0: Eða það ekki?
1: Já, já. Það Tyo Cruz maður hérna
0: Ég segi bara takk Góðan dag
1: Góðan daginn
3: Góðan daginn
1: Hvað þetta ekki næs bara í morgunsárið það?
3: Já, sko, þetta svona I ain't gonna break your heart Þetta bara fire
1: Já, þetta fire, sko
0: Takk fyrir þetta, þú eru fleiri 5.11.09.57 Tyo Cruz, Break Your Heart Er þetta upp upp og áfram eða niður niður
1: eða niður niður eða bara þú veist Tyo bara búin ég meina hann ekki búin að sjást lengi sko og við ætlum að taka góðan lista varandi það hér á eftir tónlistafólk sem við vorum bara að hlusta á okkur mennstu þeir sem við höfum ekki heyrt í mörg ár það verður góða listin
0: já
1: sem við tökum mér rétt
0: góðan dag
2: góðan dag
1: góðan daginn
2: þetta var styrla lag
0: það er ekki já takk kjærlega fyrir takk fyrir það vinur góðan dag
1: Góðan daginn
2: Góðan daginn, þetta bara upp sko.
1: Já,
0: eða ekki
1: Tyo Cruz alltaf upp
0: Það bara takk frá mér Herðu, þurfum allavega eitt já í viðbót
1: Já, eða þrjú neyruð
0: Eða þrjú neyruð, þú veitum ekki En bara að vera feimin og
1: Eitt svopið af dryknum og mikilir í setningu hér Það var aðtilsum pæling
0: Já, ég þurfti nefnilega að gera þetta Því ég var að fá bólu, loftbólu
1: En loftbólina?
0: Ég þurfti að henda þessu upp
1: Já, og við þurfum að rifja upp líka þegar Reykjavík fekk loftbóli í byrni
0: Já, vá, glíma því
1: Já, það
0: Ég held allir, ég held sumri ég hef verið að taka heliumblöðru
1: Já, þetta var yndislegt atrið, sko Herjá, við þurfum allan að minnst einhvers einnig við bótt inn og línna til að hérna
0: Kemur hérna, góðan dag
1: Góðan dag
0: Þetta
2: var
0: grafið
1: En önnur allslemann og ríka G
0: Herru, ég fæ föstu daginn á morgun Herru, ég að byrja þetta bara vel
1: Byrja þetta helviti stert Já, en þú ert kannski ekki endilega að taka mikla sjensa sko.
0: Nei, ég fer valega í það
1: En ég væri til að myndi fara í aðeins research fyrir morgun daginn
0: Fara hugsa eins og sagt er hugsa út fyrir kassan
1: Já, ekki vera með eitthvað basic sko.
0: Nei, ég skal gera það fyrir þig
1: okay.
0: Ekkert mál Herru, förum í umræðana hér eftir smástund

0: Herri, já, við ætlum að fara í umræðuna og mér langar að byrja á þessu því að ég náttúrulega var mikið á Suðurlandi núna í sumarfríinu
1: Já.
0: Og það voru ófáar ferðirnar eftir við fórum hérna rétt hjá Árnesi og Flúðum það voru ófáar ferðirnar sem að tók á Selfoss í góðaverinu og náttúrulega Selfoss og náttúrulega þessi nýju miðbæri náttúrulega sturlaður og ég var að sjá teikningar af svona restina af þessu
1: Já.
0: Þetta verður bara flottasti miðbær veist, og ég ætla ekki að segja á Íslandi heldur bara
1: Já, hann er það nú þegar fyrir mér sko.
0: Já, en þú veist, þegar þetta er allt klárt
1: já.
0: Þá er hann bara komin einn af flottustu miðbæðum Evrópu
1: Já, sturlaður uppgangur hennar
0: Já, hins vegar, þá kerði ég tók ég bara svona smá bíltúr þannig ég átt að golfvellinum þar sem nýja brúna á að koma
1: Já
0: Þetta er náttúrulega bara í fullum gangi en hins vegar verslunum hana helgina þá tókum við eitt rúmt á Selfoss og það var eiginlega ekkert hægt að vera þarna
1: veist,
0: maður festist bara
1: veist,
0: bæði á, inn á Selfoss sem sagt, frá Hellu
1: já.
0: Og frá og Reykjavík
1: já, já.
0: Bara í báðar áttir var bara stífla komst ekkert
1: Nei. Það nú ástæðan að það sé verið að búa til brúna
0: Akkurat, Íslendingar eitt í ferðahug máttu þóla langabið við gömlu Ölfusárbrúna Vesló og bæjarstjóra Árborgar hafði vara fólk sem kom af höfuðborgarsöðinu við og kvatta til þess að keira frekar þrengslin sem er náttúrulega svolítið lengri leið, var í gegnum Eyrarbakka
1: Hversu mikið lengri er hún?
0: Þetta er alveg þetta munar alveg
1: korteri
0: jafnvel 20 mínútum
1: en það áttu kannski spara þér tíma með
0: þeim mögulega sko ef allt fyrir óskum þá munu ökumenn ekki ergja sig á bílaröðinni við innreiðin og Selfoss eftir verslunumanna helgi 2028 en áætlu verklok framkvæmda við nýja Ölfusárbrú er haustið sama ár
1: Og þá tekur við hvað á hringtorkinu þú kemur á Selfoss þá tekur við vinstri beina bara
0: Akkurat, eins og sért á leiðinni bara í Öndverðarnes
1: og
0: þrastalundu þar Akkurat, en þeir sem vilja fara inn á bara svona gamla Selfoss þeir sem eiga kannski heima bara í byrjun bæjarins
1: Já, eða þeir sem eru bara að fara að stoppa í bænum þetta er kannski meira fyrir þá sem eru að fara að halda áfram
0: Halda áfram, alltaf ekki að stoppa Selfossi Þeir fara þessa brú
1: Já.
0: En ég er að sjá þetta hérna þetta er rosalegt mannvirki og svo náttúrulega bara golfvöllurinn bara og ferur nú mbl.3s núna og stendur þarna enn eru enn tvö ári að brúinu yfir alveg svo verið tekinn notkun og opnar bara og opnar greina þetta er mjög flott loftmynd
1: Já.
0: Og sér til hægri á myndinni það er bara flöt
1: já, einmitt bara geðvegt
0: þannig að hérna, þetta verður mikið lyftistöng
1: þetta verður gríðlega gott herra, förum aðeins í Já, lögreglufréttir, lögreglun á höfuðborgarsvæðinu hafði töluverð afskipti af ökumönnum sem talið var að keyrðum götur svæðisins undir áhrifum fíknefna. Það hafði hann afskipti að öðru fíknefnalaga broti en þetta kemur fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að í umdæmi lögreglustöðar 1 sem að sér Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes hafi lögreglan handtekið eitt grunaðan fíknefnalaga brot, sá neitað að gefa persónuupplýsingar og var vistaður í fangaklefa. Einnig barst tilkynning reiðhjólaslið þar sem einn var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Annað umferðarslys varð á varðsvæðinu þar sem annar ökumaðurinn var réttindalaus og grunaður að hafa ekið undir áhrifum áfengis og vímuefna. Ökumaðurinn var fluttur á lögreglustöð og gistir í fangaklefa en engin slys urðu á fólki. Annar var svo handtekinn á varðsvæði lögreglustöðar 2 sem sér Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes. Grunaður akstur undir áhrifum vímuefna og enn annar á svæði lögreglustöðar 3 sem sér Kópavog og Breiðholt. Það voru tveir ökumenn stöðvar að lögreglunni í lögreglustöð 4 sem sinnir útköllum í Grávogi, Mosfellsbæ og Árbæ. Grunaður akstur undir áhrifum vímuefna og annar þeirra reyndist sviptur ökuréttindum. Hvað er gerast?
0: Þetta er...
1: Ég man ekki eftir að lýsa svona lögreglunni.
0: Nei, þetta er...
1: Það allt höfuðborgarsvæðið.
0: Þetta er rosalegt.
1: Var verið að ná í ökumenn.
0: Herðu, fyrir aðdáendur Rihönnu.
1: Já, stórar fréttir.
0: Risa stórar fréttir, en eiginmaður hennar, A$AP Rocky, hann var sem sagt í hlaðvarpi núna á dögunum, var hjá í The Jason Lee hlaðvarpinu og hann er spurður út í bara konuna sína og hérna, hvað hann sé að gera og hann segir, she's in a studio right now, hún er í hljóðverinu núna.
1: Þetta er frábæra fréttir. Hún er bara ekkert búin að gefa almennlega út síðan 2016
0: Haldi því 10 ár
1: Já, gaf náttúrulega út hérna, lög hérna, fyrir Black Panther Wakanda Forever, þá gaf hún þetta eitt lag en hún er ekkert búin að vera að gefa eitthvað út að viti sko. Þannig að Rihanna bara einhver stærri en hún hérna.
0: Nei, nei, ég meina hún
1: 2016-17.
0: Nei, nei, ég meina hún það væri gaman bara að fara yfir bara
1: katalógin.
0: Katalógin bara mm-hmm. þau lög sem hafa náð á toppinn í Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Bara svona ganni.
1: Já.
0: Og hvað hún var, þú veist þó, hversu margir smellir eru þetta?
1: Já.
0: Og hvað hún gömul?
1: Já, þú veist, ég meina, þú getur verið glemt að fara hann að spotta þegar hún verið glemt á top 100 í heiminum, sko, ekki búin að gefa þetta lög í 10 ár, sko.
0: Fælt í þessu.
1: Já, hún svakaleg. Herðu, það efast enginn að Luke Littler, hann sé lang besti pílukastari heims í dag, en hann besti íþróttamaður heims á sínum aldri og hann sjálfur hikar ekki við að leysa því yfir. Hann sérst að tala að hérna, hann verið skjóta eins á Lamin Jamal. Já. Hann með sjálfsastegi botni, hann Luke Littler og í nýju viðtali þá má sjá að umræðan og athyglin sem Lamin Jamal fær verist pirrað eins Luke Littler hvort það hefur rétt hjá hann að skjóta á þann spænska eins og allt önnur saga en orðans í þessu viðtali hafi vakið mikla athygli, hann segir hérna ég meina hann gerir nú ekki mikið á seinsvistarmóti skoraði kannski eitt margulega þetta er hann besti 19 ára íþróttamaður í heimi? Nei, hann það ekki Svo staðarindi að ég að vinna mína leiki og hvernig ég að safna titlum og bikurum gera það líklegt að ég sé sá besti. En Lamin Jamal þetta fættu 13. júli 2007 en Luke Littler 21. janúar 2007. Það reyndar smá magnað að þeir séu báðir 2007 mótil. Luke Littler og Lamin Jamal.
0: Það eru einhverju fældir að tala það að Luke Littler sé komið svona með smá hroka?
1: Já, þú varst eiginlega bara að lesa það bara strax á Allipalli í fyrra sko.
0: Já.
1: En kannski á hann að bara má hann alveg vera með einhvern hróka sko.
0: Kannski.
1: Þú veist, hann bara það langbestur.
0: Ég veit
1: að. Fættur árið 2007 einhvern veginn og en það rosalegt að hendi. Ég meina hann að hann gerði nú ekki mikið á þessu heimsmeistaramóti en sko, það kannski eitt merkulega þetta ég veit ekki hvað er.
0: Littlerinn.
1: Já,
0: alvöru gæi.
1: Þetta er rosalegt.
0: Erum við skuldum auðlýsingar og erum svo að fara á nýjan klukkutíma heilabrotið og förum aðeins yfir veðrið næstu daga.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði. Alltaf glöð í bragði með Eyjastjús.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Þetta er brennslan á FM 957 og
1: Já, klukkan er átta, velkomin að fætur þið sem voru að vakna.
0: Já.
1: Það eru væntanlega einhverjir á leiðinni með börnin í leikskólan eftir leikskólafríið og þetta er svona að fara að koma á einhver smá rútína. Það er svo að hella ykkur framöndan í okkur næsta klukkutíma, Riki.
0: Heldur betur.
1: Við ætlum að hringja norður í Ágúst Brynjars, brekkusöngvara. Fá aðeins bara taka stöðun á honum og hvernig það er að koma sér niður á jörðin eftir þetta. Hrikalega mikið að bara, svona eiginlega, bara jákvæða matvöðsöndum Ágúst á sunnudeginu síðast í Vestmannum. Þannig við tökum aðeins spjallið við hann. Mm-hmm. Og svo erum við að fá doktor til okkur.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: Dr. Eyþór.
1: Dr. Eyþór er að fara að spjalla við okkur að þessum gervigreindina, skrifaði athyglisverða greinin á Innherja á Vísi og við ætlum að fá að ræða það eins betur hér við hann og hérna, förum betur yfir það hérna eftir. Hvað hins vegar heilabrotdagsins? Ætlar að taka veðrið fyrst, þú ræður þessu?
0: Nei, förum bara beint í heilabrotið, það er bara veðrið, bara þungt yfir og það er rigning allstaðar og við skulum bara sleppa því bara.
1: Samanlá.
0: Herðu, meðal, hvað segir maður, household, er það ekki bara heimili?
1: Jú, bara heimili, já.
0: Meðal heimili gerir þetta það bil 100 sinnum á ári.
1: Ok. Nú ég að hugsa hvort ég væri búin að taka þetta. Meðal heimili gerir þetta 100 sinnum ári.
0: Mm-hmm.
1: Ég, sko býtu, ég veit svarið. Þú ert að vera tilbúið með annað. Ertu reddi með annað?
0: Já, ég er reddi með annað.
1: Ok, býtu. Það gerir þetta 100 sinnum ári. Þetta er hérna, hvað var þetta aftur? Segðu mér að ég búið með það, ég lofa.
0: Já, skiptum klósett það fyrir svolu.
1: Já,
0: maður mjög búið með það.
1: Já, búið með það.
0: Ok,
1: okay.
0: Þá bara fyrir við í næsta.
1: Já, hvað er næsta?
0: Það er bara þannig. Herðu, helmingur fólks, svöruðu þessu í könnun, helmingur fólks, eða 50% sögðu að þeir geri þetta á útborgunardegi.
1: Já.
0: Það ekki búið með þetta?
1: Nei. 50% fólki segist gera þetta á útborgunardegi.
0: Já.
1: Hvað getur þetta verið? Við hugsum þetta aðeins, fáum tvö lög og svo eru þetta vinningur fyrir rétt svar.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og heilabróti í dag var já, mjög einfalt
1: Er það?
0: Já,
1: Á ekki það var ofugsa þetta?
0: Nei, raun ekki, bara helmingu fólks segist gera þetta á útborguna degi Og hvað gæti það verið? 511-0957 og sjálfsögðu vinningur í bóði og segjum góðan dag
1: Góðan daginn
0: Já, já Góðan dag
1: Góðan dag
2: Góðan daginn
1: Hvað þetta sé?
2: Góðan
0: daginn, hvað segir þið? Lækki út af frænt dag
2: Já, já, hérna að fá sér út að borða
1: Fara út að borða
0: Fara út að borða
1: Fæja Já Þetta datt í fyrsta, vel gert Hvað nafnið það?
2: Sóley
1: Sóley Jóns Sóley, þú varst að vinna þær inn söpikjöðabröf
2: Rápar,
1: það er hérna bara á Suðurlandsbrautinni og þú kemur bara að sækja á þínu nafni
2: Ok, það rápar, takk
0: fyrir þetta Skal ég gera þið, að þetta alveg skemmt til umræða
1: Já
0: Í mörg ár
1: Já
0: Svona áður en ég eignaði Svandísi Svona að þú veist þegar maður var svona komin svona orðin sem vinnandi maður
1: já.
0: Alltaf því ég fekk útborgað þá fór ég alltaf og kefti mér einhverja flík
1: já, fyrsta sem ég gerir
0: já,
1: keftir þér föt
0: já, eitthvað, þú veist, þá var ekkit eitthvað verslaði ekkit alveg inn, sko, bara ég kefti mér bara einhverja flík
1: kannski
0: buxur bólur, peysa, ég fór alltaf og kefti mér eitthvað föt
1: já, já, ég hef aldrei verið með eitthvað svona eitthvað dæmi á útbúringu, þegar ég skil pælingun að fara út að borða, þú veist, þú getur garantera að þú sért allan með eitthvað enn á kortinu, sko
0: Já, já
1: Nú veist, það er nú alveg þegar að fyrir að líða að mánar sko, mánarmótum svona undir lokin
0: Já, ég svo bara við bara förum yfir okkar, sko Ég viðu kenni það núna, rétt áður en að vestunum er ekki kom
1: Já
0: Veist, þá var ég bara, þá sagði ég bara heru, við verum bara að hafa pilsur, kartöflusalat og sirratsasós og brauð í kvöld sko.
1: Ja, þetta var alvöru kortatímbil nú að fjast sko. Þetta var alveg ræðilegt sko. Það er aðeins núna, þetta er bara svona nú þarf að setjast niður og fara eins yfir fjármálin fyrir
0: haustið ég, sko. Ég er sko ég sagði við hérna okkar við svona fjölskyldan heru svona vera aðeins skynsum í ágúst og sko ég er með veist, ég er að fara að gera grýtu í kvöld sko.
1: Já Þetta bara þannig
0: Þetta bara, þú veist, maður aðeins að kúpla sig hérna niður og...
1: Sko, við náttúrulega erum í saman pakka Við erum líka í, það er fæðingurólof í gangi, sko
0: Já, já
1: Þú veist, og það er alveg svakaleg tekjuskerring
0: Það er bara tekjuskerring Pjúra tekjuskerring
1: Alltaf mikil tekjuskerring
0: Já, sammála því
1: Þetta er, þannig að, jú, þetta var En maður var að njóta í júlí, það er að segja það
0: Já, og júní, þetta lok júní, sko
1: Lok júní Þetta var eitt sólalegt
0: kortið Ég ætla ekki að segja að vísa reikningin
1: Nei, þú mátt ekki
0: ég,
1: gera
0: Nei, ég er aldrei að fara að gera það Herðu, förum í tölug og svo ætla var að ringja Norður
1: Já.
0: og heyraði sjálfum brekku söngvarunum og fá aðeins svona skýsluna og svona, nú erum búin að ná sér aðeins niður og hann getur kannski aðeins útskýrt þetta betur
1: Já.
0: Hvernig bara tilfinningi var að gera þetta í fyrsta skiptið?
1: Ennett.

0: Já, þetta er þjóðtélagi 2026 sem er bara kannski vel viðandi Sleðan uppir ekki á meðanlega ringja
1: Ég ekki meðan uppi
0: bara...
1: Ok, horfðu
0: Nei, alltaf góð sko Sem er bara vel viðandi, við vorum að hlusta það Því að við ætlum að ringja núna norður Í brekku söngveran sjálfan Og fá aðeins að taka stöðun á honum Hvort þessi komin niður á jörðina Eftir þetta allt saman Því að þetta var alveg svakalegt Og maður vill nú meina Hvernig gengur ekki minn? Hann búinu aðeins svo lengi frí að vesinn að ringja og...
1: Nei, það er ekki alltaf rétt, sko
0: Nei
1: Ok, talaðu bara
0: Á, ég kom yfir og gera græði þetta fyrir þig Sér að nú er hann alveg trilltur út mér, sko
1: Já, þú komum þetta
0: Já, ég sá hvað þetta gera vill, sko
1: Já, ég veit
0: það Hann er
1: komin á lína
0: Hann er mættur, ágúst, vertu hjartalega velkomin á lína
2: Takk að kjalla fyrir
0: Hvernig stemmingi fyrir norðan, hvernig veðrið, spyrðu þar
2: Herðu, það var basically byrjað að rigna akkurat núna en annars bara fínt sko
0: Æðislegt, kannski svona fyrsta eðlilega spurning Ágúst, hvernig er bara stemmingin í það núna eftir brekkusönginu sundaginn, ertu komin niður á jörðina?
2: Já og nei það einhverjum svona maður er alveg rólegur en maður er samt ennþá alveg nokkuð uppi þegar maður er bara að skoða hérna fjölmiðla og fá hérna fólk að hringi í mann og senda mér skilaboð og þannig maður er augljóslega ennþá svona uppi en ég er ekkert ég sef alveg sko
0: þú sefur, það nú gott en tölum bara reynt út Ágúst, það er nú þannig að þetta var risa verkefni fyrir þig og hérna og maður hefur ekki ennþá heyrt einasta slæma hlut brekkusönginu í ár það hlýtur að vera bara svona smá léttir fyrir þig þegar þú varst búin á þessu og þú fannst hvað þetta gekk vel
2: Já, klálega þetta er mjög stórt verkefni og þetta er eitthvað sem allir hafa skoðun á og ég fór alveg smá hlæja því ég var komin út til Vestmannega daginn fyrir svo maður svona aðeins byrjaður að svona, að spjalla við heimamenn og sjá svona hvar landi líku, hvernig þeim líst á þetta og ég fór bara hlæja þegar að ég var að tala um nokkur og einhver sagði að þeim finnst flott þegar að er stemmingslög seinni partin á prógraminu og svo hitti ég annars sem sagði að hún fannst að flott þegar að er byrjað á stemmingun í byrjun
0: Einmitt.
2: Og maður var svona, ok, það er ekki sjens að það verði allir glaðið með þetta,
0: Nei.
2: Það var allir ekki einhverja skoðun bara mjög mikla skoðun á því bara ítalega skoðun á því hvernig þetta er byggt upp hvaða lög koma, þú veist þú hefur 55 mínútur sem eru type 30 lög eða þú köttar þau niður í einhverja styttur útgáður þannig að þú veist að það eru svona 5000 lög sem þú getur tekið í brekkusögnum skoðun
0: þannig
2: að ég vissi alveg að þetta er því verkefni og þess vegna var ég bara búin að undirbúa mig mjög mikið og lengi og einhvern veginn var búinn að skoða flest allt sem hægt var að skoða varandi uppbyggingu og lagaval og lengd og svona flæðis
0: Einmitt.
2: Og ég, já
1: Sko, mér langar bara að spyrja þú varst búinn að fá þetta í hendurnar ég meina, þú breyttir svona aðeins út af vann og það var það sem margir voru mjög ánægð með þú varst að taka bara svolítið gamla skólan fyrir gömlu eigamennina svona sem hafa alist upp svona með lögunum sem Árni Jónsson var að taka en svo varstu líka að gleðja ungu kynslóðina eins og þú tekur sumatíman hú veist, fjekkst þú bara ráða alfari lagavalinu sjálfur?
2: Já, ég fekk bara þegar eina sem ég fekk frá þeim var bara hérna, þú skoða síðan bara hérna, passar að vera með einhver eigalög og svo mátti bara að gera svo vilt sko.
0: Einmitt.
2: Þannig að það var ég var mjög þakklátur fyrir það að fá þetta frelsi og ég var alveg leið búin að ákveða það að vera bara með svolítið afgerandi lög þess að sína bara hey, ok, nú ætlum við að syngja fyrir eigaminuna og nú ætlum við að syngja fyrir unga liðið bara svona til þess að eitthvað, að allir fái eitthvað en ekki, þú sést, endalegist að bíða eða mér meðskilji bara hvað á þetta henda okkur eða þannig að þetta var mín nálgur mér langaði að vera með einhvers konar hvað sem var, einhverja vegferð í að gleðja sem flesta og það gekk bara rosalega vel og það var mikið léttir þegar ég var búinn og fekk hvern eða mann að fara til að vera í í grillið bara brosandi og ánægðan þannig að þá verið bara ok, þetta er
0: Þetta snýst þetta kannski það Þetta snýst þetta að þú veist þegar þú vissir að þú fyrst eiga menna til þín og þeir voru ánægðir, þá varstu búin að áttu að þetta hafi verið success eða ekki?
2: Jú, það var alltaf fyrsta markmið, ég hugsaði bara svona nálgunin fyrst og fremst að ok, nú ætla ég að heilla eiga mannin af því að þetta er fyrst og fremst fyrir þá og saga brekkusöngsins er bara algjörlega út af þeim þannig að ég hugsa bara ok nættur með eigamanninn og hérna ef þau eru glöð þá er ég sáttur
1: Herri, ég verð að spyrja það, ég meina þú veist, fyrir þá sem ekki sáu þetta hvað var fyrsta lagi sem þú tókst í brekkusögnum?
2: Herri, ég byrjaði á voru vatnaskói
1: ok, var það alltaf bara ákveði hér það er fyrsta lagi, þurftur þú svona djögl á milli varstu með svona, varstu ekki hugsaður sérstaklega hvað er fyrsta lagið?
2: Já, ég gerði það, ég hugsaði ok, hvað er fyrsta lagið og maður skoðaði einmitt hérna, fyrir Ingo var alltaf minningu mann fyrsta lagið minningu mann Magnús Kjartan var alltaf með hérna, mismunandi þannig að ég hugsaði ok, hvað er svona fyrsta lagið bara svona ok, svona uppbytunni ok, við erum komin á stað það er ekki verið, veginn með eitthvað sens að byrja til þeim og svo sömu tímanum, það er verið mjög skrítið þannig að maður þurfti að byggja svolítið upp, þannig að ég var alltaf fyrsta lagi var eiginlega bara fyrsta lag á blað, sko og ég svona vann mig áfram í gegnum lagalistanum að sjá svona, ok, ég er hérna núna, hvað með eitthvað sens að er ég bara upp eða niður eftir þetta þannig að, já, voru vaknar sko hendugt svona fyrsta lag
0: Já, bara kunna allir þú veist bara hvert einnastu mannsbætt kunna þetta og það er væntalega kannski aðal pælingin að fyrsta lagi þurfti að vera eitthvað sem allir gæti sungið með
2: Já, það bara hárið eitthvað svona til þess að koma til við gíri
0: En eins og þú segir líka, þú hafðir eitthvað svona kannski cirka 30 lög og það er nú þá væntalega einhver sem að þið langa að taka aukalega en bara, þú veist, náðu ekki í gegnum niðurskurinn en það lítur að Ég vera nú bara svona nokkuð þægilegt fyrir þig vitenda því fyrir næsta ári. Ég ætla rétt að trú bara rétt að vona það að SVOT er endur ekki bara búin að semja við næsta ári.
2: Það var mjög gaman að hitta hérna, liðið eftir brekkusöngin. Það var miklar óopinberar yfirlýsingar sem fór í lofti það. Þannig að það var mjög gaman. En jú, ég er alltaf bara vona það og með að við hvað allir eru glaðir og líka með það við söguna að það alltaf hérna, Árni og Ingo og Maggi þeir sem voru undan, voru með þetta nokkur ári í röð, einhvers konar smá hérna nokkur ári röð, þannig að ég hef ekki talað við eftir þetta sko, nema bara að þakka fyrir mig og svo sömu leiðin svona, en ég vonaði það sko, það var bara að væri mjög gaman
0: Einmitt. Ágúst, gott að heyri er til hamingju með þetta enn og aftur og eins og við sögum hérna líka bara í uppaskynningu ég hef ekki ennþá heyrt eitt slæman hlut brekkusöngin á 30 ár þannig að þú gerir þetta fullkomlega og bara til hamingju með þetta enn og aftur takk fyrir að taka spjallist
2: takk.
1: Topmaður óætt að segja það en hér eftir smá stund þá erum við að fara í skemmtilegt spjall Já. Og eitthvað sem svona sko, snertir eiginlega bara alla því að gervigreind er mikið í umræðunni og sérstaklega hefur verið mikið í umræðunni árið 2026 yep. Það eru margir fættir að nýta sig gervigreindina en við ætlum að tala við já, ef einhver getur talað gervigreind þá var það doktor í fræðunum doktor Eyþór Ívar Jónsson sem að skrifaði mjög skemmtilega grein á vísi sérst fyrir undir innherja sex þversagnir gervigreindar heitir pistillin og við ætlum að ræða þetta hér eftir augnablik

0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
2: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
6: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færi Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sýn.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
10: Sólmyrkva gleraugu, Optical Studio.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Þetta er brennslan á fimmtudegi, komin 7. ágúst, þungt yfir höfuðborgarsvæðinu og það ánægast að vera rigning allstaðar á landinu í dag. Ég held að enginn eigi að sleppa nema kannski Austurlandið. En við erum að fara í mjög áhugaverða umræðu núna. Því að ég var í fyrradag, þá var ég bara heima og ég var að þvo þvottinn eftir útilegurnar og rakst á svo rosalega áhugaverða grein. Hún er löng, en ég bara festist inn í henni. Ég bara gat ekki hægt að lesa.
1: Löngin jafnvel mikilvæg.
0: Mjög mikilvæg, því að þetta er grein og hún heitir einfaldlega bara sex þversagnir gervigreindar. Og eins og flesti vita, þá hefur gervigreindin rutt sér heldur betur til rúms á þessu ári, sérstaklega bara á þessu ári. Þetta er alltaf að vera meira og meira.
1: Já, þetta er búið samt að vera svakalegt ár í ár og svona einhvern veginn fleiri lausnir að poppa upp á yfirborðið og fólk að nota þetta í öllum pælingum. Maður var einhvern veginn svona bara í fyrra, þá var þetta bara svolítið ChatGPT, nú er bara konar þvílíku vélarnar og allir að nota kannski 4-5 mismunandi vélar til að hjálpa sér í mismunandi hlutum. Fyrirtæki náttúrulega byrjuð að taka þetta inn og þú sér það bara mjög greinilega, það er bara komin einhver spjallmenni og það er keyrt áfram að gervigreind og það á að geta haft samband við og þú átt að geta leyst allan þinn vanda með því að tala við gervigreindina og oftar en ekki er maður að verða vitlaus á þessu, ef ég tala fyrir sjálfan mig.
0: Höfundur greinarinnar er doktor Eyþór Ívar Jónsson, hann er forseti Akademías og ég ætla bara að bjóða þig hjartanlega velkomin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir það.
0: Herðu, bara byrjum á Akademías, hvað er það?
2: Svona fræðsluvettvangur, við sögðum að þetta væri svona menntun fyrir tækifæri framtíðarinnar, þannig að við vorum svona velta fyrir okkur hvað er að þróast og hvað er mikilvægt fyrir störf og bara virðisköpun í framtíðinu, getum við þjálfa fólk í því þess að grípa þessi tækifæri, þannig að við erum svona með fullta námskeiðum sem að hérna fólk getur sótt og síðan hérna erum við að hjálpa vinnustöðum að þróa svona hérna menntun og þjálfun þar inni.
1: Og það er nú kannski erfitt að horfa fram hjá gervigreindinni fyrir að það er verið að tala einhvers konar, jú, margir vilja meina bara tækifæri í framtíðinni en það þarf að horfa kannski rétt á það.
2: Já, klárlega og náttúrulega bara eitt starst, svona stærsta nýsköpun sem hefur bara verið hérna ótrúlega athygli verið svona þróun sem við vitum ekki alveg hvernig er að eða hvert hún er að fara, þannig að þetta er svona tækifæri til að staldra aðeins við að reyna að skilja þetta, því að veist, svona nýsköpun getur alveg haft umbreytingar áhrif og bæði á atvinnugreinar og bara hvernig fólk vinnur og lifi lífinu.
0: Greiniðin sem er hægt að finna á Vísi undir Innherja, sex þversagnir gervigreindar, hver er hugmyndin að greinni hjá þér og hver er svona tilgangur með henni?
2: Sko, fyrst og fremst vildi ég skrifa bara aðeins og svona setla þessa umræðu því að auðvitað náttúrulega mikið verið að ræða bara hvað gervigreind er og hvert hún er að fara sérstaklega núna umræðan sko fjárfestingar bóla að búið fjárfest alveg gríðalega aldrei verið fjárfest svona mikið í tækni eins og í gervigreind þá sérstaklega í Bandaríkjunum og það er svona þess að velta fyrir sig hvað er að gerast og sama tíma er sko búið að hæpa upp að þetta muni bara bylta heiminum og eitthvað svo leis en síðan sér maður þar í tölunum sem að veist er kannski ekki það sem að menn voru að segja að veist framleiðin í fyrirtæki þar sem skilaðu meira árangri er ekki að sýna sig og er ekki að koma fram eins og menn bjuggust við og það var nú svona veist fyrst ég hann reyndi að skrifa það áður og langaði síðan að bæta við þessum þversögnum og kannski veist bara hvaða áhrif þetta hefur á þekkingu og hvernig við hugsum og svoleiðis.
1: En er það þá sannig að fyrirtækin sem eru að taka inn gervigreindina, þau eru að taka hann inn og kannski búast ekki við að þurfa að gera þessa auka vinnu við að hún geri þetta nóg og vel og jafnvel tapa þá á því að taka inn gervigreindina?
2: Ég líka það sko eitt er að fjárfyrst í tækni og síðan er mikilvægara náttúrulega að fjárfyrst í fólkinu svo að kunna nota tæknina, en er svolítið að gleyma því og í staðan fyrir veist að sé vera að fykta með að þú gera alls konar hluti að þá er hægt að þjálfa fólki að veist, ákveða hvernig á að nota og ég svona notaði í greininni veist, þú getur nota kerfi greindina sem magnara eða ruglara sko. Rosalega margir eru bara að nota kerfi greindina sem ruglara, hún er bara að skemma fyrir eða tíma og skapa óvissu.
0: Eru þá komið rangfæslur gervigreindin og
2: Hún gerir það náttúrulega, veist, að því að hún er bara að safna efni af netinu og svona, og hún vill þjónkast þeim sem spyr, þannig að ef þið hafi prófað gervigrindina þá ertu, hefur þú alltaf rétt fyrir þér eða svakalega gaman að tala með gervigrindina, en það er náttúrulega, veist, ekki rétt, þannig að veist, þú þarft að kunna vinna með hana og til þess að fáir eitthvað viti útrunni, sko.
1: En því núna er líka bara, þú veist, það er alveg umræða og búin að vera í kannski svona svolítið tíma núna sérstaklega þessa ári að fólk hefur bara raunverulega áhyggjur af störfunum sínum. Og það er kannski líka punktur sem við vorum að tala þessin um að hérna að það sé hægt að nýta þessa gervigreind en fólkið þarf að læra á hana líka. Veist, ertu komin aftur fyrir eða ert ekki að nota þetta nú þegar? Ertu strax á, þú veist, ertu að elta?
2: Ég sko, það er þetta góða við þetta að maður er tiltölulega fljótur að ná þessu þannig að veist að þó þú sést aðeins eftir að þú getur náð hérna góðum spretti og ná þessu þannig að það er ekki þannig en það sem að kannski skiptir meira máli er að fólk sko velti fyrir sér í hvaða verkefni eftir að nota þetta og hvenar og hvar því að veist að hættir við þegar það fari svona nýja tækni og allar að nota það í allt og er kannski ekki að nota það í ekki, þú ert ekki að ná neinum árangri með þetta og hérna það sem að einmitt, ég hefði svolítið áhyggjur á og við erum að sjá það á rannsóknum að ef þú sko hefur svona tæki sem þú ítir bara á endir og far svarið sko að þá hættir að hugsa sjálfur og þá hættir að þróa með þér þessa hæfni og það sem þar til bara eins og þú ferð í gimmið að þarft að þjálfa upp til þess að verða hraustur sko tekur tíma, er ekkit alltaf skemmtilegt sko að þetta er sama með hausin að þér sko, að þarf að þjálfa upp hausin, rökhugsun er bara gríðarlega mikilvæg og ef að maður hérna og að það er alltaf að vera meira og meira í skólum er að hérna, fólk náttúrulega bara ítir á takkan og fær svarið og þú ert ekki að þjálfa eitt eða neitt og það er hættan
0: bara einhver í bara fyrirtæki er að fara að setja upp stóra starfsmannafund og ætlar að setja upp fundin og ætlar að koma með einhverja svona staðreyndir um fyrirtæki og eitthvað svona hann biður bara um það, þetta kemur en svo er hann að fara yfir þetta veist, það tók hann veist, 10 mínútur að gera þetta í gervigreindinni en svo tekur hann kannski aðra 45 mínútur að laga staðreyndavillunar sem gervigreindin kemur með þannig hefur þetta kannski ákveðin tvíverknaður líka.
2: Ég sko, maður þarf að hérna að læra að tala við gervigreindina af því að veist, við svona auðvitað er þetta svona skemmtilegt viðmót fyrsta sem við getum tala við interneti einhvern veginn og þá heldur fólk að sé að tala við bara persónu en að þar svolítið að það sem menn segja svona spurnar forutuna prompta rétt þess að fá réttu svörin hún þarf að byggja á einhverjum gögnum og einhverjum ákveðnum gögnum en ef ég var að spyrja um FM 957 myndi ég ekki bara spyrja beint, ég myndi veist, hafa gögnin sem að þar eru undir svo myndi skilja það sko. Og það er svona, veist þetta notkunar vandamál, fólk er að nota þetta vitlust og þá er þetta bara ruglari sko.
1: En mér finnst þetta hérna líka bara áhugaverður punktur þegar það kemur að bara að rökhugsun og þá kannski sérstaklega fyrir ungt fólk af því að nú er maður bara sjálfur bara pabbi að ala upp 2 drengi og hérna og fleiri og sérstaklega bara börn sem eru á þessum aldri bara 15, 16, 17, 18 ára í dag eru bara að byrja að nota gervigreindina til að leysa öll sín verkefni. Það er ákveðin hætta sem fylgir því og þessari rökhugsun að vera ekki að raunverulega þjálfa hana, er það ekki rétt?
2: Jú, og það er einmitt þetta, en auðvitað frábært tæki til þess að leysa alls konar svona verkefni og einfalda lífi, þannig maður verið líka að hérna að hugsa eins um, sko, veist, ég þarf að þjálfa mig og sem dæmi höfum við notað sko gervigrindina til þess að er henni búa til svona módel til þess að þjálfa þig, hún spyrði hún svaraði ekki, heldur spyrði og þú þarft að svona, veist, og það er frábært tæki með foreldri og sem hefur krakkað staðan fyrir að hérna, segja gervingrinn, komdu með svari, komdu með réttu spurningarna, skref fyrir skref svo fólk þurfi að hugsa þú getur líka að gert það, þannig að það er miklu betri notkun á tækin.
1: En erum við ekki sjá líka bara skóla kjöru breyta svakala núna?
2: Eða? Bara mjög mikið að breytast og þetta þarf að endur hugsa allt hérna bara skólakerfi hvernig við ætlum að nálgast það, líka bara við erum að tekna þessu upp aðra framtíðin er að breytast og það kannski sem að veist, við vorum að kenna áður, við getum að gera að þjála fólk í fortíðinu, við erum að þjála fólk í framtíðinu sko og bara hvernig hún nálgast lærdom hefur breyst, þannig að auðvitað þurfum við að endur hugsa það og við megum ekki vera sko hérna feimin við það er hrætt við það þarf aðeins að skoða og mér finnst aðeins svona í skólakerfinu og víða kemur þessu umræða um að það er bara stoppa gervigreind og svoleiðis að það er ekki lausnin heldur að finna leiðir það sem við erum að þjálfa upp rökhugsun og hæfni og svona sem að veist virkar en nota hana með í það, þá vegferð
0: en eftir kannski eins og bara segjum tíu ár Eyþór, ég menna hann eins og núna það hefur verið að nota hana mikið núna en hún er ekki alltaf með rétt en eftir sem árin líða getur að koma til þess að hún verði þá greindar og greindari að fólk þurfi þá að hafa áhyggjur á störfunum sínum
2: Ég sko það rosalega margir að spá því og auðvitað náttúrulega bara eðli tækni þróunar þannig að gerist hlutinni gerast hraðar meiri hérna reiknigeta og menn erum svona að sjá að þessi módel eru farin að leysa flóknar og flóknar vandamál og auðvitað eru margir að spá því að hún verði alvitur vitar en allt mannkynni sko, sem að er áhyggjafni og auðvitað svona veist, risa siðferileg spursmál svona sem að við þurfum að tækla en sko við erum ekki þar og veist, og það er erfitt að vera að spá tíu ár fram í tíman maður veit ekki hvað gerist við erum eftir að sjá veist, þetta að fara aftur og bak og fram og alls konar sko en það sem að við þurfum að gera í dag við þurfum að kunna nota tæknina við þurfum að velta fyrir okkur sko veist, þetta er ekki að taka störfin endilega í burtu, þetta er að taka þessa einföldu verkefni sem er hægt að sjálfvirkni væða og þess vegna verður við aðeins að skilgreina störf og kannski eftir með eitthvað eitt starf og það getur verið nokkuð verkefni í því starfi, einhverja þessum verkefnum er hægt að sjálfvirkni væða og við erum ekki að fara að keppa við gervigreindina þar veist, þannig að það er bara fínt en þá getur verið aðrir þættir sem að veist, eru takmarkandi og veist, oft er það bara mannleg samskipt og eitthvað svona eða fari yfir og dómgrind og þetta sem verður verðmætari þannig að þegar við horfum á störf þá þurfum við aðeins að velta fyrir okkur okay, hvernig eru þau að breytast og hvað þurfum við þá að leggja meiri áherslu kannski hluti sem við höfum ekki lagt mikla áherslu á í fortíðinni sko. Veist, bara eins og kennara því vorum að tala kennara veist, nú, og menn voru miklar áhyggjur bara háskólar úreltir og að halda hérna, skólakerfi úrelt en það sem gerist og hefur kannski vantað er þessi mannlegu hérna, samskipti og svolítið mentoring en núna er það hlutverk kennarans það er ekki að safna gögnum það geta allir safnað þessum gögnum saman í dag það er að við staðins að vinna úr þeim en að eiga samskipti og hjálpa nefndunum að skilja það er eitthvað sem er mannlegt og skiptir bara gríðalega máli framtíðinni
1: en það var ég að spyrja líka bara um þetta atriði sem að þessi stóru hákallar hafa verið að gera og hafa verið að segja stóru hákallarnir í gervigreindinni eins og Elon Musk og svona og þeir hafa meiri sig að hent út já, fullyringu þessi efnis að fólk bara allir mun eiga pening í framtíðinni allir fá bara einhvers konar tjekka frá sínu ríki og þurfi ekki vera að gera eitt eða neitt það eru þetta kannski hættuleg þróun líka en ertu veist, sjáum við það í einhverju náinni framtíð að eru þessi gæja bara í að bulla skilur við
2: Það er náttúrulega ekki hægt að segja sér bulla en þeir náttúrulega gríðalegir hagsmunir og auðvitað sjámen að það er hægt að leysa vandamál og veist kannski lækna og finna lausnir við alls konar erfileikum sem við gátum ekki leist það er bara frábært og hugsanlega kemur að því að það er að velta fyrir sér ef að veist, margir verða atvinnulausir að þarf að búa til einhver svona borgaralaun eða eitthvað svona kerfi það sem að grípur fólk en ég hef ekki miklu að trúa því, ég held miklu frekar að það þróist eins og við alltaf séð í svona nýsköpun breyta störfin til nýstörf störfin sjálf breytast og við erum mannverur og auðvitað veist hérna þurfum við á mannfólki að halda og eigum samskipt og svona það bara verður verðmætara og svona þjónustu alls konar verður miklu verðmætari og svo þarf að velta fyrir sér sko veist, við þurfum náttúrulega að passa við sleppum en ekki alveg lausri sko ef hún fyrir að hérna, vinna sjálfstætt bara
1: Akkurat.
2: Þannig að þarf að passa þessi siðferðilegu atriði og við erum ekki á sko ekki á þjóðarlefili eða bara á starra sviði sko teki þá umræði af því að svo mikið pólitík Kína og Bandaríkjana slástum hérna yfirbyrði á þessu sviði sko. En auðvitað sko veist, allir þessi sem er að tala gervigreindina veist, þeir verða að selja þessi lausnu öllu annars gengur ekki viðskiptamódel þeirra upp sko, þannig að það þarf aðeins að hugsa það líka
0: áður sleppur, ég lendi mjög að líka einmitt einu ástæðum ég vildi fá því að því ég var í útilegum vestamælginu og ég var þar með einu málara og þá komum við gervigreindin upp á góma og hann sagði að eftir svona kannski að tala eftir einhver ár þá þarfti ekki að fara í iðnskólan og læra að verða málari þú tekur bara mynda einhverju herbergi hvernig ég að byrja að spasla þetta og hvernig á ég að mála þetta og hann segir að svo komið að bara skref fyrir skref það er ekki að fara að gerast þú ert alltaf að læra iðnina
2: Já, og þú getur það í dag í rauninni, þú getur veist hort á herbyggi og tekið myndið og sagt nákvæmlega
0: hvernig
2: það hjálpar og það sko Þannig að ég nefndi aðeins í greininni sem er áhugavert að, að sko Erik Brynjálsson sem er nú hérna Íslendingur við Stanford er helsti sérfræðingun í heiminu á þessu sviði og hann var að nefna það sko þeir gerðu rannsók sem sýndi það að veist, þeir sem voru sérfræðingar það var einhver framlega aukning hjá þeim það var meiri framlega aukning hjá þeim sem voru nýliðar sem var bara gríðarlega eitthvað 35% og það segir okkur kannski veist, að, að svona þú getur hjálpa fólki sem hefur einhverja grunnfæðni að komast á okkur level en það breyti því ekki að svona öll hæfni þarft að þjálfa og, og þú þarft að veist, þessi nefnir enga trú á því að það veri ekki málara menntun með einhverju formati einhverju aðferðafræði til þess að já, og það eru bara miklu effektivari og veist, eins og við höfum verið að segja við höfum verið með fullt á svona iðnaðarmönnum hjá okkur veist, sem að eiga erfitt með að reka fyrirtæki við höfum að nota gervigreind til að hjálpa þeim að reka fyrirtæki sko. Þeir geta síðan málað eða pípulað og hvað sem það er sko. En það verður miklu skilvirkari rekstur á því þannig að ég held að, að, að sko, iðngreinar eru frábært eins og margir að segja en það verður samt iðngreinar sem eru hérna að nýta sér gervigreindina til þess að verða skilvirkara og öflugur í því sem er að gera.
1: En að lokapunkturinn kannski þú er bara annars vegar fyrir fólk og fyrirtæki þau sem eru að nýta sér kannski og byrjum á fólkinu þau sem eru að hugsa þetta þurfi kannski alltaf að kynna sér þetta og kannski læra þetta eins og bara því það mun alltaf hagnast þér og svo fyrirtækin sem eru að taka þetta inn að passa að sé ekki bara að vera að setja þetta út og vera ekki að pæla nóg mikið í hlutunum
2: Sko mín skilaboð voru þannig greininni sko eitt fyrir fólkið en alltaf veist, og sérstaklega þá sem henni yngri er að koma upp auðvitað áhyggjur af veist, að störfum sé að breytast ég myndi veist, byrja strax að svona velta fyrir mig hvernig ég get notað þetta og læra á þetta veist, læra, veist, eru mismunandi leiðir svona til að skilja þetta velta líka fyrir mér sko af því að ein þversögnin er sko því meira sem gervigreindin þarf þú eiginlega að vita meira þú ert að geta sko hérna leiðréttana og þess að það er ekki búið þannig að veist að einhver svona sérþekking skipti gríðarlega miklu máli og er þá mögnuð með gervigreind og síðan er það veist, það sem aftur að skipta bara ennþá meira máli svona samskipta hæfna að geta áttu samfélag unnið í teimum, við erum að sjá að kultúr fyrirtækja mun breytast að verðu meiri þörf fyrir að fólk getur unnið saman og fundi lausnir og svoleiðis og þetta er bara eitthvað sem þú þarfst að þjálfa upp og fyrir fyrirtæki þá er kannski punktunni þessi ja, veist, það er fullt af fyrirtækjum auðvitað erfitt að nota gervigreindina núna þegar menn eru að reyna að byggja einhverja varnarveggi um gögnin þannig að menn eru svona veist, tvístígandi að þora að gera eitthvað En veist að veist, ef þú ætlar að nota gerungin, byrja þá að þjálfa starfsfólki, byrja þá að þjálfa hæfnina, þannig að allir séu með sko tæknilæsi eða gervigreinda læsi og þá er hægt að gera hluti og það gera hluti saman og þá er líklegt að þessi fyrirtæki geti búið til ávinningu. Til skemmri tíma verður það kostnað til lengri tíma, er það öllu líkindu bara mikill ávinningur og árangur.
3: Þetta var svakalega góð yfirferð, mjög áhugavert mæla enn og aftur að fólk verðin að vísa undir innherri og kíkja á greina 6 þversagnir gervigreindar. Dr. Eyþór Ívar Jónsson, forseti Akademías, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.

0: Þetta er brennslan á FM 957 Klukkuna vantar rétt tvær mínútur í níu Ég ætla rétt aðeins að fara yfir veðurhorfurnar á landinu næsta sólarhringin Það er frekar gráleitt yfir höfuborginni Umferinn hins vegar farin að þyngjast og allt svona fara í eðlilegt horf Hvað á hverju, flesti leikskólar að opna í dag og svo fer að styttast í að skólarnir hefjist á nýjan veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin Þá að vera norðaustan 8-13 metrar á sekundu norðvestan til en annars mun hægari vindur víða rigning eða súld en þurrt norðaustanlands fram eftir degi hittin að vera 8-16 stig í dag og það hlýjast á Austurlandi og er einni eina landsvæðið í dag sem á að vera þurrt einmitt Austurland kringum Egilsstaða þar það bætir síðan smám saman í vind í kvöld og nótt víða norðaustan 8-15 metrar á sekundu þegar kemur fram á morgundaginn rigningum allt land en úrkomi lítið á Vesturlandi síðdegis hita morgun 7-15 stig og þá að vera hlýjast hér hjá okkur á suðvestur horninu
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
3: Gluggar og hurðir. Ítex.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: iPads og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghöllu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
11: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
12: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
0: Brennslan Já, brennslan heldur áfram hér á 5. degi, klukkan orðin 9 og já, velkomin á fætur ef þú varst að vakna eflaust einhverjir sem voru bara vakna fyrir skömmu síðan því að það eru þetta einhverjir í sumafríi ennþá og það bara hið besta mál Framundan hjá okkur næsta klukkutíma, það skemmtilega listi sem við erum að fara í.
13: Já, við vorum að þess að ræða þetta í morgun, við vorum að þess að fara yfir þessa svona, já, pop listamenn sem að voru ansi, já, mikið bara í umræðinni og voru bara að gefa út lög hérna hægri vinstri eins og Tayo Cruz til að mynda og hvað varð hann? Þannig að við erum með nokkur nöfnindar núna sem við ætlum að fara yfir af tólestafólki sem voru að gefa út Já, þvílíku hittar hana, en við höfum ekki heyrt í langan tíma og ég ætla að segja það, þetta er mega áhugaverðu listi sem við ætlum að fara yfir hérna eftir öskum stund. Þetta og miklu meira til, við tókum ekkert mjúku spurningarnar á þriðjudaginn, við erum að hugsa hvort við tökum þær.
0: Já, ég er líka með, við getum bara geimt þá umræðu, þú veist, ég er með eina rosa umræðu, sko.
13: Já, bara það er allavega hella ykkur fram.
0: Já.
13: Ég getum allavega að lúa því, þeir eru hérna með okkur, Riki G og Egill Blóter með ykkur til tíu.

0: Já, já, já, já, það er verið að fara skemmtilegt.
1: Já, við erum í eldgamla lista núna. Þetta er tilbúin svona á Spotify sem að heyra eitt og eitt lag á milli. En við vorum aðeins að ræða hérna fyrir það sem voru að stilla inn. Þá vorum að ræða það hérna aðeins að hérna við vorum með Tayo Cruz í Gleymdin ekki grafið og við vorum svona veltaði fyrir okkur hvað varð Tayo Cruz var náttúrulega alvöru virkur
2: sko, ég ætla að hérna skrifa því að svona síðasta lagi sem ég man eftir með honum var Dynamite og Tayo Cruz gefur það lag út árið Dynamite 2010 og ég velti, ég ætla bara að sjá hvernig Tayo Cruz gaf út síðasta lag.
1: Já, sko, að því, sko, Tayo Cruz er í sjöundu sæti á lista hérna.
2: Já, hann gaf síðast út plötu 2011.
1: Já, hann er í sjöundu sæti á þessu lista og það verið að tala um hérna. Hann sneri sig bara meira lagasmíðum og framleiðslu fyrir aðra og í dag vinnur hann að fyrirtækjarestri tækniverkefnum og en semur ennþá sem sagt, tónlist. En hefur ekki að byrja bara á 12. sætinu?
2: Já.
1: Þar er tvíeiki sem að hætti bara samstarfi þegar vinsældunar voru sem mestar. Það er LMFAO.
2: Já, vá, herðu
1: Já.
2: Hvar eru þeir? Vá, manstu eftir þessu maður?
1: Þetta var svo stórt.
2: Vá.
1: Þeir áttu að koma hinga til landshalda tónleika og hættu bara við, minni mig.
2: Var það ekki?
1: Gott er ekki, sko.
2: Þetta lag með þeim líka.
1: Já.
2: I'm sexy and I know it. Og svo þetta.
1: Og sorry for party rockin' og...
2: Vá.
1: Já, já, þetta var alveg gríðarlega stórt band og það í dag þá er það þannig að annar að M. Red Bull, hann kemur ennþá fram sem plötusnúður og tónlistamaður, sko en svo þessi Sky Blue farið bara sínar einn leiðir, það er eina sem stendur Fyrir mig allir til sættis kannski svona aðeins meira búið að vera af henni maður hefur séð hana kannski aðeins svona að vera að taka eitt og eitt gig en samt sem maður kannski langt sérna maður heyrði nýtt lag með henni ég man það ekki í allan
2: Já, alveg rétt Hún kom eins og stormsveipur
1: Hún alltaf var bara með sko hvern hittar hann og fætur öðrum að
2: Þetta það. Hérna sko Wow
1: Price tag, domino, bang bang Alls konar lög Hvenær gaf hún síðast út lag?
2: Sko, Jessie J
1: Mér líður eins og hún sé svona aðeins meira búin að vera í Þú veist, hún áfram alveg að syngja og túra En sendur hérna hún hefur lagt bara meiri áherslu á fjölskyldulífið.
2: Sko, Jessie J gaf síðast út lag, hún gefur út, sko hún hefur líka verið að leika hans.
1: Já, já.
2: Hún hefur þetta gaf út plötu 2025.
1: Já, er það?
2: Já.
1: Já, ok, en hún er bara í fullu gangi.
2: Já.
1: En enginn að hlusta þá það?
2: Greinilega ekki.
1: Aðteklisvert
2: Platan þar og undan komu 2018 sko.
1: Já, já, já,
2: einmitt.
1: Herri, svo er nú í tíundu setti listamaður sem að gaf út bara eitt vinsælasta lag sem ég man eftir en svo bara hefur ekkert komið
2: Maður giska hverið er,
1: já.
2: Er það Sæ?
1: Nei, það er ekki reynda að segja Hann átti alveg hann líka gentleman og eitthvað og er held ég ennþá bara ógeðslega stór hann á asjumarkaði sko. Herri, þetta er Götje sem gaf hann hlut lagið Somebody That I Used To Know
2: Hvernig er þetta skrifað?
1: G-O-T-Y-E Götje
2: Já
1: Hann gaf hann Somebody That I Used To Know og margir heldur hann hefði bara hætt en hann kausi einhverlega bara að eldast ekkit við svona fleiri ykkur að smelli og í dag vinnur hann við að já, hann er að safna gömlum hljóðfærum framlegir tónlist í kyrþey og vinnum með tilraunakendum hljómsveitum
2: Já, ég sé bara líka framan í hérna gæja þetta er nákvæmlega akkurat vegurinn sem hann tók eftir þetta
1: Já, ég meina, ég held samt svona fyrir að gefur þetta svona lag eins og þetta Þú þarft ekki að vinna aftur
2: Nei, þegar þú segir það
1: Þetta
2: getur bara að lifa á stefnkjöldum
1: Þetta var bara út allt þetta lag svakalegt Við erum komin í nýjöndu seti Það er þetta tólestamæri sem ég held mikið upp á og ég bara var búin að
2: Fyrir þá sem er að koma að tækjunum, við erum að fara yfir tónlistafólk sem kom og er bara farið. Hvar er það?
1: Hvar er það? Owl City.
2: Fokk, hvað ég hélt mikið upp á hann. Þetta er bara eitt gæi, sko.
1: Eitt gæi, heitir Adam Young og Fireflies.
2: Þetta lag hérna...
1: Er bara, þú veist, þetta er svo mikil epík og svo, þetta er svo næs. Nice. Farða það eins í viðlagi bara. Þetta, hækka þetta.
2: Læði, býttu, koma að svona Þetta Nei, fyrir maður lengri en leið Þetta, þetta Hvernig gekk þetta hjá mér?
1: Þetta var rosalegt líka Hann ná alveg fullt af öðrum góðum lögum, sko
2: Já, hann á þetta lag náttúrulega Þetta já, já. Hérna, varstu þetta þessu?
1: Good time It's always a good time Geðvægt lag
2: Já Pældi Firefly sem 1,2 jarða í hlustunum á
1: Já, já, já 1,2 miljarda Sko, hann, þessi Adam Young hafði nú ekkit mikið náhuga á stjörnulífinu bara og hann semur ennþá tónlist bara úr sínu heimastúdíu svo hann hefur alltaf gert og gefur svo út efni bara beint til aðdanda sína greinlega en hann er ennþá alveg að gefa eitthvað útvíst en hann hefur ekkert verið að svona pússa í neitt Nei. Það einhverju viti það var náttúrulega svo annað atriði sem að kannski eru svona meira þekktara og þekkt af hverju þetta átti sér stað en það eru þetta tónlistakonan Kesha hún byrjað að gefa út aftur svo sem
2: okay.
1: En gefur út tónlist að eigin forsendum og hefur sérst meiri stjórn á ferlinu sínum en hún var í langri bara deilu við meðframlegandi sinn sem að setja ferilinn bara í bið í mörg, mörg ár
2: hún með fjögur lög sem fara yfir jardin í hlustunum á Spotify þetta er náttúrulega lagi sem byrjaði allt saman

0: Betur maður.
1: Herðu, við vorum komin í sjöunda setið og þar var Tayo Cruz en við hoppum beint í sjötta setið.
2: Já.
1: Sjötta setið listar Natasha Bedingfield.
2: Náfæmlega, hún átti bara markaðin svona í kringum 2004-2000 og...
1: Þvílík tólest og hana.
2: Já.
1: Hún náttúrulega á bara, þú veistu, litlu lögin, unwritten en náttúrulega bara...
0: Mest.
1: Það er alveg svakalegt lag.
0: Sko, unwritten og... Veist, þetta er unwritten
1: mm-hmm.
0: En mitt lag með henni er hins vegar
2: Pocket full of sunshine.
1: Já. Þetta er alltaf lag líka sko.
2: Hvenær gaf hún síðast út lag?
1: Það er spurning, sko, hún túrar ennþá já, og hún hefur svona fengið nýtt líf í gegnum samfélagsmiðla unwritten alltaf orðið bara aftur vinsælt í gegnum TikTok og svona en hún er alveg að túra eitthvað En hún náttúrulega tók sér bara hlé til að stopna fjölskyldu og poppi breytist rátt og hún náði ekkert að koma sér aftur inn, sko.
0: Nei.
1: En ég man bara eftir minnbæti sem hún var að posta á TikTok daginn, sem hún var bara ykkur flugvél, skilur við. Bara eitthvað, hún verið að spila lagið hennar og vissi enginn hver hún var.
0: Nei.
1: Hafði ekki engin hugmynd að, þú veist, unwritten var í gangi í vélinni, sko. Já. Vissi enginn hver það væri, sko.
0: Nei.
1: Og þú veist, myndir þú, ef þú var að labba niður lögin, myndir þú þekki hann að Natasha Bedingfield?
2: Aldrei.
1: Nei.
2: Ekki séns.
1: Nei.
2: Hún fengi fyrir mér allavega.
1: Herri, svo er næsta.
2: Við erum komin á top 5.
1: Það er top 5. Fimmta sætið. Og þetta er alveg magnað. Hvað varðum Mika?
2: Drengur.
1: Veist.
2: 2007 þegar hann gefur út
1: Grace Kelly,
2: þetta lag hérna. Þetta var svo stórt lag. Þetta var vinsælasta lag, erlenda lag FM 957 það árið. Man eftir því.

0: Vá.
1: Hvað var hann? Við heyrum ekkert nýtt með honum.
0: Nei. En málið það að einhverju segja núna, en byrja, hann er ekki glemt þetta, hann gaf bara út One Hit Wonder. Nei, það er ekki rétt, því að hann gaf líka út þetta lag hérna sem var risa hittari líka.
2: Relax, take it easy.
0: Já.
2: Já, já, og fleiri vinsa lög, sko. En hann ennvist einhver sjómastómar í dag, hann í Voice, eða?
0: Já, þar. Nú, bara, hef ég ekki hugmynd, á ég að googla?
2: Já, bara...
0: Mika, Singer...
2: The Voice, eða eitthvað. Ég held hann sé The Voice. Sem dómari. En hann er víst, sko, þannig að hann er sé...
0: X-Factor, ítalska, hann er í ítalsku versjónin af X-Factor.
2: Ítalsku? Já, er hann frá Ítalíu, eða? En Ítalíu?
0: Hann er frá Beirut.
2: Nú.
0: Líbanon.
2: Allt ekki svært. Ok, það er bara, bara stemmingi. Nei, nefnist ennþá svona nokkuð vinsæll í Evrópu en ekki mikið. Nei. Í Bandaríkjunum. Það komið að fjórasætinu.
0: Já.
2: Og það er okkar maður. Við erum ennþá að spila hann reglulega þannig að hann er ekki gleymdur í okkar tilviki.
0: Nei.
2: En það eru þetta Sean Kingston.
0: Sean Kingston.
2: Hann er í fjórasæti. Wow. Og það er katalókur af hitturum þar og það var ansi margt sem gerðist hjá Sean Kingston. Það er náttúrulega, hann lenti í jet skísleysi.
0: Alveg rétt, já.
2: Sem að var bara mjög alveglegt. Persónuleg vandamála sem hann er náttúrulega að díla við skattin eitthvað í Bandaríkjunum.
0: Já.
2: Var eitthvað í einhverjum skattsvikum.
0: Já, já.
2: Gott ef ekki hann situr inn í dag, ég held það alveg örugglega hann. En svona rétt að hann að það var staðan þá er hann nú búin að vera að halda tónleika, sko. Þriða seti, eitt stærsta nafnið í pop tónlist. Þannig að hann er ekki gleymdur heldur en kannski ekki mikið að gefa út nýtt stöð. Það er Akon.
0: Akon. Það er svo mikið gott frá Akon, sko.
2: Hann er náttúrulega framlega tónlist fyrir aðra listamenn líka og er að vinna bara fjárfestingum tónlistur útgáfa og ýmsum verkefnum í Afríku samlega því að koma einstaka sinnum fram. Ég held að nú þekki nú nokkra sem hafa verið á Akon tónleikum bara á síðustu árum, sko. Þannig að hann er alveg ennþá að gera hluti.
0: Manst þetta er þessu lagi.
2: Mér sko svo aðtýlisert að fólk sem var að gefa út bara hægri vinstri bara hættir allt því að gefa út. Herriði, svo ég öðru setja á svo lista því að ég myndi alltaf setja mörg nöfnarna fyrir ofan en það kannski segir eitthvað. En það er Duffy.
0: Duffy? Já, herriði, já. Þetta lag hérna. Nákvæmlega, hvað varð hann?
2: 2008 var hún bara gefa út.
0: Hún var bara huge.
2: Og svo bara hvarf hún, bara algjörlega sjónasviðinu.
0: Er vita hvað hún er að gera þetta?
2: Já, sko, hún greindi allan frá því að hún hefði orðið fyrir svona alvarlega ofbeldi og þurfti að sérst mörg ár til að jafna sig. Og í dag þá býr hún bara mjög fjarri fjölmiðlum og hefur aðeins komið fram örfáum sinnum síðan hún sagði sérst sögu sína opinberlega. En þetta, hún var huge á þessum árum.
0: Nummer eitt. Hver er, já, það er náttúrulega gefið.
2: Nú?
0: Er ekki Rihanna?
2: Nei.
0: Ha?
2: Er ekki Rihanna? Rihanna er ekki listan. Sem er aðteklisvert.
0: Mjög aðteklisvert, hún er ekki gefið út lag síðan 2016.
2: Já, hún gaf út eitt að nú 22 eða eitthvað. Nelly Furtado, er eðaðust að lista.
0: Nelly Furtado. Já.
2: Og það er bara eftir risablöðuna, Loose.
0: Já.
2: Og dróun síðan mestu bara úr sviðsessunni til að einbytta sér að fjölskyldinni. Hætti samstarfið Timbaland sem hefði mótað svona hennar stærsta tímabil og gert svona flest lögum með henni. En hún hefur gefið út nýja tónlist og komið aftur fram á tónlingum en lifið svona bara mun rólegra lífi en áður.
0: Vantar ekki á hennar lista líka Avril Lavigne?
2: Jó, góð punktur. Það er alltaf einhverjum sem halda sko,
0: að hún sé ekki svona lífi,
2: sko. Að það sé eitthvað doppelganger í gangi, sko.
0: Herru, þetta var rosaleg yfirferð.
2: Já, vantar meira á hennar lista, vantar fullt á hennar lista held ég, sko. Veist. Fyrir bara betri við það, þetta var skemmtilegt.
0: Herru, hvaða lag, af þessum í listamönnum, hvaða lag ég að taka?
2: Þetta er stóra spurningin.
0: Er ekki bara All City?
2: Jú, er það ekki? Taka Fireflies.
0: Taka Fireflies, fá svona smá, gott svona, góða tilfinning í kroppinn. Þetta er svona, manni líður bara vel að heyra þetta.
2: Þetta er æðislegt.
0: Gægjæð, þetta var frábælisti, takk.

0: Já. Herðu, tíminn flýgur og flýgur.
1: Heldur betur.
0: Herðu, þú náttúrulega flutt.
1: Já, já.
0: Ég til í opna fyrir síman, 511-0957.
1: Já.
0: Þetta nefnilega skemmtuleg listi, það voru 5,000 sem voru teknir í könnun.
1: Ok.
0: Og þau voru bara einfallega spurðir, hver mesti kvíðavaldur þinn við flutningana?
1: Já.
0: Og þetta topp 5 listi hérna, það sem var ofta svarað.
1: Okay.
0: Hvað finnst þér svona þreyttast eða svona, hver svona mesti, mesta stressið við að flytja? Hvað hlutur? Og 511-0957, við erum með
1: ég, sko,
0: því ég er með mitt.
1: Já, það er, sko, ég á þú veist, rúm flytja rúm er alltaf bara bras, skilur það eru auðvitað svona gler skápar og annað sem við vesen en svona það helsta sem ég er stressaði fyrir flutningum er bara að þurfa að þrýfa bakarofnin, sko Þú veist, það er ekkert leiðilega í þessu lífi en að þrýfa bakarofnin Í alveg, mér finnst það bara leiðilegt í heimi og þú veist að þú er að þrýfa fyrir að þrýfa
0: Er það mesti kvíðavaldurinn?
1: Já að því það tekur heilan dag sko. Mest... bara heilan dag að þrýfa bakarofnin
0: Þessi að hver er mesti kvíðavaldurinn minn
1: Nei.
0: Við að þurfa að flytja Það er að þurfa að fara að pakka öll í kassa og þurfa að fara yfir allt og þurfa að fara í geimslunum minn og ég hugsa á fokk, ég þarf að tæma þetta allt
1: Já, geimslan er reyndar Það er reyndar rétt
0: Það er bara, ég fæ bara
1: Geimslan er sjúkur
0: Mann þau fluttum í álkonu hverð og ég sá henni geimslan í tröllakóri og ég sagði að ég verum aldrei að fara að flytja
1: Nei, mitt svo maður búin að sko, svo erum áttur sér því að maður búin að vera hann í kannski, eins og í nöstubrikinu var í 6 ára eitthvað
0: Akkurat
1: Þú var búin að negla henni ykkur dótið hann í 6 ára, veist ekkert hvað er hann lengur
0: Hver er þinn mesti svona kvíðavaldur við flutninga?
2: Ég sammála að
1: þrýfa Þú veist, það er stað Og það er hægt að kaupa bara alþrýf Fyrir svo að flutningaþrýf á bara nokkuð góðu verði
2: En maður þarf að koma sér í það Maður þarf að gera það Og síðan þarf maður að klára Þetta er bara algjörs bras
1: Þetta er málið sko Að þrýfa fyrir þann sem er að kaupa þér íbúðina Er bara sóðalug kvíðaldur
2: Já, ángrin
0: Erðu geggjað svar, takk fyrir þetta Góðan dag
1: Hvað er svona þinn helsti kvíðavaldur við flutninga?
3: Það að þurfa að taka fötin mínu og fataskápinn.
1: Hvernig að þurfa að baka þeim og hvernig að þurfa að hafa flokkaðu jafnvel. Það er alltaf sem maður þarf að gera líka bara einu svona ári. Maður þarf að vera duglegri sinni
0: bara,
1: að taka út úr fataskápinn.
0: Erðu, þetta er gott sjátt. Hver er þinn mesti kvíðavaldur við flutninga?
1: Þessi datt út.
0: Erðu, líka á þessu, endilega verið með. Það sem var mjög oft svarað að kvíðvaldri fólki að skildi vera rigning á flutningsdegi
1: Já
0: Þú veist, allir hlutinni vera blautir og...
1: Skil það vel Ég ekki svona pælt í
0: því að Því að þú veist, þú getur ekkert, þú ert að afhenda eitthvað Þú ert að flytja á þessum degi, þú þarft að gera no matter what, sko
1: Já, já, einmitt
0: Þú ert kannski búin að panta hérna flutningsbíl og eitthvað svona Þú þarft að stick to the date, sko
1: En hvað er það þannig samt? Getur ekki alltaf fengið eitthvað sem það engin eins og bara hérna þegar var vonsku veðrið og hérna 4 metrar á snjó það var engin að flytja þann daginn sko þegar fólk var ekki að keyra skilur hlýtur ekki að sagt bara
0: Njá.
1: Ég er ekki að flytja í dag
0: en getur þú sagt að ég er ekki að flytja að rigning
1: nei
0: þú getur vel ekki
1: að það sko þetta,
0: nei. Fleiri sko sem er talað sem voru hérna voru kvinnir verðandi að flytja

0: að það er allt í skít á nýja heimilinu, að vera ekki nóg vel þrifið
1: og þetta er að byrja að þrýfa það
0: já.
1: En það er samt eitthvað sem þú gerir alveg sko. Þú þrýfur alveg sjálfur áður nú flytur
0: það er bara í tóma, ég fer þetta afhend
1: já, þú vilt alltaf þrýfa þú veist, þú veist að fá nýja íbúð afhenda þá vilt þú alltaf fara eins yfir og þrýfa svona helsta
0: sko, allir mér líka pínu kvíða þegar við varum að flytja í álkonarkvarið að því ég var alltaf búin að skoða íbúðuna og eitthvað svona fengum hann afhend og við fluttum ekki samdægur að ég veist að breyta þú veist að þurfa að fara að breyta því að þetta var svona að því ég var ekki með eins og fyrirægjandi var með ég veist að breyta hérna þar sem ráttirinn er og ég veist að færa til internetið og hérna hvað heitir boxi, hérna míluboxi hérna
1: ljóslegara
0: boxið þú veist, og allar svona tengingar já, mest kvíðin yfir því sko. Já, það geti ekki verið með
1: það ekki líka bara vesen
0: þetta var vesen
1: já.
0: Þú veist að bóra gatin í eitt vegg til þess að koma snúr í gegn og...
1: neist ljóslegar er minn á perendi stað sko.
0: Já
1: þú veist, en ég er bara búin að sætta mig við það
0: já.
1: En við vorum alveg að horfa hann fyrst og var bara eitthvað svona herið við hefum vilja hafa hann náttúrulega bara inn í stofinu við liðin á sjónvarpinu og alltaf stutt í alltaf tengingar sko. En hann er hann bara alveg í þú veist, bara gangir þurr kemur inn í íbúð
0: Hvað heldurðu hefur verið lang ofta svarað af þessum 5.000 sem tóku þátt að valdi fólki mestum kvíða þegar að flytur í nýtt húsnæði
1: Nágrannar
0: Hár rétt
1: Poppa bara allir upp
0: Eiga slæma nágranna
1: Vá, wow, hvað það poppa upp
0: Því þú veist það náttúrulega ekki
1: Nei.
0: Þú veist ekki hvað það fari í
1: Nei, ég er búin að vera ansi heppi með nágrana Gennum tíðina
0: Já
1: Og ég man bara sérstaklega frá Sko, þegar ég var að flytja frá Nustabryggju Var bara erfitt að vera að missa góða nágrana sko. Skilur
0: En er ekki geggja fólki
1: Já, það er bara slæsilegt hérna,
0: Ég er mjög heppin líka með nágrana
1: Já En þetta getur við, þú veist, pældi hvernig nágrann bara eitt sem í vonduskapi
0: Hann getur eiginlegt mikið
1: Bara eiginlegt, bara alveg, fólk flytur út af þessu sko Skilur, fólk bara raunverulega herri, við verðum að selja aftur Við meikum þetta ekkert
0: Nei Þetta var bara léttur og góður listi Fyrir að stýttast í bara við förum að kveðja, drengitir
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músíku með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
3: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Já, já, já, já. Það er brennslæðin björt og brosandi og það er fimmtudag, lili fredag.
1: Já, já, það er bara, þú veist, þetta er þessi stutta vika eftir Vestlumarhelgi sem einhvern veginn svoleiðis fígur frá manni. Maður er samt einhvern veginn ekki að gera neitt að viti. Mm-hmm. Maður er bara eitthvað að koma sér einhverja rútínu og þvó eitthvað þvott og eitthvað. Ja. En vikan er bara horfið, það er bara föstudagur morgun. Við vorum bara átt okkur því að við erum bara fyrir uppgjör og bara stemmingsföstudagsþátt á morgun. Mm-hmm. Það er alveg rosalegt.
0: Það verður nefnilega skemmtilegt, sko. Nú er ég að hugsa, sko, að því ég er golfar og svona, þú veist, það er ausandi rigning.
1: Já.
0: Og nú er ég að hugsa keppendur á Íslandsmótinu í golfi.
1: Já. Hvernig stendur þetta núna?
0: Herðu, nú eru strákandi bara að fara út í þessum töluorðum. Konurnar komnar vel af stað og það eru einhverjar búna með 11 holur og það er væntanlega ekki þurr þráður. Ég geti trúað eftir 9 holur þá þurru einhverju bara að hafa fataskipti.
1: Já, hvar hérna getum við að sé live skora þessu?
0: Herðu, bara inn á golf.is, þetta er bara á forsíðunni,
1: já,
0: þá bara smellur á hlekk þar og þá bara getur við séð live stöðu bæði hjá körlum og konum.
1: Já, þetta er bara staðan í Íslandsmótinu golfi, þetta er sniðugt maður.
0: Þetta er nefnilega askoti sniðugt og svo náttúrulega bara, hérna, pældi núna á morgun eru nákvæmlega 2 vikur í að Premier League fara stað aftur.
1: Einmitt, ég ætla að spyrja út í það hvort þú sért búin að vera duglegur sko, hvort þú sért það helsjúkur eins og ég reyndar er alveg smá sko, ekki, veist, ég er með aðgang að svona all red Liverpool pælingum
0: okay,
1: ég er... kaupi aðgang að Liverpool fyrir að allaf CTV þannig ég geti fylgst með allum æfingarleikum og það
0: Nei, ég er ekki svona veikur sko. Ég er ekki svona veikur
1: Getur þér fengið svona geðvett svona extended highlights og sé inside training og eitthvað, þetta er rúkislega gaman Þú ert ekki þessu?
0: Nei. Ég kíki bara ef Jónat er að spila engaleik og bara fyrir YouTube eftir leikinn og síðan svolítið bara highlight sko.
1: Já, já, það er einlega.
0: Ert þú bara að horfa leikinn að live?
1: Já.
0: Já.
1: Ég er að borga 2000 mánuði fyrir það. Og ég er með allt árið kring.
0: Þú ert miklu veikari heldur en held ég menn gerir sér grein fyrir sko.
1: Eitthvað púlar í það?
0: Já.
1: Já, ég er það alveg.
0: Mm-hmm.
1: Ég er það alveg, ég veikina
0: það. En þá spyrir ég, ertu það veikur að heldur eins og stannir í dag að Liverpool eigi möguleika englandsmeistaratitlinum?
1: Stannir í dag?
0: Mm.
1: Nei, ef ekkert myndi breytast bara frá deginum í dag þá myndi ég byrja bara mótið og bara, nei, nei, það var ég ekki þar sko. En bara með 2-3 góðum kaupum og hérna, þá erum við alveg contenderar sko. Ertu það ósumál að því að?
0: Nei, nei, ég meina það vantar ekkit mikið upp á Ég meina, þú veist
1: Hvað ertu að vara að spá Liverpool bara í spáliðinu?
0: Ég, eins og stannir í dag, við náttúrulega erum þungavættin, þungavættin mútur is tryggja sér áskipt, við erum að fara í stóru þungavættarspána, bara strax á miðvikudaginn næstu viku
1: Akkur svona snemma?
0: Við þurfum að spá við spilin ég menna á miðvikudaginn næstu viku eru bara nokkri dagar í þetta
1: Já, já, en ég er að veltaði fyrir mjög skilu það, svona, kannski eitthvað eftir að koma inn svona
0: Já, já, við gerum þetta alltaf bara svona, þú veist þegar að því að skjöldurinn er sömu helgi
1: já, já, já.
0: Það er svona markareila nýtt tímabil
1: Þannig
0: að þá hendur við í spána Og ég er svona aðeins búin að vera að rannsaka þetta En ég menn eins og staðan núna, ég er með Liverpool í topp 4 sko.
1: Já Þú er trú á nýjum þjálfara
0: Já, ég held að hérna, ég er ólaði eftir að gera fína hluti, ég menn hann spila skemmtilega fótbolta og hann er svo að lúkkar eins og hann hafi ekkit svak og hann sé bara lúðið, sko. En hann er alveg með þetta
1: Já.
0: Spilar ógeðslega skemmtilega f
1: Já, hann lítur alltaf út frá hann sé bara alltaf brosandi
0: Já
1: Eins og sé alltaf of ljúfur
0: Og hann sé alltaf, og sé að vinur leikmann En ég held að sé alls ekki þannig, sko
1: Nei
0: 100% ekki, sko
1: Ég er svo spenntið fyrir að sjá þetta, sko Bara sjá svona raunverulega hvað sem mikla breytingu getur gert á einu liði Á einu sumri, sko Þetta var bara tölur reyndu, bara allir púlarar eru bara sammálega Þetta var bara drep leiðilegut að horfa á Liverpool Bara hundlegilegt horfa svo lengi Og hann á að koma með eitthvað svona intensity og pressu og fara svona smá aftur í boltan sem að Liverpool þekkti undir Jörgen Klopp. Þannig að það er bara mikið spenna fyrir því í samfélaginu. Ég hef heyrt það alveg. Og þetta er, maður er alveg búin að sjá það í sem æfingarleikin sem ég hef tekið, sko. Það er alveg...
0: Já, já, svo má heldur ekki gleyma því að, hérna...
1: Teku tíma.
0: Já, og líka... ekki lesa svo mikið úrslit á undirbúrstímbili
1: Nei, ég veit að, ég er ekkert endilega að gera það
0: Nei.
1: Maður er bara, þú veist, bara eins og Liverpool tapaði 4-2 fyrir Leeds
0: Já.
1: Við voru 2-0 lifir í hálfleik, svo tók hann bara alla gaurann út Ég veit
0: að, það er rosalega lítið að marka þetta
1: Já, já, þetta er bara svona, maður er, það er sem er gaman við undirbúrstímbili er að sjá svona unguleikmenn liðsin sem maður verður ekki að horfa á bara hver er getur mögulega að vera að stíga inn í aðliði, sko. Og hérna, og það er allir sem að það er svo treinni Jóni í Liverpool
0: mm-hmm.
1: hann er bara að spila í Premier League sko. Allan daginn það er bara að hörku miðumæður
0: já, já, ég, eins og við segi ég, Arsenal, mena, það er mjög líklegt að flestir munir spá þeim Englandsmeistara titlinum, eðlilega
1: já.
0: en svo eftir að spila mótið sko.
1: Já, já.
0: Arsenal hefur aldrei varið Englandsmeistara titil
1: nei, aldrei gert það
0: aldrei
1: men, vorum það að kaupa Bruno
0: Gimares
1: Það er stór kaup
0: Já, og ég meina núna eru flestir að koma tilbaka og ég held að, og það er alltaf þannig eftir HM sumar
1: mm-hmm.
0: þá tínast menn í nýlið frekar seint
1: mm-hmm. Vist,
0: núna bara næstu þrjár vikur held ég að vera allt í gangi
1: Það er svo skemmtilegt tímbil
0: Ég veit það
1: Þegar allt þetta eru að ganga, þetta er svaglegt
0: Þetta er geggjæð, hvað ætlar að gera í dag?
1: Það er ekkert planað, ég þarf bara að ná úr mér einhverjum þessum hósta og kvefi sem ég er með mm-hmm. Þannig að það er bara lítið sem ekkert plan sko mm-hmm. Ég ætla bara eitthvað að njóta með familíinni og hérna, borða góða mat og hérna, ég, þú veist, það er eitt lækna tíma á yngri gaurinn og eftir, þetta er bara eitthvað svona stústafur sko
0: mm-hmm.
1: En þú sjálfs
0: Herðu, það er bara, ég ætla að henda mér í padel á eftir
1: já,
0: Ég ætla aðeins að í sánuna í sánu og kalda eftir það og mm-hmm. ætla hérna aðeins bara svona kickstarta þú veist, ég ætla að svitna bara vel
1: Já.
0: Eina sem ég ætla að gera það er bara svitna
1: og gott aðeim
0: mér gæti ekki verið meira sama hvort að hérna ég tapið að vinni
1: Nei.
0: Ég ætla að fara blautur út á salum
1: aðeinslegt
0: og svo ætla, svo ætla ég að gera grýtu í kvöld
1: Já, mér stið alveg svakaleg það er alvöru
0: Já, já.
1: Alveg er pæling
0: já, já.
1: Gríta Ertu hrifinar, þú sést þetta gott
0: Þú veist, allt er lagi Ég þá náttúrulega aðeins að veist, Ég set ekki bara pakkan úti og máli dögt sko.
1: Nostra ræðis við
0: Ég nostra við þetta ég steiki hakk og já. Sker hérna smá pabriku og hérna
1: Eru fjármálni það slæm að þú veist bara að fara í kalkunahakki eða grísahakki
0: Ég ætla að lega mig nautak Svo bara gott bakett brauð með smjöri og
1: mm-hmm.
0: þetta er bara
1: þetta er bara klassíkar
0: Þetta er bara herramannsmatur
1: En þú ert ekki að sjóða pasta með þessu geta hent grýtu núna það
0: Jú, ég sé lega mig það líka
1: Það er alveg, þú veist
0: Takk
1: Kolvetni sjúklingurinn RG er alveg
0: já,
1: til í það
0: já, 100%
1: Herra, við þökkum frá okkur dag hlökkum til að vera með okkur hér á föstu degi uppgjör vikunar auðvitað framöndan og við lofum ykkur því að það verður já, mikil stemming hjá okkur á morgun Gangið hægt gleðina þér er svo alltaf en fyrst og fremst gangið á trottisvegum

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér... Lenovo.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: FM. Topp tónlistastöðin. FM 95.

0: og sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 7. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, update af röddinni, erum við ekki svolítið í því þessa dagana? Hún er ekki orðin góð, það ennþá svona einhver hósti og eitthvað svona en þetta allt að koma, þú veist, þetta Ég held að þetta verið komið á morgun en eins og ég sagði seinasta lagi á mánudaginn. En heyrðu, fimmtudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í góða nostalgíu. Man hlusta líka saman bara á throwback tónlist og já, bara svona, ég veit ekki, hafa kósi, þú veist, veðrið er ekki på tíu, það verður að segjast. Ég fór út í göngutúr, ég að passa hund þessa dagana, fer út í göngutúr í morgun og þetta var bara ekki neitt sko. Ég var bara með hattu og aðra hattu og já, ég veit ekki, þetta var not my cup, við getum allavega að orða það þannig, en við höfum það bara kósi í dag í staðinn, listum saman á topp tónlist og já, talandum topp tónlist, eigum ég bara að byrja í henni framöndan hjá okkur, það Somber, eitt gamalt gott með Akon og Snoop Dogg en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Harry Styles

Þetta er Samfer með Undressed hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. En byrjum fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta eru Justin Bieber og Ludacris.

Damiano David, Tyla og Nile Rodgers með Talk to Me hér á 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælis barni þennan fimmtudagurinn 6. ágúst og það Hailey Khalil eða betur þekkt sem Hailey Bailey á samfélagsmiðlum. Hún á ammæli í dag, hún hvað 30 og 4 ára gömul í dag. Sko, Hailey Bailey, hún er alveg óxla stór á TikTok og hérna hvernig að ég lýsa kontentinn hún svona gælan, mér finnst hún alltaf vera öllum viðburðum með öllu bara frægasta fólkinu, ég veit ekki hvernig hún kemst þar inn en hún er að koma sér þar inn já, ég held að séu engir fleiri hérna í dag ekki nöfn sem að ég þekki tökum eitthvað random hérna Herri, hér Ciara McQueen mér finnst bara, já, eftirnafnunnar it's cute, hún 19 ára TikTok stjarna Ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla og það að gera eitthvað skemmtilegt í dag þrátt fyrir rigningu og sem fagnir vel í kvöld, þú veist, þegar maður ammæli fimmtudegi þá maður basically ammælis helgi. Þannig að gera eitthvað skemmtilegt og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Justin Timberlake, en byrjum fyrst á þessu hér.

0: Eitt gamalt gott, þetta Justin Timberlake með Rock Your Body hér á 5957. Herra klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herra, ég held að komin tíma og við hendum okkur í fyrstu nostalgíu dagsins en áðurinnum fyrir mig hana. Ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japl, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei.
3: Ég get alveg svarað því strax. Verður semt alltaf það.
4: Hvað áttu við með því?
3: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
4: það? Það rosalega varst þú hvað svart í þetta strax.
3: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið vonigreinlega.
4: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárleg. Það gengur bara ekki.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

og Alessia Cara með Stay hér af 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og ég spá að vera með svona smá svona skólathema í dag, svona í tilefni þess að nú fara skólarnir að byrja bráðum og ég veit ekki, það eitthvað svo mikil nostalgía í sko the good old days í skólanum. Stroklir með lykt. Hvað koncept og var það, þú veist að eiga stroklir bara með jarðabrælykt og þú sast ekkert þeim bara í tíma og þú varst bara, þú veist það var bara jarðabrælykt í pennaöskinu. Þetta svo geðveg pæling og þetta eitthvað svona sem að dótti mín þarf að eignast, þú veist, hún þarf að fá stroklir með lykt. Það bara nákvæmlega þannig. Herri, fyrsta nostalgía dagsins, ég held að verði margar í dag. Við ætlum að halda áfram í topp tólestinni. Framöndan hjá okkur Blackstreet og Dr. Dre. Þormóður, Maron Birnir og Alaska, en við byrjum fyrst á þessu hér.

Black Street og Dr. Dre, No Diggity, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 96, það herrans ár skust beinustu leið í fyrsta seti á Billboard Hot 100 listan í Bandaríkjunum og var þar í hvorki meirinu minna en fjórar vikur. En smá svona funfækt líka, þetta fór líka í fyrsta seti á Íslandi. Lagi fekk líka Grammy velun árið 98 fyrir besta R&B flutning duets eða hljómsveitar með söng. Þannig að já, það má segja að þetta sé bara hvað eitt heitasta lagið árið 96-78. Ég held að sé alveg óhætt að segja það bara. Herði, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Calvin Harris og Rihönnu. Það Elton John og Dua Lipa. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Bruno.

Calvin Harris og Rihanna, This is what you came for hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Birnir, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Birnir og GTRN með sína mér hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, fréttir af Rihönnum, förum betri við það hér eftir smá stund en fyrst ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum

0: FM 957.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta er Dilljó og Rómeó hér á 5957. Herðu, Rihanna, mín kona, sko, A$AP Rocky, maðurinn hennar Rihannu, var í viðtali í podcasti sem heitir The Jason Lee Podcast og þar segir hann að Rihanna sé í stúdíónu. Beðir hann svo í kjölfarið afsökunar og bætir við að hann muni lenda í vandræðum fyrir að segja þetta. En það eru 10 ár síðan að Rihanna gaf seinast út plötu, platan Anti, eða já, jú, er það ekki brandi? Þú veist, hversu iconic ef að Rihanna er bara að fara að droppa plötu, þú veist, í vetur eða byrjun næsta árs eða eitthvað? Þú veist, þarf hún ekki að gera það núna í vetur af því að þá komið svona 10-year anniversary? Ég held ég búin að crack the code. Rihanna gefur út plötu einhvern tímann í vetur, mark my words. Og já, talandi Rihanna, ekki að fá að heyra bara í drottningunni. Þetta eitt gamalt gott.

Samber með Homewrecker. Lag sem kom út í febrúar á þessu ári og eitt af hans stærstu lögum hinga til. Komst á topplista víða heiminn og hefur heldur betur líka verið vinsælt hérna hjá okkur á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Ariana Grande með eitt glænýtt en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en áðurinnum förum í hana. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veldur sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

Heip og Miki Della Rosa með Ferrari hér á FM 957. Herfi, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og hún að sjálfsögðu tengd skóla líka. Tippex. Þú veist, það ennþá notað í dag? Þú veist, ég man bara að það var sko toppurinn á tilverunni að eiga glæni Tippex og sem að nota mest í allt annað heldur en að stróka eitthvað út í bókinni sinni sem að var naglalakka sig með Tippexi og eitthvað svona. Úst, þetta, Tippex ennþá bara þeng? Sorry, ég held ég verða að googla þetta sko. Maður sjá, Tippex pen, ok, hérna kemur bara, já ok, pennin A4, það allir með þetta. Og nú þetta til í svona, þetta til í svona hérna eins og svona límbandsrúlli. Vá, wow, þetta geggjú pæling, oh my god, ok, ég spáði að fara að kaupa með Tippex á eftir. Akkur nota maður ekki Tippex meira? Herra, ég ætla bara að nota Tippex aftur og við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Owl City. Það Issi, en við byrjum fyrst á King Justin Bieber.

Ef að þetta ekki throwback þá veit ég ekki hvað throwback þetta eru Owl City með Fireflies hér á FM 957 lag sem kom út árið 2009 og bara svona eitt af þessum lögum sem einhvern veginn bara svona hvað ég að segja, bara skilgreina svona later 2000 tímabilið en lagi komst að sjálfsögðu í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og kemst sko í toppsæti bara í mörgum löndum, að tala bara Bretland, Ástralíu, Danmörku, Svíþjóð og já, ég held að þetta lag veki upp nostalgíu hjá ansi mörgum að ég veit að það líka bara eitthvað við þetta lag það hittar alltaf vel sama, þú veist, sama hvenar þú hlustar á þetta svona eitt af þessi lögum sem maður má alltaf fara í gang og maður bara svona, já, nice, that's a vibe Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Flow Ræta en byrjum fyrst á það sem hérna tveimur þetta eru Bubi Mortens og Frikki

0: Flóræta með Good Feeling hér af 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan fyrntu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég held að sé í alvörinni bara komin tími á þriðju nostalgíun og ég í rosalegum nostalgígír í dag. Förum í hana hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
9: Þetta hefði geta verið flóknara.

Þetta er Doja Cat með Jealous Type hér á 5957. Herfið, ætlum að henda okkur í þriðju nostalgíu dagsins og það var að fara í svona back to school shopping og ég að tala bara að kaupa, þú veist, skóladót, ekki, þú veist, ekki hérna nýföt eða eitthvað svona. Og maður þurfti að velja sér svona plastmöppur með lituð baki og maður var með svona eitt lit fyrir hverju eða hvert fag. Oh my god, hvað þetta voru góði tímar. Það var allt svo gaman að fara að kaupa allt sem maður þurfti fyrir skólan. Ég held að segja ekki svona í dag, ég held að krakkar í dag þurfum ekki að taka svona mikið að dóti með sér í skólan. Á þess að ég veit það svo sem, ég fæ vonandi eitthvað lista bráðum sendan til mín og ég skal sjálfsög uppdata hvað krakkar í dag þurfa. Er við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Bruno Mars, Lady Gaga og Colby O'Donis, en við byrjum fyrst á þessu hér.

Mars, I Just Might hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru BTS, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta eru Össer og Alicia Keys.

0: Wiz Khalifa og Bruno Mars, Young, Wild and Free hér af 957. Það klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Herði, við ætlum heldur betra að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Drake, Frey og Miley Cyrus en áðurinn förum í þessa veislu. Þá ætlum við að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
4: Dínan.
3: Konan mín.
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef að anda, einn,
3: tveir Ekki einn
4: Viltu að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færið svarið eftir næstu auglýsingu
6: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
5: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.

0: www.ralfbeef.com.
1: Ralf Bacon pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Ideapad Yoga og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
10: Hey, it's Billie Eilish.
11: Hi, I'm Chappell Roan.
12: And it's the Kid Laroi.
13: Við spilum pop.
14: Yeah.
13: Tónlist.
14: Get out of here.
15: FM.

Eitt gamalt gott með Drake, þetta Hotline Bling hér á FM 957. Herðu, ert þú ekki örgla búin að skráði á golfmót FM 957? Það verður haldið þann 14. ágúst á Hólmsvelli í leirinni á Suðurnesjum. Það eru tveir sem að spila saman, það verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttakendur eiga mögulega á að vinna glæsilega vinninga og það verður veitt velun fyrir efstu þrjú sætin. Skelltaður inn á FM 957 og skráðu þig og golffélagin strax í dag og við drögum svo út úr skráningum þriðjudaginn 11. ágúst.

þetta er Tupac með Ghetto Gospel hér á 5957. Við ætlum að handa okkur í hvað fjórðu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Friðrik Dór, Steindi Junior, Bent og Stop Wait Go. En áðurinn fyrir mér það, þá ætlum við að fara í Ice Guys, þetta er 7.13.

go með alveg sama eða til í allt part 2 hér á 5957. Herra, við menn okkur í fjórðu nostalgíu dagsins og það voru pennarnir sem voru með svona öllum litunum ofan og svo ítir svona niður og þá breyttir lit. Sem veit þetta ennþá til í dag og allt það en þú veist, það var samt iconic að vera manneskjan sem var með þessa penna í skólanum. Herra, þetta var fjórða nostalgíu dagsins. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur Justin Timberlake en við byrjum fyrst á Sabrínu Carpenter.

0: know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Hey!
0: It's kind of special, right?
2: Eitt gamalt gott, þetta Justin Timberlake, like I love you, hér á 957. Herri klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það sem að því bara eitt við að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í góðu samstarfi við Slippfélagið. Vissið þú að Slippfélagið með vefverslun? Þannig að núna geturðu versla myndlista vörur í vefverslun Slippfélagsins. Þau með liti, pensla, pappír, trunur, gjafasett og allt bara á einum stað. Hversu næs. En ef þú ert svona típan sem að fílar frekar að fara í búðina, að þá fást myndlista vörurnar einni í verslunum í Fellsmúla, Hafnarfirði, Keflavík, Selfossi og Akureyri. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun sem að selur myndlista vörurnar. Ef þú ert svolítið svona, hvað ég að segja, bara crafty.
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið.
4: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhingin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt allan sólarhingin Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á orkan.is Orkan
6: Það margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
7: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, laugavegi 182 og Smáralind.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst... nóg að vera inni á Scene Plus.
14: Mamma mia.

hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur eitt gamalt og gott með Maroon 5. Það Maroon Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt og gott með Neo.

0: 2004 og var ekki smá vinsæl. Ég bara næ ekki að einbetta mér að þessa því að Guðjónsmáli var að kaupa sér hérna jakka, sestu niður, ræði með það eins. Hérna, sorry, I love you. En þessi jakki nótti.
1: Nei, af hverju líka segi þetta eins og ég hafi búið hann til? Ég bara keypti hann á netinu og ég skil ekki okkur að drulla yfir mig eins og ég hafi búið hann að jakka til.
0: Ég skammast þig bara. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Tate McRae, Sean Kingston og Justin Bieber. En við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Tate McRae með Greedy hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að við skulum bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö alla föstu daga á FM 957
3: Ég var það að þakka fyrir að tala með því að hrista með sjö svona dag
4: Það er
3: fattu dagir
4: Það er kannski

0: ég var
1: það
0: þakka
1: kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is. Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Ha?
5: Þetta alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
7: Númer eitt í

gaman að skoða þetta er Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape hér á 5957 sem að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Aron Kristinn og Birnir það Bruno Mars en við byrjum fyrst á Somber

Justin og Birnir með Blakeur Range Rover hér á 5957. Herra þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það fimmtudagurinn 6. ágúst og við erum að tala það National Fresh Breath Day, þannig að ekki gleyma busta tennur og að þú búin að þið bustaðar aftur. Það India Pale Ale Day, IPA Day, ok, slæði. Og svo erum við með Finish Your Degree Day, þannig að þú ert ekki búin að klára skóla. Skráðið aftur núna ef það ekki orðið of seint. Herri, styttist í kveðjustund hjá okkur þannan fimmtudaginn en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýði breytt það komið að kveðja stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í góðu samstarfi við Slippfélagið. Og vera bara mjög solid en samt kósi fimmtudagsþáttur hjá okkur. Búin að fara í nokkra góðar nostalgir, búin að hlusta saman á throwback tónlist að sjálfsögðu í bland við nýja. Föstu dagur hjá okkur á morgun þá hendum við okkur í Freaky Friday. Förum aðeins yfir bara hvað búið að vera að frétta í vikunni, hendum okkur í gott föstudagslag. Það verður að vera eitthvað ekstra gott á morgunna því að veðrið ekki upp á 10 sko, en þá verður föstudagslagið að hitta ekstra vel. Ég minni á mín bestu í traffíkinni sem að taka við hér eftir örstnögg skilaboð. Ég þakka bara kjærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
0: Á föstudags

0: FM 957.
1: Ef skalti á að skipta máli, Sæn, sæn.is.
0: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurur allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn. Þannig að þetta bara blanda sem klikkar ekki.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
5: Það er mitt nákvæmlega það sem þetta er, traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. En það er Guðjón Smárin sem situr einn akkurat núna og ég verð það bara í dag. Því að Jóna Margrét, hún sko, hún kanselaði á síðustu stundu og er heima sko að drepast úr einhverjum veikindum. Þannig að við ætlum að gera gott úr því sem við höfum, sem er bara, já... hvort annað. Við ætlum að setja þetta saman næstu 4 klukkutímana og gera ekkert annað en bara hlusta á þægilega tónlist og einhverja skemmtilega best of klippur og ég skal fara á einhverja eldgamalt sem enginn hefur heyrt áður, eitthvað svona skemmtilegt, ég veit ekki hvað og hvað. Ég nú að reyna að ná á Jónu Margréti. Veitu, ætlar hún að svara? Það lítur ekki út fyrir það. Gefur mér eitt bíp, já. Nei. Jóna ætlar ekki að svara. Hún er heima veik og sofandi eins og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að já, við skulum bara gera gott úr þessu. Byrja á að spila smá topp tónlist og svo kemur með fyrstu klippuna hér eftir örskamma stund. Eitt þægilegur cozy best of þáttur hjá okkur í dag sem að já, ég skal lofa að verði extra skemmtilegur fyrir vikið.

0: Það var hann Jónamargetinn sem sveik mig í dag og já, afbókaði komu sína í þættinum í dag 5 mínútur fyrir þátt út af veikindum þannig að við ætlum að sitja þetta saman í til klukkan 6 í dag hlusta á skemmtilega tónlist og hafa bara svolítið kósi og hlusta á gamlar og góðar klippur og gerar og gott úr því sem við höfum og hér fyrsta gullkista minningana í dag og það vandamálið
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Mæltunum hefur sem sagt borist bréf
2: Ok
0: Og ég fekk bréf í gær þar sem að bara það var ein sem að sagði ég með ráð Jónamargeti veit svörin við öllu Viltu spurja hana? Hæ traffíkin Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað algengt eða hvort ég sé bara glötuð í samböndum En ég verð alltaf skotin í vinum mínum Það byrja alltaf saklust Við hlægjum tengjum, tölum lífið og deilum einhverjum djúpum pælingum. Áður en ég veit af ég orðin skotin, eins og bara eitthvað svona, já, þessi mannskja hlustar á mig og lætur mig líða vel. Ætli ég elska hana. Svo þegar þau byrja að deyta, hvern annan, verð ég ringluð. Svo þegar þau byrja að deyta, svo þegar þau byrja að deyta einhvern annan, ég held að stóð þegar við fyrir að deyta hvort annað. Svo þegar þau byrja að deyta einhvern annan, verð ég ringluð, afbrýðisum, og illa við mig sjálfa því ég átti aldrei neitt veist, claim á þeim Rímar Þetta hefur gerst nokkur sinnum og ég hann hrættum að ég kunni bara ekki að eignast platónísk vinasambönd Er þetta eitthvað sem fleiri lenda í? Ég að rugla saman hlýju og ást? Það ég bara með of mikinn skort á nánd í lífinu með vonum að þið dæmi mig ekki allavega ekki of mikið vinasjúka Góð spurning
2: Mjög góð spurning
0: Nú getið sagt það þegar ég var sko úlingur
2: Já
0: Þá mátti ég ekki eignast vinkonu, þá var ég skotin í henni En það ég líka svolítið sko Það bara hluta því að ég var úlingur
2: Já
0: Þá verður maður skotin í öllum í kringu sig Þegar þú veit nýjóri kynfróska og það mátti bara ekki sæt stelpa bara byrja í bekknum og þá ég bara Ó, ég held ég myndi giftast henni Já En þetta er mjög góð spurning og,
2: Þetta er það ást og bara væntum því
0: já,
2: að vina
0: viltu tala í mikrofonin?
2: Fyrirgeðu, já, þetta pæla já, hvernig maður finnum muna í hvort að þú ert bara vinir eða hvort að sé eitthvað meira
0: já,
2: þetta er kannski
0: hver er, hvað er
2: munurinn, já, munurinn er sá að ef þetta eru svona óþarfa snertingar litla snertingar nei, alls ekki
0: eða, alls á?
2: nei
0: við erum ofta eitthvað faðmast
2: alls ekki, litla svona óþarfa óþarfa svona snertingar þá svona oft gefur það í skyn að það sé eitthvað sko
0: en þú veist
2: góð er svona þú veist rósum lykt og óþarfa mikið að brosa og horfa í augun þú veist þetta eru bara svona sæn sem að maður bara tekur eftir sko
0: ég ósammála
2: já
0: ég nefnilega ég eins og allir aðrir hef alveg orðið skotin í vinkonu mínum og svoleiðis og ég hef orðið skotin í vinkonu mínu sem ég held að þoldi mig ekki sko það voru engar snertingar en eitt flört og ég held bara að vera skotin í vini mínum svo kemur ljós að hún opna sér á fyllir í að hún sé skotin í mér
2: já, þú veist, það þá bara eitthvað svona
0: það bara dæmi sá
2: já, ég veit að nýra segja, þú veist, það þá bara svona tilfallandi sko
0: já, ég veit að, ég það bara líka
2: svo oft verður maður skotin í einhverjum í glasi en ekki svo, og svo ekki glasi sko
0: nei, ég veit það, já. En þetta er svolítið rétt sem hún segir þetta snýst svolítið sko
2: þetta svona, þetta sko þetta ekki ber minnum með, þetta aðeins meira en það.
0: Ég það ekki
2: Jó,
0: já,
2: ég held það
0: ég held að það sé líka bara máli, ég var
2: svona... ég var alltaf farin að farna kannski svona þegar þú verður að gera eitthvað að vinna hérna í kerfinu, ég var farin að koma aftanar og eitthvað svona, kannski leggina hendi á öxlina hérna og svona, oh my god veitu hvað er þetta? Þetta svona,
0: sína, já.
2: Þú veist
0: Þetta eins og ég var eins og að vinna með hérna stelpu sem við endum svo saman að vera saman
2: Já
0: og hérna, og ég man alltaf þegar ég fór út í búð þá spurði ég hann alltaf hvort hún vildi eitthvað
2: Já
0: Ef hún sagði æ bara eitthvað þá keypti ég alltaf
2: eitthvað
0: Það var alltaf eitthvað keypt
2: Já
0: Þannig þú veist það er alltaf svona þessir litlu hlutir
2: Já, þessi sko
0: Við ekki fá eitt ástalagi til

0: engin Jóna Margrét því að hún hringdi sig inn veika svona 1.5 mínútu í 2 þannig ég hugsaði hvernig ég að gera gott úr þessu við ætlum bara að setja þarna saman og vera með klassískan best of þátti klukkan 6 í dag það sem förum bara í gamla klippu sem að bara, já ég var allavega drullu gaman að svo spilum við ekstra góða tónlist og höfum það bara svolítið kósi eins og hérna næsta klippa einn gamall góður, þetta framhjáhald? Þetta framhjáhald? Það er stóra spurningin við vorum að tala engan annan youtuberinn Ned Fulmer sem að komst upp með mann í framhjáhaldi bara út að hann var að var bara, gefa hann bara út, út í allan bæ
1: Má ég spyrja einu?
0: Já
1: Getum við opnað fyrir síman 511957 og fólk ringir inn og svara hvort þetta sé framhjáhaldi ekki
0: Já, endilega
1: Við erum búin að opna fyrir síman 511957 þetta framhjáhald, já eða nei? fyrir ekki það
2: Já eða nei?
1: Já, með loftból í hálsunum,
0: okay, hvernig, hvernig, hvernig, nú skil ég hvernig, alveg hvernig vilt hafa þetta Viltu fá manneski á línuna núna Því þess að fá svara spurningunni Eða já, koma með
1: Komdu með spurninguna
0: Komdu með spurninguna
1: Fólk hringir bara inn í 511957 og svara Hvort þeim finnst þetta vera framhjáhald, ekki?
0: Er þetta framhjáhald? Ef þú myndir koma heim Og kalliðin væri á FaceTime með gamalli vinkonu Að grenja úr hlátri Og myndir segja við þið Ég tala við þið þegar ég búin í símanum Og myndir halda áfram og tala og blaðra í síman.
1: Já, við einhverja gamla vinkunu sína
0: Bara gamla vinkunu, hann bara ég tala við eftir Og svo bara í klukkutíma bara blaðurandi í síman
1: Og deyjur hlátri
0: Deyjur hlátri
1: Vá, fáum einhvern inn
0: FM, góðan dag Hvað finnst þér, hversu mikið framhjáld þetta?
3: Nei, þetta ekki neitt framhjáld
1: Nei
0: Ok, af hverju ekki?
3: Það sko, kona mín, hún alltaf Með vinnumfélag sem að langsum og kvöld En það bara að vinna til 2 dagir
0: Ertu viss um að hún segi
3: ekki framhjáld heldur
0: Ertu viss um að hún segi ekki að því?
1: Ertu að segja kona en því að vinna til 2 daginn en hún alltaf langt fram á kvöld að vinna með vinnufjörlum sínum
3: Já
0: Er það ekki svolítið setið það?
1: Ég myndi fara eitthvað eins og skoða hann mér hana
3: Það
0: það klínir
1: það? Nei,
0: ég vona vissið mikið að segja slæma fréttin að það hljómar allt fyrir það Kona þig þú fara að koma upp fyrir heim úr
1: Það er eitthvað setið Hvar hún að vinna? Já, ég ekki bara að segja þetta gott
3: Já, ok, bye
1: Eru þið aðeins gott, já, takk Þá, komdu með næstu spurningu Ekki hlæja Ekki gera Ég held að sem þú hann að vera að spauga En það ekki
0: Nei.
1: Ég held að hann að vera að spauga
0: Kærastinn Þinn Gat ekki sótti og skuttlaðir heima af djamminu því að var að spila tölvuna með vinkonu sinni online og gat ekki pásað leikinn. Hversu mikið framhjáld þetta?
1: Opnum fyrir línuna.
0: FM, góðan dag. Hversu mikið framhjáld það?
4: Heyrðu, ég myndi nú ekki segja að þetta var endilega framhjáld en ég yrði nú alveg freka mikið pist.
0: Ímyndaði núna, ímyndaði þú ert á djamminu og þú ringir í kallinn og segir Hæ, ég skal mín, hérna, við erum búin að vera á Amerikan bar og nú erum við til að koma að kíkja heim. Hann segir, já, býta aðeins, kemur aldrei á sækið enda með að þú fer heim sjálf og segir, hvað hverju sóttur mig ekki? Ég að spila með Sollu hérna online og við gátum ekki pása leikinn eftir 1.5 klukkutíma. Hvað myndurðu segja við kallinn?
4: Óf, hann komin á sófann sko
0: Já, mynd, ok, ein pæling, hversu margra klukkutíma spjall myndi að vera? Ég held svona 4 klukkutíma spjall
4: Já, lámarki
0: Það
4: fer alltaf
0: eftir einhversu þögnin er þið fyrst sko Já, en þá spyr maður
4: Sko, þetta svona 40, svona, ekki alveg fyrir við 50
0: Já, minn, ég sammála
4: Ég því alveg brjálu, sko Hann var komin á grátt svæði
0: Hann var komin á sófan, það alveg á hreinu
4: Hann komin á sófan
0: Herri, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér Ég elska að fá hlustandan inn
1: Þetta grínast,
0: Þetta er algjör stemmari
1: Gaman að fá, já
0: Fyrir mér næstu Maður þinn, Jóna Margrét Maðurinn þinn vinnur á veitingastað
1: Já
0: Og gefur alltaf sömu stelpunni afslátt Bara því að honum hefur alltaf líka vel við hana Veistu, þau eru ekkert vinir
1: Nei
0: Hefur alltaf líka vel við hana
1: Ok
0: FM, góðan dag, hversu mikið framhjóld það?
5: Nei, þetta ekki framhjóld En það sé eitthvað meira Þá þarf eitthvað að skoða
0: Ok, ég myndi að, ég ætla að mála fyrir mynd Konaðin gengilbeina eða eins og maður sér á góður íslensku Þjónn hér á Íslandi Og hún gefur alltaf einhverjum mjög sætum fótboltadreng afslátt Alltaf sami gaurin Og þú spyr, af hverju gefur bara honum afslátt Og hún myndi segja við Það er bara eitthvað við hann, mér líka vel við hann
5: Já, með að sé ekki snertingar eða neitt, þá er allt í lagi
0: Eða þau horfa svona í augun og hvort þau eru djúft og brosa til hvað
5: svona Já, með að sé ekki neitt annað, þá en þú mátt endilega gera hringitón með hláturinnar Jónu Margréti.
0: Frákvörfunum?
1: Með hláturinnu mínum.
5: Hláturinnu, ég elska hún sé að hlæja.
1: Nei, er það?
5: Já,
1: hláturinnu
5: mínum. Ég finnst að ég alveg geggja hlátur.
1: Hláturinn er mitt besta insecurity.
0: Ég gæti ekki verið meira sammála. Ég elska hláturinn á Jónu Margrétar.
5: Þið meðið líka tala gömlu tímana, en því reyndar eru svolítið ung, en því meðið tala gömlu tímana hvernig það var, þú veist, bara taka einhvern lið með það, einhvern tíma.
0: Hvernig hlutir voru í den?
1: Hvernig hlutir voru í den?
0: Það bara ekki dæðilega góð hugmynd.
5: Þú var okkar iPad og kassetan, spólan, allt þetta dót.
1: Já.
0: Ég náttúrulega, ég svo gamall að ég bjó við spólur bara þá getur ég að sko fermdur.
1: Já.
0: En, vinur minn, takk fyrir að hringja og gaman heyri
1: þér. Takk fyrir að hringja og hafa ykkur, gæðu ykkur á helgi.
0: Já, bless.
1: Bless, bless.
0: Herri, þá ætla ég að fá þig bara til að svara síðustu spurningunum í Er þetta framhjáhald eður ei? Kalliðin gleymdi alltaf að delita smittan og Tinder og er bara svona með appið í símanum. Og þú spyr, betur, hvað er þetta? Já, ég bara fattu ekki að eða því.
1: Ég fer á Tinder sjálf.
0: Hann var ekki á Tinder, hann bara með appið.
1: Einmitt, hver ekki að kíkja?
0: Nei, þú veist,
1: ég bara 70.
0: Ég hef einu sinni verið að deyta stelpu og svo búin að deyta í kannski 2-3 mánuði. Þá var hann ennþá með sko smittin á Tinder aðgang.
1: 70%.
0: 70%, það er bara nákvæmlega svoleiðis. Og síðasta, þessi, já, tværi viðbót. Ég ætla að byrja á þessari,
1: okay.
0: sjá hvernig þú tekur þér. Og nú ætla þú lokir eigunum að málið er litla mynd.
1: Ok.
0: Þú og kalliðin, þeir eru mikli spjallarar fyrir að spjallum hlutina, en í hvert skipti sem þú talar eina ákveðna vinkonu hans fer hann í vörn.
1: Já.
0: Máttu ekki tala illum hana?
1: Einmitt.
0: Þú, hvað finnst þið það? Þú segir kannski, mér finnst hún alveg pínu pikk mig þegar hún er að kaupa sér hérna söfibót. Þá segir þú, já, pínu pikk mig. Hann bara, hvað finnst þið það?
1: Já.
0: Henni finnst það bara gott á bátu sinn.
1: Já, 80%. Nei, já. 60%. Ég get ekki sagt þetta því eins og með þú skilur, ég er að segja þér eitthvað því ég hef alveg, þú veist, verið með bæði, já, ég segi svo 60%.
0: Ég segi svona 85%.
1: Já.
0: Ef að daman mín myndi alltaf vera sko
1: í vörn.
0: Alltaf þvílíkt í vörn við sama gæjanum því að við erum bæði bara húmoristar og djókum mikið og tölum hinn og þennan og gerum grína öllum í heiminum. Svo bara eitthvað, já, svo er Sjonni algjör, þá bara já, hérna, þú verður að tala svona með Sjonna.
1: Já, einmitt.
0: En svo ætla ég að bjóða upp á eina í lokin. Þú stundar mög með kallinuðinum og hann verður lítið lýsir eftir á. Þú spurði hann hvað er að?
1: Já.
0: Hann vill ekki tala það. Svo nærðu uppur honum að hann í fílu því að kynlífið með fyrirverandi var svo geggjað og hann saknaði, hvað sem ekki fremjóð allt.
1: Farðu og fyndu hana. Ég hætti að ég bara...

0: helginni þar sem að Jónu Margrét hringdi sig inn veika svona 43 sekundum í 2 þannig að við ætlum að sitja þarna saman til klukkan 6 í dag að hlusta á gamla góðar klippur og hlusta á extra góða tónlist þannig að ég ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo það Drake, við erum með Söru Larsson Will.i.am, Frikka Dóri, ég veit ekki hvað og hvað og kannski gamalt og gott símat eftir örskammastund
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Ég myndi Já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni F-97, það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin, þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni,
4: sko. Ég er svo saman
3: Ég myndi gera alls konar
4: Já, og þetta bara, ég get lofa bara, þetta að fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara, þú veist,
3: já,
4: þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
10: Trafíkin, föruneti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: Fimmtudagur hjá okkur hérna í trafíkinu á FM 957. Það var hún Jóna Margrét sem hringdi sinn veika svona 18 sekúndur í þátt. Þannig að við ætlum bara að setja hérna og vera með klassískan best of þátt til klukkan 6 í dag. Allt saman klippur sem að hafa ekki heyrst áður. Og já, eins og ég segi það nú fátt sem að mér finnst meira kósi heldur en að setja bara hérna að hlusta á skemmtilega gamla klippur og velja ekstra góðu lög. Þannig að verður bara með mér til klukkan 6 í dag og ekki fara neitt. Það að sjálfsögðu Amerika Bar og Sólbaðstofan Smart og Iceware sem að sjáum að þessi þáttur haldi sig gangandi. Hér gamla góða klippan stóra innkoman kúkafílu í Kópavogi.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
2: Fremst og fyrst af öllu þá náttúrulega fórum við hotpot í tóning í morgun.
0: Já, finnst þér ég ekki vera orðin svolítið stór?
2: Jú, þetta var æði.
0: Þetta var ógeðslega gaman.
2: Bara sjö, fórum við hotpot í tóning.
0: Og ég elska hvernig gellan var.
2: Ég veit það. Þetta svona gellan.
0: Nei, þú veist, það alltaf þetta svo mikið pepp að fá fjórir, þrýr, ég hafði gaman.
2: Tveir.
0: Og einn. Það var alltaf svona mikið bíó bara.
2: Ég veit það, og alltaf geða eitthvað tónlist og svo og litla liftur, koma svo já. Í það, kom, þetta geður og ég alveg bara
0: Mér finnst ég bara eitthvað svona fitnesskall, ég bara fór að eina æfingu núna og nú þetta bara byrjað
2: Ég veit
0: World War 3 byrjað
2: Ég veit, svona þetta En hérna, það búið að vera einhver lykt hérna á hæðinni og að vera einhver já, ég verður mann ekki segja kannski anstyggilega en ekki góð lykt á hæðinni að angra mig í dag mikil, já. Mikil fíla og ég fekk nú þá hugdættu að fara yfir verstu fílur í heiminum
0: já, já. Veistu ég
2: og ætlum að fara yfir það hérna eftir en ég búin að vera í allan dag sko en að átta mig á því hvað kúka prumpu fíla þetta sem búið að vera angra hérna á hæðinni
0: þegar þú sagði við mig hérna í dag
2: ég komst að því
0: hvað?
2: Þetta Egill Plóter
0: nú Lyktar hann illa?
2: Nei, hann er bara lyktar alltaf mjög vel, mjög vel. Hann kom mér á hann og sagði, Jóna, er ykkur prumpufíla að mér? Ég sagði, nei, Jóna, er það þefa, er ykkur prumpufíla að ég þefa? Prumpufíla hef ég ekki fundið fyrir í dag.
0: Já, ok.
2: Hann er prumpusveitafíla á honum. Þannig að ég held að Egill sé farin heim í sturtu.
0: En hvað í gangi með hérna það sem ekki kúkafíla í Kópavogi?
2: Er það?
0: Það er rosaleg kúkafíla í Kópavogi.
2: Þetta djókan,
0: hvað meinar du?
2: Ég sagði ég gaman að þessu
0: Men það verið að því það verið að bera kúka á alla garðana
2: Af hverju?
0: Af hverju? Það er bara það sem er gert
2: Þú berð kúka tún, já
0: Já, og grösin
2: Mikið
0: Og ég bý líka bara í Kópavogi það sem mikið almenningsskorðum Ég umvafin almenningsskorðum
2: Heldur þú að það sé bara vera maka kúk bara á
0: Hesta kúk
2: Á víðistaðatún og klambratún
0: Já
2: Nei, ég var í víðistaðatún í gær Engin kúkur þar
0: Nei, ég ekki að segja að það hafi verið að setja kúk á víðistaðatún í gær En það búið að setja kúk út allan Kópavog Og það bara ekki hægt að lappa úti Þetta fyrir, afgjörst, þetta fyrst að fyndi
2: Ég var til að fá 5.11 og 9.57 Er kúkur ángra, kúkafíla ángra Kópavoginn? Endilega hringdi 5.11 og 9.57 Og hvað með þitt teik?
0: Nei, það verið að setja manure Í Kópavogi Það bara kúkafíla í öllum Kópavogi
2: Þú ert svo mikið hérna borgarbarn
0: Hvað meinarðu? Borgarbarn?
2: Mér finnst þessi líkt góð
0: Ég frá Vestmannheim FM góð dag, ég kúkafíla í Kópavogi
3: Sko, ég núna að labba í Kópavogi
0: Já, og kúkafíla?
3: Það er allt morandi í skítastækju hérna Ég get þetta ekki lengur
0: Það ég segi þetta með þér Jóna, hélt ég væri bara að segja þetta ganni mínu.
3: Þessi Kópavogs yfirvöld hérna að skýta bókstaflega upp á bak.
2: Við erum komið með hérna bara rannsóknarmanninn í Kópavogi sem er að rannsaka hvar kúkafélun er að finna.
3: Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, þetta er honum að kenna.
0: Já, herðu, það er pólitískt spjall komið og hvert kaust þú í kosningunum?
3: Þannig flokkinn.
0: og hverju stendur þú fyrir?
3: Ég bara ykkur svona ógæðslegu, ykkur svona
2: Á já, herðu fáum næstu hlutna, takk
0: fyrir spjallið
2: Og að það gott
0: FM, góðan dag, kúkafíla í Kópavogi?
4: Það ógæðsli skítafílaðina, ég keiri lega með bílina circulation, þetta er von fílaðina
0: Jóna, hérti ég var ekki að meina þetta, sko
4: Nei, það alveg sama hvert þú ferð, hvort þú sett inn á leikvelli þennan skólalöf, það skítafíla
0: Það skítafíla í Kópavogi?
2: Er bara kúka fyrir Kópavogi?
4: Leið og ég keiri inn í Reykjavík, það bara Mosfellsbæ leið og koma til sveitina, það finnir ekki þessi skítafíla, þetta bara í Kópavogi
0: Þetta bara í Kópavogi?
2: Þetta eitthvað, ef þú ert að keiri í Kópavogi núna, er opið gluggan
0: og vingin
4: og
0: tjekka hvort það sé Það er bara alls ekki gera það Ég sagði það, það kúkafíla í Kópavogi.
2: Þetta eitthvað sem
0: það kúkafíla í Kópavogi. Hér í

0: Best of þáttur í trafíkinni á FM 957. Af hverju? Jú, því að Jóhanna Margrét hringdi sig inn veika svona 8 sekundum áður en þátturinn var að fara að byrja. En ég hugsa með mér, nú ég bara á kafi að finna klippur sem að hafa aldrei áður verið notaðar í gullkistu minninganna eða í neinum best of þáttum. Þannig að það verður ekkit nema fesku þáttur hjá okkur til klukkan 6 í dag að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Amerika Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Við ætlum að henda okkur yfir í Friðrik Dór, Bleikur og Blá og svo það City of Joy, nýja lagi með Blömunum og St. Pete en fyrst ætlum að fá að heyra hana hérna.
1: Í samstarfi við American Bar, Icewear og sólbaðstofuna Smart. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
2: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Traffíkin. Föruneyti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: Nýjasta lagi hjá FM 95 Blu með Saint Pete, það City of Joy sem líklega orðið núna bara þjóðsöngur Akureyringa, en það Guðjón Smárinn í traffíkinni með þér til klukkan 6 í dag. Og eins og ég margoft búin að segja og mun margoft segja í dag, þá hringdi Jónas inn veika svona 16 sekúndum fyrir þátt. Þannig að ég búin að vera fullu í tölvunni og sækja fullt af klippum í það væri náttúrulega bara bestu þáttur í dag, bara gera gott úr þessu. Extra góða klippur, extra skemmtileg lög og til dæmis stundum þar maður í svona jobbi að sko viðurkenna hvenær maður hefur rangt fyrir sér. Sérstaklega viðurkenna sko vanstyrksinn og vanstyrksinn stundum í gáfum því að ég get alveg komið til dyrna eins og ég klæddur og ég veit alls ekki allt. Eins og til dæmis að það er einhvern tíma sem ég líður heimsku með eitthvað svoleiðis að þegar ég tala eins og hérna í þessari klippu að því ég skil ekkit ennþá í dag hvernig þú getur fengið einhverja hesta til að lappa alls konar löppum
1: hérna ég veit ekki hvort sé heimskulegt ekki
0: en samt ekki
2: okay.
0: hvernig virkar hestamennska hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar lapp Nei, í alvörunni hvernig geturðu það bara verið við hest og like this and this and this and this hvernig læturðu hest labba einhvern ákveðin hátt þetta bara bull Hvað meinarðu? Geturðu svarað þessu?
2: Þú ert bara svo mikill hérna þú ert svo mikill heimspekingur
0: Já
2: Bara Guðjón Galileo
0: Já, en fattar hvað ég meina?
2: Sko, þetta náttúrulega bara, þú veist það bara verið að temja þá
0: Já, og hvernig segirðu við hest?
2: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
0: Þú bara, það bara manneski, en þú getur ekkert sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti.
2: Heldurðu að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
0: Nei, þau eru bara herma.
2: Ha?
0: Börn eru bara herma
2: eftir því... Hefur hvernig hestar eru tamdir?
0: Nei, ég treyst ekki hestum. Ég held að ef að hestur myndi sjá mig, það myndi hann sparki mig.
2: Heldurðu það? Já, ef ég verið hestur, myndi ég sparki þér
0: Af hverju? Þú með stæla. Þú ert að tala mig, hver einlægnin?
2: Já,
0: svo bara ef ég væri hestur myndi ég sparki þið
2: Nei,
0: Þeir bara... þeir áskotna svo miklir hérna djöfu sér stælar þú ert með þessar neglur eftir vinkonina
2: sem eru 5 metrar
0: Hún Regina
2: Nei, hún heitir Ríkey
0: Ríkey
2: Gerir flottustu neglur í bænum
0: Sammála
2: En hérna Já, þú ert að pæla það alltaf verið að skama mig
0: Nú
2: Það ég að vera að brjála á þessu Amazon alltaf að senda mér Your package, here is your hérna, linkur og ég ekki djóka, ég alltaf næst, ég búin að íta alltaf, ég ekki búin að panta neitt
0: FM, góðan dag Já, hvernig tema hest?
3: Ég hestamaður og þetta stjórnar hestin með líkaspekingu
0: Og ert þú bara að get stór eitthvað svona með kassan úti og þá
3: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira
0: Ha, ég skil ekkert
3: Þú bara nákvæm næmni með fótum, þetta bara margra ára Tamning og sjálfveður og hesturum
2: Já og það bara í rauninni, þetta ekki líka bara þú ert svo velunar hestinn þegar hann að gera eins og hann vill og þá fer það í systir með hans og þá veit hann og já ok, þegar hann gerir svona og segir hepp, þá ég að gera þetta
3: Tveggjara og ég ennþá að læra stú
0: En þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
2: Nei, guð, já
3: Nei, þetta eru mjög næmir, þegar þú er vitlis teiminn og gera vitlis, það eru mjög næmir
0: Þetta er ástæðan okkur ég treyst ekki hestum, ég bara hræddur myndi berja mig
3: Já, þeir skynja hræðslu og svoleiðis.
0: Já, það er nefnilega máli og þess vegna yrði ég hræddur því að veit að þeir svona...
3: Þetta ef við ert að baki og hestur lætur leiðilega
0: Já,
3: þá verður hann hræddur fyrir vikið.
2: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég...
3: Hann er hræddur og þú er hræddur, þá er hann eður hræddari.
2: Já,
0: ég myndi frekar...
2: Því hesturinn þarf fyrst og fremst að finna fyrir trösti á þér,
0: Ég myndi frekar fá með mótorhjól út og það hugsar ekki.
3: Já, þú getur líka það þú getur hægilega
0: ekki
3: og
0: þá flýgur Já, það er rétt
2: En það ógæslega fallegt og þetta sko þú veist það að vera temja hestur og það gert inn í svona gerði og það vera alveg
0: Gerður í blöss?
2: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu og það einmitt eins og segjum þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt og þetta fyrir systemi og þeir læra það og þá vita þeir jábýlu þegar hann segir heppi þegar hann gerir þetta, þá ég gera þetta og þess háttar það ekki rétt minn miklu reiðmaður
3: Jú, þetta mikið þannig, þú ert að beita þér, þú ert sérstaklega eftir gangtegundum, þá ert að vera líkamann í ykkur rekstöðu fyrir þessa gangtegund.
2: En ég verð þá að spyrja, fyrst þeir eru með reiðmann hér á línunni, hérna, nú hefur maður oft séð það, þeir eru með það sem þið kallið, sko, hérna, fjúm, hvað heitir þetta aftur þetta heitir?
0: Svipa.
2: Svipa.
3: Þetta meina pískur?
2: Pískur, já, sem er kallað líka röð eða tröð, nei, mann og ekki ég veit að eru margir að velta í fyrir sér að núti sko, þetta er þetta eitthvað
3: þetta er ekki fyrir einhver sefnarviki sko, þetta er
2: já nei, en er þetta, þú veist, allt í lagi sko, að nota svona písk á hestina
3: þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum.
2: Já, þetta ekki bara mjög laust?
3: Jú, ég bara mjög laust, þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera það sjálfur þeir.
2: Ok, og maður hefur séð fólk sko vera notið þetta af hörku og það fólk sem á að geta vera að hæspa ekki það nokkuð.
3: Það náttúrulega bara reyðmaður og reyðmaður eitt saman liturinn.
2: Já. Þarna erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reiðmennskuna.
1: Nei, nei, þetta bara þetta var greiningin.
2: Þetta var greiningin.
3: Og, þetta mann sem endi með þessa háskólanám á Hólum.
1: Já, góðan daginn.
2: Ég bjó á Hólum.
1: Það gerðirðu það.
2: Í nátthaga.
3: Já, þetta já nátthaga, lol.
2: Já, lol.
3: Þetta er bara háskólanám, þetta er bara bachelorgráða sko.
2: Ég er að segja það.
1: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
2: Já.
1: En heyrðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn.
3: En sem er gaman að þolprófið í Hólum að vera með nakka öxlina og hlaupa hringi í reiðhöll.
2: Já,
1: bara bæng.
2: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
3: Já, það svona 13 mann sem komast inn í skólan og 70 sækjum, þannig þetta erfitt nám.
1: Já, við nám þessu alltaf. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
3: Takk.
1: Já, bæ. Það með þannig,
2: þetta var... Reiðmaðurinn Lúka sem hringdi hérna inn.
1: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: Takk fyrir Lúi og Már og Birnir fyrir þetta æðislega lag Berdreymir hér í traffíkinni á FM 957 ekkit eðlilega kósi og þægileg þáttur hjá okkur í dag því að það sem viljum að gera til sex að hlusta á bara einhverja klippur sem við höfum ekki heyrt áður í einhverju gullkistu eða einhverjum best of þáttum að því að hún í Jóna Margrét ákvæði með það hringja sinn veik á svona 7 sekundum í þátt en við gerum bara gott úr því og höfum bara ekstra skemmtilega tónlist ekstra skemmtilega klippur til klukkan 6 í dag eins og til dæmis bara eitt af mínu uppáhalds það skelja tanga njósnarinn
1: Það sjálfsög trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári og það komið að því við ætlum að fara í sko við talaðum sem skeljatanga njósnarinn í gær
0: Já.
1: Komin á það við höfum nú rætt okkur bæði svolítið mikið æsku og,
0: já, já.
1: Og í ástinni og svona og hérna skeljatanga njósnarinn hann var afhjúpaður í gær og
0: var hann afhjúpaður í gær
1: hann var afhjúpaður í gær wow. og Þetta ekki frásögu færandi nema að sko ég hélt úti bók
0: Já
1: Og ásamt vinkonu minni á þeim tíma héltum við úti bók þar sem við settum sko niður voru gengum hverfið skeljatangan í Mosfellsbæ gengum hverfið og söfnum og sankuðum að okkur dóti sem við fundum skráðum það og plöstum það inn í bókina og skrifum örlítið hvern hlut fyrir sig
0: Já, þú segir nokkuð
1: Svo vorum við í því sko aðeim við skrifa í bókina og senda bréf í hús
0: Einmitt
1: og
0: Sem var þörf á
1: Sem var þörf á Ég þetta aðeins búin að gera smú skýrslu það sem að í þessari bók já. Og þetta mjög fárlega hlutur þessu ég komin að gera Ég fann kannski, já, hárlokk plastaðan inn og
0: Já, bara, inn, bara á götunni sko
1: Já, og plastaðan inn í bréf og skrifaði sko að hérna Skrifaði að sko að morð gæti hafa átt sér stað á þessari lóð og sendi bréfi sko á fólki sem að átti þessari lóð
0: Einmitt.
1: Og hér til dæmis brot sem að í bókinni þá ég búin að plastin í bókina við fannst svo flott sko plast allt inn bara með límbandi plastaði inn svona glerbroti og skrifa sko virðist vera brot úr peru getur verið að það brotnaði ljós skeljatanga njósnarinn
0: Skeljatanga njósnarinn Jón Spajó Þetta mér drungalegt allt saman sko Gæti verið, má ég sjá þetta?
1: Já, ég er bara búin að gera skýrslu upp
0: Þú er búin að gera skýrslu upp
1: Já, en ég skal sína myndirnar á þessu
0: Já, endilega
1: En næsta hérna sem að ég er með skráð hérna Ég fann bita, skal ég pitta að bláum gummihanska á lóðinni þinni gæti verið innbrotsþjófur Skeljatanga njósnarinn
0: Og heyrður oft fólk tala það í hverfinu svona Hver skeljatangu njósnarinn eiginlega?
1: Nei
0: Nei, það var engin að pæli
1: Ég skrifa líka alltaf njósnarinn með einu enni
0: Njósnarinn
1: Og í bókinni þá ég búin að plastin nagla Og þennan nagla fann Já, þennan nagla fannst við skeljatanga 44 í gær Rannsaka betur
0: Hvernig ætlar að rannsaka hann betur? Horfa hann?
1: Nei, svona kannski
0: Þannig að þetta eitthvað við hennar nagla
1: Nei, ég hérna Ég man eftir þessu Eðast, ég man ekki eftir þessu Jó, ég man endur eftir þessu að Þá ég sko að leita á húsinu hvort það vanti nagla
0: Nei
1: Í spýtu eða svo
0: Er þetta í Búðardal?
1: Nei, þetta er í Mosfellsbæ
0: Þetta er í Mosfellsbæ Það er svo, það er margt þetta að gera í Mosfellsbæ Og skoða og gera og græja og horfa fjöllin og svona.
1: Já.
0: Hvað, bull er þetta?
1: Brjálaði að gera á skeljatanga njósnarann
0: Ertu með meira?
1: Já, hér hár sem fannst í skeljatanga Sko var bara límt bara hár já. Í bókina, eitt hár
0: Já, bara eitt hár?
1: Já, hann eitt hár
0: Já, ok
1: Næsta hérna, þá skrifaði ég sem sagt og límdi inn í Þetta svo fyndi, ég límdi inn í bókina sem sagt svona Þetta í rauninni að flugeldum Svona það já, kemur svo vilt tappi við gat í miðinni
0: Já
1: Þetta svona kemur eftir svona Ég veit ekki almennlega tertur eða eitthvað Já Ég skrifa sko á límitinn og segi Er verið að falsa peninga í skeljatanga? Skoða hvað þetta Kannski fölskuð króna Líka fölskuð króna
0: Fölskuð króna? Hvert að tala? Þú veist, það bara
1: Skeljatanga njósnarinn
0: Já, það Og hann mertur
1: Shit, þetta alveg sko, þetta sko Þetta hérna Já, svo sterkar minningur af þessu
0: Er það?
1: Já, þetta mjög hérna Og þetta bara gert í þeim leiðangri að hérna, þeim ásetninga að reyna að finna eitthvað dulafyllt
0: Og fannst einhvern tímann eitthvað dulafullt?
1: Nei, ég veit ekki, þú veist, jú, ég held það.
0: Já, já.
1: Og hér skrifaði mér í bókina maður gekk skeljatanga lóð 10, kannski bófi, senda þeim bréf og láta við.
0: Gæti verið bófi. Það líka svo fallegt. Þetta gæti verið bófi.
1: Þetta gæti verið bófi.
0: Annars það bara traffíkin.
1: Já.
0: Í fullum gangi. Til klukkan 6 í dag.

0: Þetta er nú, þetta er lag sem fær mig til að sakna Jónu Margrétar. Þetta er svona, þetta er eitt af lögunum okkar. En hún er veik heima einhvern veginn, hringdi sig inn, hvað, veika, hvað og svona ein og hálf sekunda ég að þátturum myndi byrja þegar hún ringir í mig og segir ég get ekki komið í vinnu í dag. Þannig að ég hugsaði, hvað ætlum að gera? Vill maður sita hérna og hafa bara extra cozy, þú veist, þetta líka bara þannig vika við erum búin að vera að spila þægilegri tónlist svona hafa róler og náðugt eftir þjóðatíð við erum svona, enda erum við öll einhvern veginn að koma tilbaka og hversu mikið leikrit það að nú einhvern veginn hver einasti starfsmaður einhvers fyrirtækis þá eitthvað að ganga þessa dagana nei, það ætla bara þunnir og erfir eftir þjóðatíð Reyndar ekki Jóna Margrét, ég get alveg sagt ykkur, hún búin að vera veik hérna alla síðustu daga, þannig að hérna, hún fær bara slaka á í dag á meðan við hlustum á ekkert nema óheyrðar klippur og öllum best of þáttum og öllum reruns og öllum gullkistum. Ferskar klippur til klukkan 6 í dag og cozy heit og þægileg tónlistan ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðinni.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.

0: þessa classic Daisies í trafíkinu á FM 957. Guðjóns Márin situr einn í stúdíónu þennan fimmtu daginn, hvað, 7. ágúst og það ekki ástæðalausu, heldur eitthvað ganga og Jóna Margrét heima og ég meira sér búin að reyna að hringa í hana. Hún sagði, nei Guðjóns Mári, ég hérna, ég veit nú ekki af hverju ég ætti að vera að segja frá þessu, hún á gubbinu heima, þannig að við hérna ætlum bara að sitja tvö hérna, ég og þú, og fara yfir skemmtilega klippu sem hafa ekki heyrst áður. Ég bara hérna milli innkoma að fara tilbaka og sækja ferskar klippu sem hafa ekki komið áður í best of þáttum eða í einhverju gullkistu minninganna. En það voru ekstra ferskt hjá okkur í dag, hérna henda okkur í næstu klippu, það eru mitt lélu flexin.
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: ég svona hinn íslenski Justin Bieber?
2: Já, já
0: Það?
2: Nei
0: Hvað ég íslenski?
2: Ég veit það ekki
0: Bara ekki Kortu með eitthvað?
2: Ég veit það ekki
0: gaman að fara með þér svona leik en
2: þetta,
0: fara...
2: ekki leikur,
0: þetta er ekkert leikur
2: hver myndir þú segja að þú var íslenski?
0: Ég var íslenski, Arnold þegar hann ungur þú varir íslenska Inga Sæland fyrir 20 árum
2: já, herðu
0: það flott
2: við ætlum að halda áfram og fara í, hvað ætlum
0: að
2: fara í?
0: Herðu, við erum að fara að henda okkur yfir í skrýtnu flexin því að fátt fyrst mér fyndnara en svona, þetta oft stráka vinimanns sem kom upp eitthvað svona og flexa í manni hlutum og ég fæ alltaf svona þetta ekki flexi sem þú heldur að sé já. Og þú gerir þetta stundum Þú gerir þetta stundum Já. Þú kemur hérna bara Ég það bara svo ég fattur þrjá fjóra tíma
2: Já
0: Ekkert eðla steikt flex
2: Nei, það reyndar þú sem átt til að ráðast á mig fyrir það hvað ég segir lítið Það engin sem pæli meir í svefninu mín
0: Þú ert alltaf að pæli, alltaf að koma Ég svega bara fjóra
2: aldrei,
0: tíma í nótt
2: Jú, aldrei, þú
0: steikt, steikt flex
2: Guðjón, hætt að vera 12, þú spyrir mig alltaf Hvað sástu lengi nótt?
0: Já, og þú segir aldrei neitt
2: Nei, það bara ekki rétt
0: Já, þú ert búin að taka það á í maí
2: okay. Allt áfram.
0: Já, nei og svo líka sko liðið sem eitthvað svona ég mæti aldrei nei Mér, þegar ég veikur þá mæti ég samt í vinnuna
2: Já, þetta er mjög steikt sko
0: og, veist, og bara alltaf hérna ég vinn miklu, miklu meir en aðrir ég að vinna svona 80 klukkutíma á viku og fæ svona það bara vera að nota þig
2: Já,
0: Eitt félagi minn
2: Þú er fíblið, skilurðu
0: Algjörlega, eitt félagi minn kom alltaf upp að mér og sagði shit, maður var að klára smá vinnutert svona, já, ok hvað ertu búin að vinna mikið? 18 tíma á dag og hverjum degi 20 daga maður hefur alltaf tíma til að sofa maður bara að fá hjartaföll á þessu koffinni að vera að nota þig
2: já, bara þú ert fíblið
0: fávitiðin hættu að vinna og syndu lífinu
2: já.
0: Þetta er eins og til, ég gleymi ekki einhver tímar þá fór ég að vinna svona mikið í fiski mm-hmm. og ég var bara hérna, 14 til 18 tíma á dag að gera fisk
2: já.
0: Það hugsaði, hvað ætti að gera við, þetta er bara líf þitt
2: já.
0: Það var ekkert annað að frétta
2: þú
0: veist það að gera eitthvað
2: sumir elski
0: það nei, það elskar þetta engin ég hef ekki haft tíma til að borða í dag
2: Já, þetta er skrítið
0: Maður heyrði þetta mjög mikið
2: Já
0: Ég gæti ekki borað bara fyrir sjöum kvöldi sko Ert þú ekki með neitt?
2: Jú, ég var hérna með
0: Já, fyrir geðum
2: Fólk sem að elskar svona mat sem fólki finnst vont
0: Já, það er ekkert flex
2: Brútspungur og sviðasultu drulla
0: Mér finnst það hákall góður
2: Hákall að besta sem ég fóði
0: Og svart kaffi
2: Já
0: Það margt betra
2: Nei og þú veist og fólkið mitt sem eru eitthvað svona vatn er að besta sem ég fæ Nei
0: Það er besta sem ég fæ
2: Það er ekki það
0: best Jú, það er æðislegt
2: Ef að vatn væri að besta sem þú færð Þá mundur aldrei drekka neitt annað en vatn
0: Nei, ég drekka eiginlega bara vatn
2: Nei, þú gerir það ekki Þú elskar Vist. Að fá þér hérna gosdrykki og bodyfuel og eitthvað
0: Já, já, líka
2: Já Næsta hérna svona þegar fólk svona flexa tónlistinni sem þau hlusta á
0: Já, sem eru öðruvísi
2: Já.
0: Ég hlusta á
2: Ég geti ekki þetta nútíma rap Ég hlusta bara á þennan jazz hérna með honum Mikkalo Molelo
0: Já, þessi hérna
2: Veistu í hverju Mikkalo Molelo er?
0: Vá, þú ert búin að missa svo miklu
2: Shit, þú er sko Ég hefði verið svo til að vera upp á tímanu sem að Mikkalo Molelo var Eitthvað svona maður
0: Þetta er ekki dæðilega pygmi
2: Já, þetta er svona flex sko
0: Þetta

0: Laila og Damian og David hér í trafíkinu á FM 957 og það Guðjón Smárin sem nú búin að vera með þeir síðan klukkan 2 í dag og það allt saman einn þakkaði kærlega fyrir. Ég held að Jóna Margrét hafi sko hringt sín veika svona, ef ég á að vera realistic, svona 8 mínútur í þátt, þá fæ ég bara, nei, ég er alveg off, sko, ég bara heima. Það samt bara ángríns hver einasti maður. Nú ætli ég aðeins að, nú þarf ég aðeins að fá frá blaðrið, sko. Það alltaf allir, því að mér finnst geggja að vera veikur heima. Það ekkert sem mér finnst meira næs en bara æi þar ég bara slaka á í allan dag og horfa á hérna þættina mína og spila tölvuspili mitt og svona alveg hræðilegt sko bara að há mig við pítsu sko en ég alltaf að bíða eftir að geta svona anskotum að bara veikur heima en ég verð aldrei veikur en ég á ónæmis spælandi lyfjum af því að ég með sjálfsónæmi ég ekki einu svona meðneitt ónæmis kerfi til þess að berjast á móti en ég verð aldrei veikur með þess að pati hæmi var að labba einnir bara ég svo veikur ég það bara fara heim sko það eru allir veikir nema ég og það hræðilegt að kvarti við þessu en þannig að Jóna Margrét situr núna heim veik eða eins og ég orða það í fríi og meðan ég siti hérna einn og síðan bátinn þannig að við ætlum að vera með bara best of thought til klukkan 6 í dag enga klippu sem að var heyrst áður þetta allt bara hérna ferskar klippu sem ég að sækja hérna milli laga en ekki fara neitt og haltu því hér á topp tónlistastöðinni við ætlum að vera með extra cozy og þægilegan þátt í dag við erum að tala um að hlusta á gamlar og skemmtilega klippur við erum að tala um að ég að velja bara allra bestu lögin við erum náttúrulega ennþá koma okkur líka upp úr þjóðatíðinni og ja, þjóðatíðin bara verslunarmanna helgin sjálfri þannig að við erum öll svolítið svona Við erum lítil, vikan hæg, þannig við ætlum að fá að spila kannski smá Adele og Bríet og Cozy og svona En fyrst ætlum að fara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og koma svo tilbaka og fara að spila bestu klippunda sem ég búin að safna saman í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbar

0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
2: Já, okkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Það einmitt nákvæmlega það sem þetta traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og ætlum við að gera það í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear og óhefðbundin þáttur í dag því ég held að Jóna Margrét hafi hringt sinn veika sko 8-7-6 mínútum sko fyrir þátt þannig að ég hugsaði bara með mér ég ætla að fara og finna bara ferska klippur við ætlum að sitja þetta saman og sko hlusta bara á önsín bit þáttur í dag þannig að við ætlum að bara byrja í dalminnlega við ætlum að henda okkur í lagið á leiðinni heim svo ætlum að koma strax tilbaka eftir þetta lag og hendi fyrstu klippuna að því þetta bara ekstra gott lag ég get ekki ekki nema kynnt þetta lag inn koma svo tilbaka strax eftir það og fara í fyrstu klippuna Mjá.

0: Best of Trafíkar þáttur hér á FM 957, Jóna Margrét heima með þessa flensu sem einhvern veginn allir eru með nema ég. Þannig að ég einhvern veginn eini maður sem þarf að vinna. Þannig við ætlum bara að sita einnig í kósi þætti, ég ætla að fara yfir, já, þetta unseen bits þáttur. Við erum að gera ekkert nema að hlusta á sko klippur sem að hafa ekki heyrst áður í einhverjum gömlum og góðum þáttum. Og hér mitt fyrsta klippa fjórða klukkutímans eða hvað sem að segir. Það það sem að ég að svona útskýra fyrir Jónu Margréti að þú veist, ég ekki bara úst, ég að klikka svo mikið út að ég svo gleymin það fara að hafa áhrif bara á sambandi mitt og ég var að segja frá sögu þegar ég hérna held ég væri algjör spaði fann eitthvað ástabréf heima og ég sagði við kona, veistu ástin mín ég geymdi blaði sem hún skrifaði fyrir mig ávarta fyrirverðandinn, fáum að heyra þetta hér Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin og mér langar að fara yfir sko því ég fann að taka meira og meira eftir sko það fólk ekkert að ljúi í kringum með að tala með sér gleymin
1: Nei, einmitt
0: Ég reyna hægt að vera gleymin
1: okay.
0: Held að þetta sé að practice Það bara þjálfa heilaðin upp í þetta Veit ég á hverju ég svona svakalega gleymin
1: Þú ert rosalega gleymin
0: En svo er þetta líka ekki bara þessi gleymin Ég bara svona kemur líka aðstæð sem ég fæ svona hvað að pæla þarna guðan eins og til dæmis núna ná að klúðra svo mikið eitthvað sem hefði geta verið svo krútlegt
1: já
0: fann gamalt ástarbyrði frá konni
1: ok
0: svona rautt blað sem hann búið að klippi hjarta
1: já krútlegt
0: það stendur elsku besti guðan minn ég elska þig
1: já
0: og ég bara ó það stendur eitthvað svona gleðilegan valentínsadag elska þig að eilífu þín Mm-hmm. Og ég bara hugsaði og ég fann þetta bara í vasanum mínum ég bara buxum sem ég nota mikið og ég svona, ó, nú ætla ég að vera krútlegur og setti þetta svona upp þannig að þegar hún labbar inn þá svona séur hún að ég er búin að eiga þetta og hún kemur inn og ég segi svona veistu, ég fann þetta bréf og vildi bara segja þér ég gat ekki annað en bara geymt þetta skriftin falleg og ég kann að meta þess að ég hún svona horfði á mig og sagði, hvað þetta? Ég sagði, þetta skrifaður fyrir mig á valentínsdag Nei, nei
1: Já, einmitt
0: Og var þetta svona 30 ára gamalt valentínsabréf frá fyrirvændi kærustunni minni Þú veist hvað meinar
1: Ó, þú ert alveg ómöguleg
0: Ég svona rósa skriftinni
1: Já, sem hvernig fallum hún geymit
0: Hvað verður líka að gera í vasanum mínum öll þessi ár?
1: Sko Þú ert eiginlega alveg ómöguleg
0: Hvað meinarðu með því?
1: Nei, bara þú veist, þú lítur þú veist, ég ekki að segja til og leðileg
0: En maður gerir líka alveg bara mistök
1: Já, já, en fólk gerir ekki svona mistök
0: Nei, ég líka tók eitthvað svona Já, ég að grínast Já, já, hvað segirðu, skan, þetta var svona Þetta skita, sko
1: Þetta skita, og líka... þarna, gerður eitthvað fyrir hann í staðina?
0: Nei
1: Já, einmitt
0: Hvað ég að gera fyrir
1: hann? Kaupandinni blóm?
0: Ég er alltaf að kaupandinni blóm og fylla vatnið
1: Fylla vatnið?
0: Já
1: Skrifa alvöru ástabrif til hennar?
0: Ég?
1: Já
0: Nei
1: Akkur ekki, hefur skrifa ástabrif til hennar?
0: Nei Ég hef ekki gert það
1: Þú þarft að gera það?
0: Ég hef sendið henni eitthvað svona fallegt bara mm-hmm. Ég sendið henni í gær, bara sæt
1: Bara á Snapchat?
0: Já, bara skrifaði það
1: Já
0: Og hún sendið mynd og fór í bíó í gær
1: Guðjón Nú skaltu skrifa ástabrif fyrir hennar þegar þú kemur heim
0: Hún líka veik heima sko
1: Já, þá hefur hún ennþá meira gaman að því
0: Á, ég skrifa ástabréf
1: Ég held að þú áttur ekki á því að þeirra stelpur fá ástabréf á kærastinu sínum Þetta er sko varðveitt eins og þetta væri sko fjarsjóðskort
0: Er það?
1: Já
0: Út nú mikil sjóraringi
1: Já, ég ekki að grínast, þetta er varðveitt
0: Á ég að fara að skrifa ástabréf fyrir konna?
1: Og það, já
0: Hvað á ég að skrifa?
1: Bara, komdu tilfinningurinnum í hennar garð
0: Þú ert mjög sæt
1: Guðjón, come on
0: Eva, okay, Eva,
1: ég kemur tilfinningur þínum í hennar garð, niður á blað og hún verður svona fara að segja stelpa, guð, ég verður að sýna hvað hann gerði og þú verður alveg, þetta er alveg sko,
0: í alvöru?
1: Þetta er alveg
0: okay, ef ég ætti bara að tala frá hjartanu ef ég ætti að tala frá hjartanu mm-hmm. þá myndi ég skrifa, handskrifa mm-hmm. á blað,
1: Já.
0: Með blýjandi eða penna
1: Penna
0: okay, og ég myndi skrifa hérna út góð að hjálpa mér út sæt og hérna drullu gaman að þér
1: Guðjón
0: Þetta er bara frá hjartanu Þú ert góð við kísuna mína og ég hef drullu gaman að þér
1: wow,
0: Er þetta ekki rómantist? Er þetta ekki rómantist?
1: Ég er að átta með því núna hvað ég hérna Íris er að díla við svolítið erfitt
0: erfitt
1: erfið að pakka
0: Ég meina við erum bara næsta innkoman okkar þá eru að fara í það Íri sendi á þig sko fimm hluti sem gerir mig að góðum kærasta fimm hluti sem gerir mig óþolandi.
1: Já sko
0: Guðjón, Hún drullu sætt.
1: Þú byrjar ástæðbyrja á bara
0: Þú drullu sætt.
1: Guðjón, leiðu mér að vera einlag.
0: Já.
1: Já. Elsku Íris mín.
0: Já, ég myndi alltaf segja
1: Já, svo segiru hver dagur með þér eins og skref í áttina ævintýri sem ég vissi ekki. Akkurat hlæja.
0: Sorry, vá, ég bara var ekki að hlæja.
1: Akkurat hlæja.
0: Ég veit ekki, ég bara þetta datt út eitthvað nei. Ég bara get ekki eitthvað nei, bara eitthvað. Svo Íris. Ég bara búin að hugsa um þetta allan daginn. Þú ég bara ekki svona maður.
1: Nei,
0: en sko, ég skal
1: lífið þig í gangur konna.
0: Já, já, ég skal alveg búa eitthvað til
1: okay, og segja. Okay, ég ætla að byrja setningu og þú klárar hana.
0: Okay, gott
1: með. Okay. Hvert skref með þér mér við hlið.
0: Geggjað. Veitu, ertu að grínast, Jóna?
1: Guðjón? Ertu að grínast?
0: Ertu ekki að djóka?
1: Haltu
0: áfram.
1: Ok, ok. Að vakna á mótnana þér við hlið.
0: Gerir mig að betri manni. Þetta ekki rómatísta?
1: Þetta skárra, en þetta alveg glatt.
0: Ok, kóta með hann, kóta með hann.
1: Ég vildi að þú kæmist að því hversu heitt ég elska þig og ég vildi að þú vissir
0: Hvað, hérna, hvað, vissi hvað ég, hérna, vissi hvað ég má, vá, byttu, ég vildi á vissi, byrja på nýtt, segi þetta þur.
1: Ok, ég hérna, ég ætla að byrja afsökunar að vera ekki alltaf til staðar, ég reyna mitt besta og elska þig óbúslega heitt, ef ég ætti eina ósk.
0: Það mætti þú fá hana.
1: Þú ert alveg glata, Rís.
0: Ertu ekki að grínast það?
1: Nei.
0: Ég er drullu rómantískur, ég kefti blóm daginn, sko.
1: Þegar ég horfi fram á bakkan og hugsa til þín
0: Þá vill ég að þú vitir að þú sért mín
1: Nei, byrju Er það fyrsta sem að kemur upp í hausinn minn
0: Þú
1: Þetta
0: ekki að grínast Byrju, var ég að klikka þarna?
1: Þú ert alveg, nei, þú ert bara ómöðlur í sér
0: Ertu ekki að grínast
1: það? Þú ert grútlur En hérna
0: Kemur einn enn og ég skal koma með neglu okay, okay, Ekki svona erfitt, þú færi svona mikið erfitt
1: Hvað meinar
0: þú? Þú ert alltaf bara eitthvað Heilin minn á tungli ber og ég hér Ég, svona, okay, ég veit ekki okay, hvað ég á að segja
1: okay. Stjörnubjartar nætur Þegar einn ég
0: Þá hugsa ég þig
1: Alltaf sama
0: Þá Pröðu hérna
1: Pröðu þú að koma með línu og ég ætla hann að gera rómantíska
0: Ok Það ekki eitt smá gaman hjá okkur
1: Æ, þetta má ekki vera svona yfirborðskennt
0: Ok, ok, ok, ég elska þig Og Þú
1: Er það búið?
0: Já
1: Ég elska þig svo mikið að það að mig verkjar stundum í hjartað Að það hlæja
0: Sorry, ég var ekki að hlæja
1: Ég sverða Þú ert að hlæja
0: Nei, hérna Ok, nú ætla ég að koma með heila setningu
1: Ok
0: Þú gefur mér engun
1: Ok, 1 upp í 10
0: Hérna Elsku kærastan mín, þú ert mér svo kær
1: Þú segir ekki bara Íris
0: Elsku Íris mín, þú ert mér kær Ég vildi að þú væri nær Sérðu
1: það er smá eins og hafa bara svona spyrt gerfigreindina, getur þú fundið orð sem rýma við kær
0: Nei, þú ert mér kær og
1: ég elska
0: þig
1: Þetta er meira svona Ástabréf ekki bara eitthvað svona eins og sendur og snapptjátt Ég elska það og vildu
0: að vera Ég sendi á kærustunum minni gær sæt
1: Já, þú veist, þetta er meira, þú veist, þú ert alveg að gera moment og því að skrifa nýr Þú veist, þetta er svona hérna Þegar ég horfi til framtíðar, ég stolt
0: Að þú sért mér við hlið
1: Já
0: Er þetta ekki krótlega þetta?
1: Jó, þú veist, hvernig eru augunan úr litin?
0: Þau eru hérna, þau eru blá, held ég Þau eru blá Þeir eru svona blágræn Augun eru blágræn
1: Heldur það?
0: Hvað heldur ég sé alltaf glápandinn í hérna
1: Hvað er bara lengi sem hann? 3 ár? Já, þú er kannski búin að horfa
0: Nei, við erum búin að við 2 ár sem við heitum sýst sko

0: helginni á FM 957. Það Guðjón Smárin sem situr einn akkurat núna og ja í síðasta þætti vikunar pæli svikum Jónu Margrétar að svona viljandi mæta ekki. Ef maður að íkja, hún náttúrulega heima veika en það bara svo það Þannig að ég hugsaði með mér, ég ætla að fara og finna sérstaklega feskar og góðar klippur í svona classic best of þætti. Nei, þetta unseen bits, við erum í unseen bits í trafíkinni. Þannig að ég að, já, fyrir mér, eins og ég segi, finna feska klippur innan milli laga og við erum að spila það bara og hafa kósi og velja bara bestu lögin og til dæmis hérna. Ég geri þetta mikið þegar Jóna Margrét kemur ekki, þá nýti ég tækifæri til að spila hennar verstu moment. En stundum það maður líka bara líti í eigin barm. Hérna klippan það sem að, ég heldur þetta sé nú bara upprunarlega klósettbustan í sturtu klippan sko.
1: Trafíkin, Guðjón Smári og Jóna Margrét.
0: Eitt af svona uppáldunum mínum við trafíkinni Ég væri til að koma bara með top 10 lista Hvað finnst mér skemmtilegast við trafíkina?
2: Já.
0: Á top 3 er þegar þú setur hluti inn í skjali okkar Við erum með sameiginlegt skjal svo við vitum hvað ætlum að tala hvenar, nákvæmlega Og það stendur hérna Hór Svo tala hór
2: Nei, þetta svo sem ekki tekur umræði Mér langar bara við tölum oft svona lélar afsakanir
0: Já.
2: Og hérna Og ég á það til svona þeirri fyrir að sofa Að rifja upp svona allar Það svarthól Af hlutum sem að ég hef gert
0: Já, ég, sko,
2: Steiktum hlutum
0: Ég á stundum erum með að sofna þegar ég man svona hvað maður gerði í grunnskóla Og eitthvað Já. Svona Ég get ekki ímynda mér að vera þú
2: Nei, þetta er bara sko Og í dag fáum við skýslu skælatanku njósnarann Því það var að koma skýsla hluti sem að ég skrifaði þessi njósnara bók og sendi En sko, þú veist, að því sem ég segi Við höfum oft komið með svona lélar afsakanir Og hvað svona lélar afsakanir höfum mæti ekki vinnu og svona Og ég man einhvern tímann eftir því Að þá var ég í fjórðabekk viðkomur aldur Viðkomur aldur
0: svo.
2: Og það mætir sætur strákur sem ég var rosalega skotin í Og segi við mig Ójóna, þú ert með hór
0: Já
2: Og ég, maður svo berskjaldæður skilur Einhver segir við mannum að sem ég stýru eða slefi eða mjólkurskegg eða hór eða eyrnamerk Þetta bara svona topp
0: Þú ert með eyrnamerk Það versti hlutur til að heyra
2: Ok, ég ætla að vera alveg hreinskilin
0: Já
2: Hann sagði ekki við mig að ég væri með hór, hann sagði ég væri með eyrnamerk eyrun.
0: Í alvöru?
2: Já, ég var að fegra þetta með því að segja þetta væri hór.
0: Jóna, ég hef lent í því að vera með strætó með vinum mínum, hann sagði við mig vákvæð með mikinn eyrnamerk og ég ekki tjóka, ég fekk bara svona, mér er aldrei liðið að skítugum og svona inn í sjálfum mér.
2: Þetta orðið bara dagli rútinni á mig núna eins og með tempistan, en ég í fjórðabekkarna og það segir strákur sem við svona skotin í, með, skít í eyrun og ég segi nei, ég þarna fattaði hvað ég fljóta að ljúga.
0: Já.
2: Og ég segi nei. Þetta sko ekki það Hann segir, nú víst þetta það Ég segir, nei, þetta kanill Hann segir, nokkurt með kanill Sigur í eyrunu Og ég eitthvað
0: Þetta kanill
2: Jú, ég segir, út af því að ég og systir mín Við eigum það oft til að fara í svona kanilsigra stríð Það sem við erum bara að kasta kanil í hvort aðra
0: Já, þú hefur bara... alltaf verið svona mikill gaslýsari
2: Já, ég segir að þetta eru bara leifar af því frá því gæri Voru kanilstríð í gæri og þetta er bara leifar frá því Og hann eitthvað svona Jóna, ég veit úr þetta að ljúga
0: Já, það er versta
2: Það er svo vont Maður heldur maður sé alveg
0: Nei, ég ekki að því
2: Nei, ég ekki að því
0: Já.
2: Og hérna, þetta það sam og þegar maður ætlar að lauma einu laumu prumpi
0: Já
2: Og það ketsar það einhver, finnur lyktina og maður kannski þurft verið tvö í herbygginu eða jafnvel þrjú
0: Já
2: Og það þú veist einhvern veginn svona, þú þurft einhvern veginn að sko Þetta er upp á líf og dauða
0: Þetta er það sko
2: Þegar prumpifýla þín, eigins prumpifýla finnst Það er upp á líf og dauða
0: Það er það sko
2: Og þar kemur ljós hversu góður lygar ertu Og sko í rauninni hversu lungin ertu í því að sko taka U-turn
0: Algjörlega
2: Þú veist, ég veit ekki
0: En hvað sagði þú þegar þú segir við strákin Nei, þetta er kanil og hann segir nei Hvað segir þú þá?
2: Þá segir bara víst
0: Og hann getur ekki sagt þetta
2: því Ég veit að hann trúði ekkert sko
0: Nei, nei
2: En þú veist, en hérna en
0: Þetta er svo ógeðslega berskjaldandi
2: Ég veit, maður er ekki fjórðabekk Maður veit allir hvað eyrnapinni er sko
0: Þú veist með eyrnamerk Maður er svona Já, mér líður ekkert svakalega sexy akkur núna sko
2: Þetta að sama og ég bendi þér á með mánaskítin Þetta svona
0: Hættu þess
2: Þú veist, þó að væri ekki nema nota tennurnar til að skafa undir sko
0: Hættu nú, og í tennurnar til að skafa undir
2: Þú myndir nú alveg gera það óbustaða hana...
0: Er einhver sýklafælnar en ég?
2: Greinilega ekki
0: Akkur sérðu það?
2: Út af því að þú þrýfur klósipustæðin í sturtuninni
0: Það er, hættu að tala það
2: Nei
0: Það gerðist einu sinni
2: 5-11-09-5-7
0: Það þarf enginn að hringja inn Hvað á fólk að gera? Ég veit þetta Nei, Jóna, leiðu mér að tala líka
2: Er ógislegt að þrýfa klósettbusta
0: Jóna Margrét, máli er það að sko hérna, þetta er svona hluti sem að gerir það fattar maður sér ógislegt og gerir maður þetta ekkert aftur Hættu að tala eins og þetta sé eitthvað sem ég kannski bara stunda FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað svona sem að svona lærir af?
3: Ég meina, hvar þrýfur rassin á þér?
2: Í klósettinu?
0: Nei, í sturtu.
3: Í sturtunni?
0: Nákvæmlega.
3: Það að þú að klósettburstun í
2: sturtunni. Ég fyrir
0: Jóna Margrét, leyfðu mér að tala. Leyfðu mér að tala
2: hérna. Fyrir ekki mistu bara ógjörð.
0: Já, ég verð að fá að útskýra eitthvað mál hérna. Ok, það sem ég veit segja við þig, kæri hlustandi, er að hérna, þegar ég var búinn að þessu, þá tók ég klór og þreif sturtuna.
2: Nei,
0: það er aldrei tekið fyrst.
2: Nei,
0: fyrst.
3: Nákvæmlega.
2: Nú ertu að ljúfa með eyrna
3: mörgir. Þetta non-issue, sko.
0: Já, veistu, takk fyrir
2: að hringja. Hvað heitir þú, Subba?
3: Ég bara heiti ekki neitt.
2: Þú heitir ekki neitt, auðvitað ekki að koma til nafni. Ég myndi ekki vilja koma til nafni ef ég þrifi klóstbustu minni sturtunni.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að hýða þér. FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað sem að læra af?
4: Þetta er annað kettlingi sem að fer í buksurnar og
0: þeirra. Já, þetta er mín kona.
2: Sem fer í buksurnar.
0: Sem að klórar og þeirra á rassi.
2: Já, þú ert rass á þeirra, Anna.
4: Ég, herru, sko. Þegar sko kemur þessi laumari
2: Já
4: Mér líkt Þá köllum við þetta fram hjá kúks
0: Prump, já
2: Það er ógeðslegt
0: Þetta er þegar prumpið fer fram hjá kúknum og tekur með sér auka líkt
2: Þú veist, þetta er ekki hægt
4: Já
2: finnst þér eðlilegt að taka klósett bustan með flixunum og þrífan í sturtinni?
4: Já, það er kannski hvað að borða.
2: Veistu hvað, þegar þú ert í sturtu þá er svona grind svona hún í niðurfallinu sem áttu að tæma af og til vegna þess að það stíflast.
0: Jóna Margrét, af hverju þetta lesa eru hlustandanum?
2: Af því að þegar það er komið ekki bara hár, heldur kúkur líka. Þú veist, þetta er ekki
0: hægt. Veistu hvað ég setti onni? Vitið hvað ég setti ofan í sturtuna eftir á?
2: Aldrei.
0: Stíflauðir.
2: Aldrei.
0: Ég setti síðan stíflauðir í sturtuna mína fyrir minn en viku.
2: Þú trúum ekki subba, veistu hvað?
4: Það væri snitt að setja kannski hárengakremið.
2: Já, þetta er ekki hægt. Hvað eftir bara nýja klósetbursta, 198?
0: Ég er búin að því og ég lærði það því. Og þetta er eitthvað sem ég gerði, veist, það má aldrei gera ein mistök. Ert þú fullkomin, Jóna?
2: Leiti bara þú rassa þegar að þetta einhvern veginn saman á línunni.
0: Takk fyrir
4: að... Með fram
0: ég að kúpt trömpið
4: og... Já, já, við...
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
2: Ég elski þessu konu.
0: FM, góðan dag, er ekki allt í lagi að þrýfa hérna í stöldinni?
2: Einmitt.
5: Ég ætlaði nú bara að segja þér, þú veist, svo bara svona áður þú þarft að pröfa og læra.
0: Já.
5: Gerði þetta bara ekki upp á þölinni?
2: Nei, hann er búinn að gera það. Hefurðu gert það? Þú hefur sett klósettburstann í uppþvottavélina, kærir, er það ekki? Ég heyri það.
5: Ég?
2: Já.
5: Nei.
2: Víst.
5: Mér dytti það ekki í hug.
2: Jú, nei, þér datta í hug. Jú, og þú gerðir það og makið maður brjálaður. Er það ekki rétti mér?
5: Nei.
0: Jóna, þú eina sem þú vilt gera er að hrauna og bauna yfir hlustendur sem hringir.
2: Bitt aðeins, Guðarsmári, bitt aðeins.
5: Þarna var ég að vera sammála þér, Jóna.
2: Ég veit það, en
5: hvað
2: heitir þú?
5: Og hún ræðst strax á mig.
0: Welcome to my life, sko.
2: Hvað heitir þú?
5: Ég ætla ekki að gefa það upp, en ég ætla samt að gefa það að ég ætla ekki að starta með þér oftar, það er
0: einhverjum rannvís. Já,
2: það er, við verð
5: Já.
2: Hefur þú sett klósettburstaðin í uppþvottavélina og makinn var brjálaður?
5: Nei, mér hefur ekki einu svona dottið það í hug.
2: Ok, þá erum við sammála. Þetta er eitthvað sem Guðarsmári myndi gera.
0: Nei.
2: Með mánaskítið og antíluna.
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
5: Já,
0: Jóna Margrét, hættu nú.
2: Hætti ég hverju?

0: segja þetta held ég síðan traffíkin byrjaði þetta er með betri lögu sem hafa verið gefin út The One That Got Away með Katy Perry hérna í traffíkinu á FM 957 en við erum nú búin að sita hérna saman síðustu 2.5 klukkutíman að já, bara leysa Jónu Margréti af sem að hringdi sinn veika 1.5 sekundu í 2 þannig að ég einhvern veginn búin að neyðast til að fara hérna að finna samt sem að við feskur klippu sem hafa ekki heyrst áður og verðum við með alvöru juicy þátt í klukkan 6 í dag þannig að við hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð og fara svo beint yfir í næstu klippu
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
0: Nei
3: Ég get alveg svara því strax Verður semt alltaf það Hvað áttu við með því?
0: Hvað
3: heldur það? Hvað heldur það að minni með það? Það rosalega varst þú að svartinn á þetta strax
0: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta bara fárleg Það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Epli
4: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is

0: Vaffpallar í öll verkefni hjá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Jú, það traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Við ætlum að henda okkur einmitt í næstu klippu hér í veikinda best of þætti dagsins. Við ætlum að henda okkur yfir í mjög skemmtilega klippu. Þetta hérna gælan á TikTok, Íris Líf, algjör snillingur. Hún ofta að segja frá því hvernig á að spara. En það nefnilega einmitt verið rætt sko að svona eitt og eitt sem hún gerir til að spara hefur oft farið svona milli tannana á fólki. Þannig að hér er mitt skemmtilegu listi það sem að við fórum aðeins yfir hennar grein sem er svona steiktustu hlutir sem hún gerir til að spara pening.
6: Þetta eru þrír klikkustu hlutir sem Íris Líf hefur gert til að spara. Hún er mikið á TikTok og við vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir svona sparnaðaráð.
5: Já, akkurat.
6: Ég hef alveg fylgst með henni, mér finnst mjög skemmtileg og mér finnst mjög svona áhugavert að sjá svona hún er rosa opin og hún er rosa Það fór hár upp í mig og alveg svona ón í að kokaði mig Ok Já, hún mjög áhugaverð þegar hún svo opin og ekkert að skafa hlutunum og segir að bara nákvæmlega sér eru Og já, hún postaði vídjói sem að rata í fjölvila sem að hérna, það sem hún að tala þrjá hluti sem hún hefur gert til að spara pening sem að fólki gæti fundist klikkaðir
5: Okay.
6: Og ég ætla að sjá hvort að þú núna áttu ekki bát fyrir borin aðeir sem er bara, þú veist, bara eins og
5: Íslands efnahag, eins og að gerist best
6: Já, og bara hérna, þú veist, það er ekki til þú veist, sparareikningur en hann reyla ekki til hann svo lítill eða ekki?
5: Vinnir?
6: Já, ég bara segja staðreindir eins og
5: að reyla Já, hann bara lítill sem engin
6: Ok, myndir þú gera fylgja sem ráðum?
5: Ok, hvað þú með?
6: Númer eitt Hún hefur gist margar nætur á flugvöllum til þess að þurfa ekki að borga fyrir hótel.
5: Þetta bara bull. Þetta bara rugl. Gist á flugvöllunum margar nætur?
6: Já, margir sem gera það.
5: Nei, byrju, fyrirgefðu, bara flugið fyrir eftir þrjá daga. Já, ég verð bara hér.
6: Hún gistir bara á flugvöllunum í staðinn fyrir að kaupa hótel.
5: Ég reyndar, ok, ef við erum að tala það, að þú þarft, veist, ein nótt svo í hátteginu fer flugið, ég alveg að fara svo á flugvöllunum. Ég tek þennan alveg, ekkert mál
6: En viðst, hótel á svona, þetta kost Ok, ég veit, ég, viðst, hérna
5: ef hótel,
6: 10 skall hótel
5: Þá myndi ég alltaf taka hóteli, fattar
6: við Ok, 20 skall hóteli
5: Nei, þá myndi ég alveg bara svo upp á flugvöllu og spara með 20
6: Fyrir skall
5: Fyrir 2? Fyrir 2, 10 skall á mann
6: Já
5: Ég myndi alltaf taka því
6: Ok, 30.000,
5: ekki...
6: 15.000 mann fyrir nótt á
5: Nei, þá myndi ég bara svo og Einu nótt, bara leggja mig á flugvöllunum Og vakna svo bara að fara í flugi, bara 8 tíma sinna
6: Já
5: Ekkert mál
6: Í, ok, 12 klukkutímar
5: 12 klukkutímar
6: Á flugvöllinu, bara sofa og tilla
5: Ég hef beðið lengur en 12 klukkutíma á flugvelli
6: Ok, ég bara hef aldrei og ég held, ég mun aldrei gera þetta sko
5: Ég beðið einu svona Ég beðið einu svona 36 klukkutíma á bráðamótugunni
6: Já, og fyrir ekki, ég held að vera meina bara spítala Já,
5: Nei, bara, þá bara, þess að komast í herbyggja tók 36 klukkutíma
6: Ég hefði þarna verið bara, herri, ég harka bara að mér
5: Já
6: Ég hef ekki nefnt sér En sko, ég myndi alltaf fara bara hótel, sko
5: Já, en þú veist, þetta er meira bara svona ef ég einn að ferðast
6: Og þú veist Nei, orðnir konni
5: Þá tökum við hótel
6: 40 skall, hótel
5: Nei, ekki sjens
6: Ok
5: Ég ræða það, þá bara gistum við á flugullinum Ég skil þetta alveg.
6: Já. Ég hef ekki
5: Þú ert ekki sammála
6: Ég er bara alltaf hrætt Ég get ekki verið að sofa innan um fólk og hvað var töskum mér rænt og þú veist og
5: ég er ekki að fara í remsvefn Þetta er svona slæmu svefn sem ég svona læt mig hafa
6: Ég er bara að liggja einhver og þetta er alltaf eitthvað svona óþæg Ég, neita, ég frekar bara til ég að hérna Ég er í fríi, ég er í ferðalagi Ég er bara sko, eitt með mig Ég fer ekki í ferðalagi og fer ekki frí nema að ég hef aldrei farið til útlanda Þú veist, ég vil alltaf bara, þú veist, ok, ég er bara á nóg og hérna ég frá hótel og ég get bara farið og gert það sem ég vil gera Þú veist, farið í vassunabrautagarðin einhvern veginn bara vera gist í rúmi með sængskiluru Þú veist, ég vil ekki fara, þú veist, þetta er frí Þá ég bara leið mér að njóta í tætti,
5: sko Já, náttúrulega, ef þetta væri þannig frí sem ég var að bóka mér, ég þyrfti að fljú

0: sofa á flugvelli, þá myndi ég bara sleppa í færitaflug færitaflug, sko. Þá frekar er ég bara heima þá mér í kósi, sko. Ég þarf ekki að fara til útlanda.
1: Nei.
0: Mér líður bara vel heima í hérna Hjallakörunni, sko, í
1: Kópavogi. Við erum alveg eftir að fara til útlanda saman. Ég held að það verði alveg
0: stemming. Það verður geðveikt.
1: Við erum svolítið svipi í útlandum, ég og þú.
0: Já, 100%,
1: sko. Við erum alveg mikið talað um að rækta. Við erum búin að fara með vinum okkur og allt það. En við erum aldrei farið í og þú.
0: Nei, aldrei.
1: Við myndum alveg rokka það úti, sko.
0: Já.
1: Næsta sem hún gerir, það, mér blöskraði, ég ætla að viðkynna það.
0: Ok.
1: Vegna þess að nú hef ég unnið sem þjónn og hérna, númer tvö, segir hún, er að hún hefur oft borðað afganga á diskum hjá fólki sem hún þekkir ekki neitt. Þeir eru að vinna sem þjónn á veitingastum. Vistu, þú ertu að taka diskana af, vistu það búið borða?
0: Já, ég fattar nákvæmlega hvort að minna.
1: Farum við henni í uppask?
0: Ertu ekki að grínast? Þetta bara ógæslegt.
1: Þú veist, mér finnst það, sko, en
0: það er það bara, sumt er og sumt er ekki.
1: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert.
0: Mér finnst bara galið.
1: Sko, þetta er heldig bannað, sko.
0: Já, ég hérna.
1: Eða, þú veist, allavega þeim stöðum sem ég vinni á, að þá er þetta ekki, sko, þú veist.
0: Af hverju? Ef þú ert þjótt, þá bara biðurðu bara, gera brauðstokki fyrir kallinn.
1: Já, hún hefur unnið sem þjótt í mörg ár og þá mjög oft borðað afganga þegar hún var með að fara með diskaninn í eldhús í staðan fyrir að þurfa að kaupa sér mat.
0: Þetta er bara ógíslegt, þetta er alveg bara sick, sko.
1: Já, sko.
0: Gerið þetta ekki?
1: Nei.
0: En fullir veiningu.
1: Sko, ég myndi frekar, sko, þú veist, bomma inn kannski, þú veist, ranga pítsu viljandi.
0: Sko, það eru enn ég vunnið á veitingastöðu mörg ár og það er ekkert mál að fá mat, sko.
1: Já.
0: Þú líka að vinna þetta, þú átt bara að fá mat.
1: Já.
0: Er enginn að gefa að borða það? Já. Hvað máttum þurftum að borga sjálf fyrir matinn?
1: Nei, ég veit það ekki. Þú veist, sko,
0: Hvað rugglegt að segja mér þetta? Borða af diskum hjá öðrum?
1: Út af því, eina sem ég...
0: Þess að spara pening?
1: Nei, eina sem ég hugsa er, sko...
0: Ég bara vefja í sprautunálum eða?
1: Nei, eina sem ég að hugsa er, sko, að hérna... nú hef ég alveg setið á veitingastað að borðað.
0: Já.
1: Og maður verið alveg svona, þú veist, kannski maður smakkuð bita og setja hann út aftur, skilurðu.
0: Já, svo kemur einhver bara geta það.
1: Já, eða þú veist, maður er kannski snýta sér í hortissu og setir á diskinn eða, þú veist, ég veit ekki, kannski
0: segi...
1: er þetta, þú veist, ef hún fær bara hálfa pítsu tilbaka sem er ekkert búið að snerta, en
0: ég... Þetta er alveg á móti matasón alltaf.
1: Nei, þeir eru alveg sama.
0: Nei, veistu, það ábera virðingu fyrir mat.
1: Auðvitað og gera það.
0: Sérstaklega þegar þetta eru afur dýra, það ábera virðingu fyrir því.
1: Auðvitað, ég sammála.
0: Ángríns.
1: Já, en hérna, já, þú veist, auðvitað, í neyð. Þú veist, ég man alveg eftir því.
0: Já, já, en
1: ég, þú... Systir mín, ég held að það hafi verið systir mín, kannski var ekki systir mín. Já, ég held að ég er svona þorki að fara með það.
0: Ok.
1: Ég held að hún að þeir eru um á svona kringlur og það í gamla daga, þú veist, áhverju þau alveg svona stela brauðstingum á borðan, sko.
0: Ég skil alveg þátt krakki, fattar þú ert bara eitthvað að djóka og fara eitthvað röss út úr því, en ég er ekkit í vinnunni bara að geta matinn hjá öðrum. Höld, fyrir mér næstu.
1: Já, þetta er bara það sem að þarsana þess að staldra við, sko.
0: Já, ég bara, mér finnst það bara vera, þú veist, þetta er bara rögg.
1: En kannski eru við bara einhverju pleppar og einhverja pempjur.
0: Nei, það er ástaf af hverju þetta er frétt.
1: 5-11-09-57.
0: Segðu okkur hvað ykkur finnst, eru við að vera pempjur?
1: 5-11-09-57, er skrítið að borða, eða þjónn að borða afgang af disknum?
0: Ég myndi bara kúast.
1: Ég get bara, ef ég snerti úr sósuna, þá er ég alveg bara hérna orðin, sko, á disk, þá var ég alveg feimin, sko.
0: FM, góðan dag, finnst þið skrítið að borða mat frá öðrum á veitingastað?
2: Já,
0: og What?
1: Ok, takk fyrir að ringja.
0: What? Takk fyrir að ringja.
2: Ekki máli.
0: FM, góðan dag, skrítið að borða mat frá öðrum?
3: Já, það er, ég myndi allan ekki gera það nema ef ég væri allan að glór hungraður.
0: Já,
1: ég... Já, það er svona eftir neyð, sko.
0: Eftir neyð. Og veistu hvað?
3: Hva?
0: Neyðin kekt kennir nættir konu að spinna.
3: Já.
1: Emmitt.
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman heyrið þér.
1: Takk fyrir að hringja.
3: Bíði. Ég vil eitt lag.
0: Já, hvaða lag maður bjóða þér?
3: Herra, hnýttismjör myndi líka hata mig.
0: Já, bara við græjum það.
3: Takk
0: fyrir að hlusta og gaman að heyrið þér.
3: Já, sem leið.
0: Bye.
3: Bye.
0: Myndi líka hata mig, var geti viðbót.
1: Jó, númer þrjú, hún sagði, mér finnst klikka, öðru finnst að klikka, en það er að ég fengi nær öll húsgögn mín gefins, á gefins, allt gefins, á Facebook, því líka snildar síðan sófa, við erum að tala rúm, stofuborð, við erum að tala ískáp, mjög mikið að dóti, mjög skrítið, þetta sé skrítið, þetta spara manni ógæslega mikið pening.
0: Allt sem ég á heima er gefins.
1: Já, ég er alveg, ég elska svona þrift og allt.
0: Veistu hvað ég gerði? Þegar ég flutti hérna í íbúðuna sem ég bjó í undan, þá átti ég engin húsgögn.
1: Nei.
0: Þannig að ég fór inn á gefins allt gefins og þar var maður að gefa sófa.
1: Já.
0: Ég fór í IKEA kefti mér eina pönnu
1: okay.
0: og þú báðum bíl til að koma pönnunni heim til að ferma bíl, þú skuldi fengið að þú kaupir eitthvað ferð með afrit og fær frían bíl í 2 klukkutíma svona sendiferðabíl ég tók sendiferðabíl frá þeim fyllti hann og ég mætti heim til að sækja sófa hann bara viltu þetta ég kom, já, hann sagði, ég los mig fullt á dóti ég tók allt sem hann átti, fyllti bílin hendi því sjálfur upp, skilaði bílnum þakkaði fyrir þetta er triks en í alvörni, ég er ógisla sammálinni gefins allt gefins hérna á Facebook
1: já.
0: Það bara ógisla flott dót þarna og þetta bara venjulegt fólk eins og hver annar sem að gefa þetta bara svo sófinn sem þarna frammi sem að leggur sig
1: já,
0: í
1: já.
0: En að þú veist, ég mæli með því að kaupa sér alls konar

0: svo ég hef nú gaman að þegar við Jóna Margrét sitjum enda saman í traffíkinni þá nú eitthvað svo fallegt við það þegar ég fæ einhvern veginn að sita hérna bara í þættinum að hlusta á gamlar skemmtilega klippur hlusta á uppbótslaugin mín og gera það bara einhvern veginn saman hérna milli 2 og 6 í dag og þannig mun þetta vera Jóna Margrét heima fárveik og lét ekki vita nema svona 8 sekundum áður en þáttur nátt að byrja en við erum að passa okkur því að spila ekkert nema feskar klippur sem ég að sækja hérna bara á staðnum þannig við erum að henda okkur yfir í þessi klippa nú eina mínum uppáhalds þetta þegar Íris kærasta mín sendi á Jóna Margréti lof og last lista mig
1: Þetta Mér fyrir fram með listan sem að konain sendi mér og við erum að tala
0: Mér vist ekki þá að
1: Nei, við, þetta er gott sko Þetta er gott, þetta eru við með hluti sem að gerir þig að góðum kærasta
0: Frá kærastunni minni
1: Og fimm hlutir sem að eru óþolandi við þig
0: Já, hvernig viltu fara í þetta? Viltu taka einn og einn eða byrja á góðu eða byrja á slæmu, hvað viltu gera?
1: Ég ætla að byrja á hérna góða
0: Byrja á góða?
1: Já
0: Ok
1: Fimm hlutir sem gerir Guðjón að góðum kærasta frá Írisi, konunniðinni. Númer eitt, fjölskyldan mín elskar hann.
0: Já, og ég fjölskylduna hennar.
1: Sko.
0: Hvað?
1: Hvort það gerir því að góðum kærasta.
0: Já, en þú veist, ég held að þau myndi ekkit fíla með ef ég væri vondur kærasti.
1: Nei, það rétt.
0: Kannski þannig vingill á þessu.
1: Já, maður verður eiginlega að vera, þú veist, þetta er eiginlega ekki hægt, maður hefur heyrt svo oft svona kærastubjóra sem að, þú veist, hvað er henni að gæla eitthvað hatar tengdó eða tengdum að mér sína eitthvað svona bull það ekki hægt
0: það gengur
1: þessu sko, þessu ógeðslega
0: leðilegt
1: já, ég vil bara þú veist, ég vil bara dyrka tengdafóldra mína sko,
0: já.
1: Ég vil líka bara vera heppin með tengdafóldra næsta sem að gera Guðjón og góðum kærasta, hún segir hérna gefi mér alltaf að borða þegar ég vil og svöng og sækir vatn
0: Já, það eins og ég sagði á hann Ég ger ekki annað en að segja vatn Og hún já. Duglega að drekka vatn, annað
1: já.
0: En þú
1: Já, ég veit það Og gerðu alltaf, segir aldrei alltaf. Æ, innan ekki
0: Alltaf
1: Já, hún segir bara með langar ristabrauð
0: Í gær, þá
1: sagði Ristabrauð
0: Já, okay. Í gær, þá sagði hún við mig Bara guðan, ég deyr hungri, það ekkert til Getur bara að græja þetta Ég fó bara kontu núna út í bíl Og fórum að ég hifta handan í pulsu
1: En akkur þetta hún að koma með? Akkur kemur ekki bara með pulsu til
0: Rómantista var saman á rúndin
1: Já, kannski, ok næsti sem að gerir Guðjón bara að góðum kærastaða frá konunans er að hann leifir mér að nota borða allt ef það bara til eitt en við viljum það bæði ég fæ að velja fyrst
0: alltaf
1: er það?
0: Hún var alltaf síðustu pítsasneiðina alltaf síðasta nammi og alltaf síðasta sopan og allt
1: er það?
0: Alltaf
1: ok það og
0: ég,
1: kjót
0: já ég svona ég held hún viti líka alveg sko ég bor alltaf mati minn svo býð ég eftir að hún klári þess að borða og ég borða alltaf restina hennar
1: já.
0: Svo hún alltaf, Guðan borða þú ég segi, nei þú verður að klára, ég vil ekki borða meira Guðan borða þetta, ég segi, nei þú átt að borða meira og næra því ég sattur og ég mun ekki borða þetta hún segi, ok, ég búinn, þá tekja, ok, ég skal klára þetta
1: já,
0: alltaf þessi, alltaf tjekka
1: gott, já hann er besti vinur vinkvenna minna líka
0: já, ég og gælunar erum hámís við erum hámís
1: já, Það eru margir á svona tvístigandi með þetta hvort að makin eigi að vera góðu vinu vinna en að ekki
0: Auðvitað
1: eigi
0: að vera það
1: Út af því að þú veist samt þetta, sko, ég alveg þar ég vil að makin minn sé bara mjög góðu vinu minna sko, en svo þetta sama tíma því svo bara, þú veist, oft þetta bara þannig að það verður oft bara vesen, sko
0: Það er maður nú ekki sé það og, Já, nei, það er vesen
1: Fólk hætti saman og þá hvernig það fólk fara að taka sæt og líka svona, þú veist Já, þetta er, vinna maka minn svo þau, þannig að mjög þannig að fyrir grænan sko hann hefur óbilandi trúa mér líka þegar ég hef það ekki
0: já, alltaf
1: gott
0: er. Það er bara sko, ég er ekki tjóka hún má ekki einu svona tala, ef hún talar einhvern tímann illa sig, þá skamma ég hana
1: já, gott
0: er. Og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona en ég er ekkert bara eitthvað, svona,
1: já, svo, það er alltaf, ekkert bara
0: já, en þetta er, ég er svona, ég peppari
1: já, þetta er mjög góð listi Ég er ánum með, já það var fimm hlutir sem okay. að gera góðum kærasta Nú eru að koma fimm hlutir sem að gera óþolandi
0: Já
1: Hann getur ekki gert plön fram í tíman Af því að hann veit aldrei hvað hann að gera Það skiptir heldur henni sko Þannig get ég alveg tengið inn með henni sko Það skiptir henni heldur ekki máli hvort þú vitir hvort það gera Þú ert búin að gleyma því
0: Já, ég veit
1: að bóka því fyrir löngu síðan Að koma hérna með mér á Akranes á Íska daga Svo leifur andra stelar til Akureyrar
0: Ég veit að þetta honum að kenna
1: Nei, þér að kenna, þú gleymir bara öll
0: Hann misnotaði mitt minni
1: Þú bara skalt skrifa þitt minni niður
0: Ég er að reyna það, hvað ég er að vinna í þessu
1: Hvað er dagbóki sem hún keftir?
0: Hún er heima
1: Hvað ertu búin að skrifa mikið í hann í þessu mánni?
0: Tvisvar
1: Nei
0: Jú
1: Sverðu það?
0: Ég sverða.
1: Hvað ertu búin að skrifa í hana?
0: Affirmations.
1: Hvað er það?
0: Svona, hérna, svona, hvað er þetta? Svona, hérna, hvað er þetta að manifesta?
1: Hvað er þetta að manifesta?
0: Bara að, hérna, að mynda allt ganga vel hjá okkur.
1: Ok. Næsta. Óþjólandi og Guðjóðs bara er að hann gefur mér hluti og eignar sér þá svo. Ertu að gefa henni kannski peysu og svo eignar þú þér hana?
0: Nei, þessi Stanley brúsi sem ég með fyrir frá mig. Ég held að sko, ég gaf henni að brúsa.
1: Ég man eftir
0: því. Ég held ég ekki tóki, ég held að hún hafði ekki fengið að nota hann einu sinni.
1: Af hverju ekki?
0: Af því ég elska hennar Stanley brúsa.
1: Já, þú verður bara að kaupa henni nýjan.
0: Ég er búin að kaupa handi henni nýjan brúsa.
1: Ok, er hann alveg eins?
0: Nei, óvala, hún vildi óvala brúsa. Ef ég á að vera alveg hinskilin og notaði hún þennan, þá hún vildi óvala brúsa.
1: Já.
0: Í keftandinni og valabrús og þá hætti hún nota hennan
1: okay.
0: Það er svona sannasagan, hitta okay. bara meira fyndið
1: Ok ég má aldrei velja vídeo og podcast upp í rúmi Ertu ekki að grínast?
0: Og hún muna aldrei fá að gera það, aldrei
1: Af hverju ekki?
0: Af hverju ekki, manstu söguna sem ég sagði í gær þegar ég labbaði inn í, upp í rúm og hún var að hlusta á morð Það sem að vera að pynta gæja í alvörunni Þetta er ástangur hún fari ekki að velja Og ég vil horfa á tölvuleikja YouTube-vídeó Þú
1: ert frekja
0: Ég frekja í þessu En ég sæki vatn
1: Býtu, fyrirgeðu, þannig að hún maður ekki vera með Af hverju finnir ekki þá okkur podcast sem ykkur finnst bæði skemmtilegt?
0: Við hlustum, við erum búin að finna YouTube sem ykkur finnst bæði skemmtilegt Við hlustum alltaf
1: á Ertu búin að
0: Nei, hún hlustar á það Og henni finnst það svo leiðilt að hún sofna alltaf strax
1: Ertu búin að stelin? Ertu búin að, þú veist, ok
0: Ég ákveð hvað við hlustum á áðunum fyrir að sofa Það er bara mitt verkefni
1: Frekja
0: Hún má ráða alls konar, ég ræði þessu
1: Ég er bara svo vön við að vilja stjórna öllu
0: Þú ekki svona inn í þessu sambandi?
1: Nei, ég bara svo vön að vilja stjórna öllu
0: Já, ég veit
1: Vist, Ég tæk ekki mál Ef maður minn væri bara hérna Horfa YouTube Já, já skrýmali. Hann frestar og gleymir og tínir nánast öllu
0: Rétt það er bara rétt og ég í alvörun þvíldar en að vinna í þessu Þú veist, ég búið byrja strax byrja Þetta skila búið áður en það orðið of seint og svona Ég alveg búin að prófa þetta
1: Okay.
0: En munar meira næs
1: Hefurðu hérna bælti að fara í einhverju svona kannski, kíkja hvort þú sért með ADHD?
0: Nei, af því ég þarf ekki að býði svona 8 mánu eftir einhverju segir við mig Heyrðu, þú ert með ADHD?
1: Já, og svo bara þarst borgað 300 skall
0: Já, og hvað á ég að gera við það? Ég veit alveg að ég er með ADHD sko.
1: Ég veit að ég er alveg að pæla bara, þú veist, þú myndir pröfa að fara á líf?
0: Ég get ekki að fara á líf, ég er lifrarsjúklingur
1: Já,
0: Þannig það gerir hún ekkert fyrir mig
1: Já,
0: að fá greiningu
1: okay. Já, máttu ekki fara á
0: Ég held, eða sko, þetta er alltaf amfetamín based þetta, svona rítalinn og svo leis
1: Já.
0: Ég held að lifri mín höndi það ekki að vera á rítalinn alla daga, sko
1: okay.
0: Ég held ekki okay. Það bara hljómar ekki eins og ég hefði gott að amfetamín í daglega
1: Nei, herðu, næsta sem að gerir sem óþolandi
0: Númer, hvað er þetta?
1: Þetta er senasta
0: Ok, gott
1: Ég veit ég hvort ég sé að fara frá 15 ára guðjón eða 85 ára guðjón Já, þetta er alveg eitthvað sem til í, sko
0: Nei, ég ekki tjóka á hana Stundu kem ég heim og ég ekki tjóka Við rætt allt, sko Ég bara 15 ára, 80, 80 maður
1: Já.
0: Ég kem heim og stundum er ég Hvað þetta búið að taka og færa allt hérna Og maður finnur, ég segi átt við hana, sko, hérna Og svo kaup ég mig buxur Og hún setur buxurna bara Kannski ekki í, þú veist, þetta, hún elskar að ganga frá fötum og ég geng frá eldhúsinu
1: Já.
0: Það bara okkar svona skipting
1: okay.
0: Hún setur alltaf buxurnar mínar það sem ég veit ekki þær þá kem ég alltaf og segi ef hún setur hlutina það sem ég sé þá ekki þá veit ég ekki að þeir eru til og alls konar
1: svona Hún er kannski bara að setja hún í skúfu
0: Nei, hún setur það ekki hún í skúfu og eins og daginn þá tók hún hleðslutæki mitt og setja bara hún í skúfu í eldhúsi sem ég kík ekki þá segi ég, ef fer mér þetta í burtu þá er þetta bara farið, þú, þá er ég bara að gleyma þessu
1: Já.
0: Ég þarf að vita dóti mitt, sko Þannig ég nenni ekki þetta hérna Þannig ég töði, ég finn ekki snúruna mína þetta er ég mikið svo kem ég heim og ég bara eitthvað Jó, bro, ég var að rissa þetta sétt, sko Þetta er bara þessi blanda svo er ég bara eitthvað 6-7, fattaru
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart Á föstudags og laugardags

0: með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Það eru veikindi innan stöðvarnar FM 957. Því að Jóna Margrét hún, já, hún gat ekki mætt í dag. Enda siti ég hér einn til klukkan 6 í dag. Sem endaði bara því að við fórum í dag klassiska. Það bara best of þáttur til klukkan 6 í dag. Hér næsta klippa og ég spila hana vegna þess að ég man þegar ég fór heim til mín. Afsaki mig. Stundu kem ég heim og kærasta mín þá hlusta á leiðinni heim og hérna Fyrir geðu, ég ætla að byrja þessa setningum á nýtt Stundum kem ég heim, þar situr kærasta mín á móti mér einhvern veginn við mataborðu og segi við mig, Guðjón, ég var að hlusta á því á leiðinni heim og stundur hljómar bara svo hálfviti og eitt af þessum klippum var þegar ég og Jóna Margrét vorum að ræða fyrirfram grittan arf Það sem að við vorum að ræða þessi morgun
1: Já
0: Mér langar svo að fræða við eitthvað þetta Hvað fyrirfram greiddur arfur?
1: Einmitt
0: og hvernig virkar það að fara upp á foreldrum sínum og segja Herðu, ég get eiginlega bara ekki beðið eftir þetta eigið Ég þarf að fá peningin bara sem fyrst þetta ekki skrítin spurning til að spyrja eða ég að gera mikið úr þessu?
1: Góð spurning
0: Ég hef aldrei pælt í þessu Það var bara einhver að tala þetta daginn og ég fekk svona fólk að þessu?
1: Já, einmitt. Ég held alveg kannski að fólk, þú veist, eða foreldrarnir eru bara eiga bara nógu milli handana og þú kannski að kaupa þér íbúð, þá held ég alveg geti fengið fyrir frá greittan arf til að kaupa þér þína fyrstu íbúð, því meina aðal tricks í dag, aðal sko, hérna, fyrir ekki challenge í dag, bara koma sér inn á fasteignamarkaðir.
0: Ég segi það.
1: Þannig að þú veist, eða foreldrarnir, þú veist, Já, ég veit þetta, ég myndi ekki þora að spyrja, sko
0: Ég var einn að fræða ykkur, kannski ég beinni kona mín að hagfræðingur Ég var hringi hann og spurði hvernig það virkar
1: Já, eða bara ég líka með hérna bara okkar bestu hérna
0: Já, tölum frekar við gervigreindina
1: Nei, bara fá hérna, bara netið, fyrir bara fyrirfram, bara lesa okkur til um þetta
0: Já
1: Fyrirfram greiddur arfur Sko, má sjá Þegar einstaklingu gefur erfingi sínum eignið peninga meðan að hann enn á lífi, einu sem eru hugsa samt segjum sig svo, þú myndir fá fyrirfram greitan arf frá mömmuðinni
0: já, já.
1: Svo verður hún bara gjaldþrota Hvað gerist þá, ef hún síðan deyr
0: Þá skulda ég bara bankanum
1: Held þessi, ég það?
0: Já
1: Já, þetta einu hlutin telst í rauninni svona framtíðar arfi viðkomandi Þetta bara nákvæmlega eins og sagði þetta en eina sem ég svona hvernig þori fólk að spyrjum
0: ég myndi aldrei þora að spyrja mömmu og pappa herðu, hérna, ég að fara að fá okkur pening þetta ógstlega svona viðkvæmt mál
1: já.
0: Þú veist hvað, átti að vera spenntur fyrir því að fá arf
1: já, mitt
0: þú veist, þetta ekki rosa mikið bara hérna herðu, meistari, ég á vola erut með að bíða eftir peninum
1: já.
0: Þú ert ekki að fara að deyja á næstu árum má ég fá hann bara núna
1: já.
0: Þetta svo grilla, ég myndi aldrei spyrja þessu
1: má sjá, ég að spyrja hérna eins. Og búið að greiða fyrir fram arf Mér finnst það mjög áhugavert sko
0: Þetta það
1: Og að því þú ert líka að borga skatt af arfinum og þú,
0: Sem mér finnst fárómt
1: Og þú erfir líka laun, nei, lán
0: Já, það meikir alveg sens En það meikir engan sens að þú setja að borga skatt af pening sem búið að borga af skatt
1: Já
0: Af hverju? Byrjar helvítis bankin að hérna fara illa með sig og sína byrja maður á þessu bladri endalaust
1: Já
0: Hvað kemur út úr þessu?
1: Sko í rauninni stendur þetta Sko Ef foreldri gáður eignaða peninga sem gilda sem fyrirfram greiddur arfur þá gjöfin yfirleitt þín og þú þarft ekki að skila henni bara vegna þess að foreldrið verður síðar gjaldþrota Já ég held þú sért náttúrulega bara að gefa pening þinn pening sko Ég held þess að þetta fá bara frá bankanum það átti þetta ekki sko
0: Nei ég meina þess vegna segja við þurfum að hringja bara í einhvern hagfræðing af því að já. Þú veist, það sem ég held að sé að gerast alveg tveir sem að tala með raskatir
1: ég
0: held að sé svolítið þannig að basically ég fæ fyrirfram greiddan arf 10 milljónir, bankin lætur mig hafa 10 milljónir svo þegar annarkvort foreldri mitt deyr sem að ég fæ fyrirfram greiddan arf hjá
1: já.
0: Þá það bara tekið af því sem ég á eftir að fá
1: já.
0: Og Andri vinur okkar sagðist segjum að svo fær þú bara 8
1: já.
0: Þá skuldar þú bara bankanum 2 milljónir eina sem ég samt aðalega pæli þessu bara það the courage að spurja
1: Að byggja það
0: Að byggja það
1: Já, mér stil allt annað sko Nei, nei, en samt svo sem ekki
0: ég veit bara ekki Er þetta skrítið spurning?
1: Kannski, þú veist, ef þú ert bara byggja það til að byggja það
0: Já, bara með langa bara í pening
1: Já, það allt annað kannski Ef þú ert bara búin að vera að safna Það kannski átt ekki maka Og það bara ógislega erfitt að vera einn og hann að kaupa sér íbúi í dag Þú veist Þá kannski alveg spurning, veist, ég meina ef foreldrarnir hafa tök á því, bara já, ekkert mál skilur
0: Erum við að fara í þetta og kaupa okkur íbúða?
1: Nei, ég bara, þú veist
0: Hvor var ég líklegri til að spurja foreldrar sína um að, af hverju ég?
1: Að því fyrir geðvinu minn, en þú átt ekki bótur í búrunar
0: Jú, jú, ég álega bót fyrir borun á mér, ég get alveg kauft mat og
1: já,
0: bensín.
1: Já, þú ert búin að vera að reyna að safna fyrir íbúð síðan ég kynntist þér.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig stendur íbúðsjóðurinn?
0: Bara alveg eins og einhvern veginn.
1: Já, í hvað miklu?
0: Bara, eitthvað smá.
1: Já, og veist, stendur hann, er þetta sex tölur?
0: Nei, hann var það einu svona, svo kom skatturinn og tók hann allan.
1: Þannig að þetta minn en 100.000 sem þú ert búin að safna fyrir.
0: Nei, meira.
1: Ég sagði þetta minn en 6 tölur.
0: Nei, þetta yfir það.
1: Þetta með enn 7 tölur?
0: Nei, ertu bílaður? Slaka.
1: Þannig að íbúðsjóðurinn undir milljón?
0: Yfir.
1: Nei.
0: Víst.
1: Hvað meinaru? Ef ég segi 7 tölur?
0: Já, ég var að fatt... Milljón...
1: Kannst ekki telja?
0: Fyrirgefðu meistari, milljón er 6 tölur. Ok.
1: Nei, milljón er 6-0.
0: Það rétti á þér.
1: Varstu ekki viðskiptafræði?
0: Jú, ég var að ruglast á þessu þömmur. Ok, skiptir ekki máli.
1: Já, getur ekki máli. Ég ákvæmt

0: Miley Cyrus með lagið Younger You hér í traffíkinni á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári og Jóna Margrét sveik mig í morgun. Hringd í morgun, bara svona 7 mínútum í 2, þá hringir hún í mig bara, herðu, ég off í dag. Ég sagði, hvað á ég að gera? Þú verður bara með eitthvað best of thought og ég hugsaði með mér. Ég þarf með alvöru best of thought, þar sem ég búin að finna bara klippu sem hafa ekki verið spilaðar eða notaðar áður. Þannig hér mitt næsta klippa. Það tap særni sem nú eitthvað sem að ég og Jóna Margrét dílum bæði við.
1: Ertu tapsár?
0: Já, mjög.
1: Já.
0: Rosalega tapsár stundum.
1: Ég líka, ég fór hérna í patil í gær.
0: Já.
1: Með andra byssunni. Og...
0: Ha?
1: Já, við erum hérna... Við erum óvinir í gær.
0: Já, já.
1: Við erum bæði svo hérna... Ég svo aggressív því fyrir hann að keppa.
0: Já.
1: Ég fyrir að segja bara ljóta hluti, sko.
0: Hvað sagður við andra?
1: Ég var að segja bara alls konar ljóta hluti, sko.
0: Eins, viltu koma dæmi?
1: Eins og leiðilega, ég var svona búlli.
0: En sjokk til dæmis ef þú viltu orrétt?
1: Já, hann var alltaf eitthvað svona að skjóta mig hvað ég væri, hérna, hvað væri lítið að gera hjá mér, hérna, á vellinum að því ég væri svo hæga eitthva. Ég man ekki almennilega hvernig það var.
0: Ha.
1: Já, þess bara, við vorum að keppa, skilur. Hann bara, þú voru að flýta eitthvað, hann bara lítið að frétta hjá, lítið að gera. Og ég svona, hvað brjála að gera í útvarpinu á þér, Helgar? Hvað svona leiðli bara? Og hérna, einhvern veginn bara... Hvað?
0: Þú getur verið svo fokki leiðilegum að
1: sétt, sko.
0: Hvað bara brjála að gera í útvarpinu? Þú ert ekki svo ég á hverjum degi?
1: Nei, það var meira bara svona...
0: Já, hversi... ákala þannig.
1: Nei, það var svona, hvernig er að frétta á lögdum og svona, eða svona leiðileg bara. Já. Ég var leiðileg, sko, hann var líka hundleiðileg um mig, sko, og við vorum bara, ég átti með að ég vá hvað hérna tapsærni. Er rosalega
0: leiðilegur
1: hlutur. Hlutur
0: Já, og ég tengi mikið við
1: þetta Það voru tveir hérna sem voru ekki tapsum, sko
0: Já
1: Og bara í stemming og gíra, menn ég og Andri, við sko horfðum okkur Við vorum alltaf að dundar líka, við vorum hægt að hitta völlun og hann hitti ykkur annað, sko
0: Já, þegar við fórum í tennis einu sinni Þá var ég svo svakalega reiður þegar þú vannst með hann í fyrsta skiptið Að ég var náttúrulega búin að brjóta spaðan En ég vildi bara ekki að myndi sjást á mér hvað ég var mikið tap Ég var meira svona, já þetta ekkert mál, mér alveg samótt ég hafi tapað
1: já.
0: Ég verð alveg líka bara í Playstation, sko, í gamla daga
1: já.
0: Mamma var alltaf komandi að öskra á mig inn í herbyggi Því ég sat inni öskrandi allan daginn í Call of Duty að drulli við gaura á netinu Því lík reiði Og ég var svona slaka, váka með klæjar í nefinnaður
1: En það ógíslega sko óheillandi að vera tapsa
0: Ég veit að, pældi hvað þetta ógíslega mikið ykk Segðu maður að vera á fyrsta deyti með ykkur gæja Þú myndi bara draga út tapsaðnina í þér
1: Ég veit að, veist, ég hef alveg bara verið í spilakvöldi og fann ég herpa ekki að gráta
0: Ha, segðu mér allt
1: Já, fyrrandi kærasti minn
0: Já, þú veist með fyrrandi
1: Og vinkonu minni
0: Þú veist að gráta
1: Vinkonu minni og svona gauður sem hún var að hitta
0: Hvað þetta langt síðan?
1: Svona kannski
0: Eitt og hótt?
1: Nei,
0: Nei.
1: Einu við ár sko
0: Ok, hvað er með þetta?
1: Og hún fyrir partis Flókspil sko Og ég enda á því að rjúka upp og fór inn í herbyggja grenja
0: Já
1: Og svo þetta svo vandræðvegt
0: Svo þarf þetta að koma fram einhvern
1: veginn Svo þarf þetta að koma fram og hætta einhvern veginn við sko
0: Já
1: Fyrir 23
0: 23 Skammast þín?
1: Ég veit að ég alveg kem fram bara á þú veist bara eitthvað þykjast þér í góðan gýr og eitthvað svona augljóst ég búin að grenja og bara bláum augun skilur
0: Já, ég búin að vera að horfa því í spegli og svona
1: Já, já, og hérna ég kem fram á það eitthvað, Jóna, þetta allt í lagi og ég bara, ég veit það alveg heldur, ég veit það ekki, eða þú veist
0: Já
1: Bara hann hætti að tala um þetta
0: Já
1: Maður er algjörbjáni, sko
0: Ég veit
1: það Þetta alveg glata, sko
0: Ég glata
1: Maður sér þetta rosa mikið litlum krökkum Vist, í fótbolta,
0: Já, já
1: Þeir spilaðist Uno eitthvað í börn
0: Þú fór bara fyrir að taka bara frekjukast og ég ennþá þarna
1: Eða samstæðspil
0: Þegar ég í Fortnite heima
1: Ég alveg er sum börn sem ég hætti að leifa að vinna mig og ég reyna ekki svolítið á mig Því bara eftir að grínast frekja eins og er ég alveg eins
0: Já, svo er þú alveg eins Einu skipti sem að konan sér mig, sko, ég er ekki tjóka Ég er, sko, ekki hvað er öfugt við skapbóndur Ég er skap góðasti maður Nú, okkur ekki
1: Þú ert ekki með jafnaðakinn
0: Ég er mjög mikið jafnaðakinn
1: Guðjón
0: Heima?
1: Já, kannski heima
0: Heima, þá er, það er ekki
1: Þú ert ekki með jafnaðakinn, sko
0: Nei, kannski ég minna til að vera pyrraður yfir heima
1: Já,
0: ok það þarf rosa mikið til að ég vera eitthvað heima pyrraður Það þarf með konunni En svo einu skipti sem hún sér mig svona æsa mig Þegar lendi öðru sætti í Fortnite Þá er ég alveg að fara að brjóta eitthvað, sko. Svo alltaf, Myndirðu fá ykk?
1: Ég myndi fá
0: ykk Ertu með ykk núna bara?
1: Ég myndi fá ykk ef ég væri að deyta einhvern og hann var alltaf að grenja og hann var í, út einhverju Fortnite
0: Náttúrulega nummer eitt þá er ég ekki að grenja
1: Annars
0: því? Nei, ekki mestu því hvað það sé tára leka úr augunum á mér Svona, ég sé að halda þeim inni og það ég tapa í Fortnite
1: Já.
0: Ég tek meira svona reiðiskast í svona 7 sekundur Svo segi ég, æ, sorry, ég bara
1: Færið aldrei bara, og ég nenni ekki spila meir Bara, ég nenni
0: sig ekki Jú, jú,

0: morgun í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Mári einn enn einu sinni í klassískum Unseen Bits Best of þætti Það sem farið við klippu sem hafa ekki verið notaðar áður vegna þess að Jón og Margrét heima í veikinda frí Vil menda okkur yfir Jósnögg skilaboð og svo að næsta klippan okkar í dag eftir röskum á stund Þannig Guðjónabænum ekki fara neitt
1: Samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Guðjón Smárin og veikinda pésin sjálfur ennú bara heima akkurat núna Þannig að við erum bara einn og þú til klukkan 6 í dag en líka lítið eftir að þættinum þannig að við viljum að halda bara áfram að spila gamlar og góðar klippur hér í Best of Unseen Bits í traffíkinni Næsta klippan mitt spurning frá Jónu Margréti Hvenær hætti maður að vera krakki?
1: Hvenær verð ég sko þú veist, hvenær hætti ég að vera krakki og þú veist, hætti ég að vera barn og vera krakki hætti að vera krakki og vera úlingur vera síðan, þú veist, hætti að vera stelpa kona stelpa að vera kona og ég núna í svona smá millibils ástandi
0: talaðu mig
1: já, ég 23, 24
0: þú
1: veist, ég líka afneitun ég held að þessi 23, 23 en ég 24
0: já.
1: Og ég held, þú veist, ég alveg svona mér finnst alltaf rosa skrítið þegar ég sko titlu kona
0: Já, já, það kona í símanum
1: Já, spurði konuna, og veist, okkur svona ég
0: Það alveg skrítið, sko
1: Og ég svona, ég í afnötun, þú veist, séf ég mig ekki eins og ég eða þú veist
0: Þú líka tala við mann sem búin að gangi í gegnum mynda og meira, sko
1: Ég veit það, og en sko og alls konar svona hlutir sem ég alltaf fann að vara svona vó, ég var að fara mynd í gær og ég myndi ég búin að bíða lengi eftir að horfa The Devil Wears Prada,
0: Já, já, já
1: Og ég var svo spennt að horfa hana og loksins gæti horft hana í gær og

0: Já, já, já.
1: Og ég er búin að svo spennt að horfa hana og loksins gæti horta hana í gær og ég er búin með 20 myndir. Ég er ekki tjóka 20 myndir. Og veist, klukka var ekki nema 10-11 eitthvað.
0: Já.
1: 20 myndir. Ég bara get ekki meir. Veist, get ekki meir, verð að fara upp rúm, verð að fara upp rúm og sofa. Og þetta er búin að vera svona undarfæri. Ég verð að fara sofa, ég bara get ekki vaki lengur. Mm. Ég ráðan bara einhvern veginn svona, þú veist, það er eins og ég þriggja barna móðir bara. Svefnin er að hefna sín. Svakalega þreytt alveg svona það bara svona hellist yfir mig bara svona þreytt eins og ég sé mömmu þegar mamma er þreytt.
0: Já.
1: Þú það er ekki dramatískara en þreyttar mömmur sko.
0: Nei og líka sko þreyttir pabbar í sófanum. Þú ert svolítið hans sko.
1: Pabbi minn og mamma.
0: Já.
1: Voru að koma heim í gær frá mánaða ferðalagi. Voru í útlöndum.
0: Voru þið mánuð?
1: Voru mánuð eða 5 vikur í útlöndum.
0: Já.
1: Ferðast allt og fara á hérna rock tónleik og rock festival. Þið voru 2 rock festival.
0: Hvað
1: 60,000 manns.
0: Hvaða hljómsveitir voru þið að sjá?
1: Alls konar. Og fóru hérna ég veit ekki öll nöfnin á sen til dæmis Iron Maiden og
0: sem er rosalegt sko.
1: Sem er rosalegt sko. Og hérna og mamma og pabbi og ég sæki upp á flugvöll og við komum svo heim og heim til mína en svo erum eitthvað svona þessi skoð mamma svo spennt að sína mér alltaf út og ég líka meira spennt að sjá það þannig að hún var sko með 100 okkur kíló farangri og ég ekki grínast við fór út með eina tösku, komum heim með 7 töskur
0: ha?
1: Já
0: og eiga þau bara nóg of cash ja?
1: Nei, þau erum bara spán í okkur og mamma er svona kaup mamma, þú heldur ég sé þú veist, með kaup fíkn og þetta sko mm. mamma mín Það ekkert sem hún kaupir ekki. Veistu hvað var að sýna mér på töskunni gær?
0: Hva?
1: Til dæmis, hún geti vassbissu og svo segull á ískápin, það ekki pláss fyrir fleiri segla á ískápnum sko.
0: Já, já.
1: Föt leðurjakka, alvöru svartur leðurjakki og svo var nokkuð, og alls konar. Derhúr, hún var að koma derhúr, svona eins og við göngum með sko. Og
0: hún komin í derhúrgengi?
1: Hún farin að ganga með derhúr og bak. Sko á afturbak.
0: Nei, Jú. Mín kona.
1: Já, já. Og hérna og þau voru alveg mamma að sína mér allt sko og pabbi var alltaf mjög hérna að taka fram að ég á ekkert af þessu. Þegar mamma var búin að opna 50 töskuna. Og pabbi svona situr allan tíma svona stólum og svona þú veist henda í neinn og einni línu svo bara eftir þú veist 3 tíma eitthvað. Það var hann bara Hjördís, við þurfum bara að fara heim, sko. Ég bara þreyttur, við bara í mánuð í ferðalæðina.
0: Já, þú veist bara stoppa
1: og ég hef ekkert orku í þetta. Mamma opna allar töskurnar sína mér og hérna En þetta svona
0: Vá hvað ég þið bilaður, ég væri búin að mánaða ferðalagi
1: Já
0: Það þurfur að stoppa því að konan vill fara að sína
1: Já, fara að sína allt Já. Nei, mér varst ógstig gaman, svo hún líka genir alls konar eitthvað og hérna En mér finnst bara svo krútlegt, sko, þetta svona alvöru merkjum og settur hún þreyttur einhvern veginn svona sitja Æ, ég veit ekki, ég var alltaf, allt annað sem ég ætla að ræða Það var, þú veist, þetta svona, þú veist, einhvern veginn allt í nefna fíla bara eitthvað svona að fá sér te
0: Já
1: Þetta alveg svolítið fullarins mm. og fara hann að lesa fréttir
0: já, já.
1: Ég fara hann að byrja alltaf að mótna að kíkja inn á vísi
0: ég líka
1: hvað er það?
0: Við erum bara orðin hundgömmul
1: hvað er það?
0: Þú veist, held ég að segja við Jónumarkið þegar hún var 17 og 18 ára hérna á öfri fattaru að hún var að fara að skoða vísi á mótnana
1: Ertu ég að grínast?
0: Hún er grenja á hlátri
1: Nei, ég er ekki svona íkja en við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag

0: Ég veit að við erum búin að vera í Unseen Bits traffíkinni í já, best of geðviki hérna í allan dag út að Jóna Margrét ákvað að hringja sinn veik og svona tveimur og hálfri mínútu í að klukkan myndi vera tvö þá nú samt sem áður ekki hægt að vera með góðan best of þátt að spila mína uppáhaldsklippu það þegar maðurinn misti hendina og hann í vals og á þessum tíma ástæðan okkur mér finnst þetta svona ógæst að fyndi sér klippu að því að ég hélt í alvörun að maðurinn hefði misst hendina á sér í vinnuslysi og Jóna væri ekki að gera grína því þess að gat ég ekki hægt að hlæja
1: Síðan ég meina frétt sem svolítið áhugaverð
0: Nú, það Bonnie Blue-fréttin?
1: Nei, þetta sko, kannski þurfum ekki, við getum bara rætt hana núna, ég sá bara hérna fyrirsögn og nú ég ekki gera lítur einu að neinu, en hérna ég las fyrirsögn sem hljóðar einhvern veginn svo vinnuslys þar sem maður misti höndina henni vals Akkur það að hlæja
0: Nei, ég að bæla það í miðjum dansi Þetta ekki sniðið sko og þetta ekki grín og hérna
1: ég
0: þurfum að sagði sko misti höndina í vals þá sé ég fyrir mér hérna
1: að það sé bara ólískans Sko, því, ég verð að fá taka
0: Nei, þetta ekki hægt, sko
1: Nei, ég verð að fá taka
0: Eru því íslendingur?
1: Ég verð að fá taka fram að
0: Þetta ekki fyndið
1: Nei, ég sá bara fyrirsögnina Og hérna, vinnuslið þessi maður misti Þetta er dæmi þau hérna upp á fréttastofu að vera alveg með á hreinu hvaða sem er klikkbeitt af því að síðan helgina áður var maður misti fótinn í tango og þetta er heist frá honum síðar og ég
0: í alvörni?
1: Nei, ég veit ekki en þetta mjög alvarlegt og ég ætla bara aftur að segja að hérna, þetta var bara fyrirsögnin og
0: ég, þetta er ekki fyndin frétt
1: nei, þetta er ekki fyndin frétt
0: en mann er bara bregður stundu þegar maður sér vinnustið það sem maður misti höndum
1: þetta er svo glötu fyrirsögn vegna þess að fyrir svona fólki svo mig sko, ég náttúrulega þarf að ég googlaði síðan hvað vals og þar sé ég bara Þetta náttúrulega ekki fyndið
0: Hvað vals?
1: Ég búin að reyna að googla
0: það
1: ég fæ bara fólk dansa en hann slasa sko, þetta
0: náttúrulega Nei, við getum ekki farið út í hann
1: Nei,
0: þetta
1: meira bara svona fyrirsögn dagsins
0: Já, bara svo sé alveg á hreinu
1: Já.
0: Þá þú veist, mann bara bregður smá að leysa þessa fyrirsögn
1: Já, við erum að fara að byrja með nýtt koncept sem heitir bara fyrirsögn dagsins bara sem við förum aðeins yfir að því að þú veist fyrirsagnir það vita það allir á fréttamiðlum og bara bull fyrirsagnir
0: Já.
1: Eitthvað bara algjört bull og þetta Það hefði kannski alveg mátt orða þetta skemmtilegra betur, sko
0: Ég heldur þú getur ekki orða þetta mikið skemmtilegra
1: Eða þetta þegar kemur alvarleika
0: Já, málsins Já, þú veist það bara ljóta
1: Ef þetta væri ég sem hefði einhvern veginn mist hendurinn í vals og þetta verið fyrirsögnin Ég myndi svona Já
0: Herði
1: En ef þau veit hvað vals er þá endilega
0: Já
1: Ég heldur þetta hlýtur að vera eitthvað vinnutæki
0: Eitthvað,
1: við sendum okkar bestu kveður
0: Já, bara áttu kveður Og hérna, við viljum að fá smá topp tónlist Og mæti tilbaka eftir þessu skammastuna

0: spila Unseen Bits hér í trafíkinu á FM 957 því að litla Jóna mín er veikinda pési litli Lazarus en ég þakka bara kella fyrir mig í dag og þá bara er vikan búin þannig að ég vil bara þakka Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware kella fyrir að halda okkur uppi enn eina vikuna Heyrumst aftur á mánudaginn á slæðinu klukkan 2 Takk kella fyrir mig í dag verið blessuð og sæl hér í síðasta klippan okkar í dag Það bara eitt af mínum uppáhalds ég ákvað að enda þáttin á tveimur af mínum uppáhalds það valsinn og svo það hérna Jóna Margrét og Grenjið
1: Við tölum ógíslega mikið svona má þetta
0: Já.
1: Og við erum að fara í það á eftir okay. má þetta og svona aðeins til að tísa það þá verði ég að spyrja einna spurninga
0: Kortu með það
1: Ég lendir þessum í því að hérna, núna veit ég, þú veist, ég með skrítin hlátur og þegar ég græt, ég ekka græt og ég enginn til þess að dæma
0: Ég hef ekki séði gráta í ekka
1: Nei,
0: þú veist Þegar þú, ég bara séði gráta á þann hátt þegar þú segir mig frá því og ég veit ekki af hverju það einhvern veginn búið að slæta og erum að hætta að ræði þetta en þú náttúrulega grætur og horfir á því gráta
1: Já, já
0: Sem er
1: Augum hann sverða svo blá
0: sjálfselskasta narcissista móf sem ég veit að finnast maður svo sætur að gráta það já. Reynir þú stundum að gráta
1: já
0: af hverju?
1: Já, já.
0: Bara svona... til að fá útrás eða til að horfa á því vera sæt
1: neða bara svo stemming
0: stemming?
1: Stundum alveg svona setji ég sérstætt lag á sem ég, það eitt lag sem ég græt alltaf yfir og ég setja alveg ég setja stundum bara 17 sem ég gang bara til þess að gráta og gráta
0: ok gerir þetta eitthvað fyrir þig eða?
1: Já, ég gerir þetta núna að býja upp á Akranes ég grætur þess að mikið á leiðin ég vinnur náum bara svona bara stemmingu, mér líður ekki
0: dýtla upp á stemmingu?
1: Ég líður ekki dýtla
0: það er meiri tíu stemmingin
1: einhvern veginn já, þetta bara svo stemming
0: já, ég veit ekki
1: það dramatist og líf mitt bara verður hans dramatist
0: ég nefnilega, ég reyni svolítið að gráta ég næði ekki, ég er í æfingu maður
1: En ég allan að lenda í þessum ég, ég var búin að vera að tala um stráki sem að tíma og
0: Já.
1: Nokkra mánuði og ég var rosalega skotin í honum og hann mér og allt einhvern veginn svona gekk og svo eigum við eitthvað svona hnýting eitt kvöldi og við erum ekkert saman ekkert þannig en eigum svona hnýting
0: Hnýting?
1: Já
0: Var að rífast?
1: Já
0: Já
1: Og
0: Hnýting?
1: Já, erum að rífast svolítið mikið og hérna og liggja svona við rúmi og hann byrja að gráta og ég ekki að grínast og þetta spurningin mín sko í þessu momenti, ég hérna ég gata ekki huggan og ég hló svo mikið að því að sko í svona dramatísku momenti ok, og þú ert að gráta, þú veist, með einhver sem er skotin í og þú veist, og maður svona passa sér eitthvað kannski smá þegar maður grætir í kringum einhver sem er skotin í maður er kannski alveg ekkanum og ég svona Æ, mér bara sár Já, þetta verið svona Veist, þessi sko en, hérna, en allt í henni undan sænginni byrjaði bara að heyra bara sletta þess á þessu ég er genjúlur að reyna að ná sjálfurinni
0: Bittu. Ok, gotum að fara þess fjær mikrofónum
1: já ég sat að það og ég gat ekki þú veist, við erum eitthvað dramatist moment fyrsta rifrildi skilur og hérna mörg ár síðan by the way og hann svona er að gráta undir sæng einhvern veginn svona og ég hlátuskasti við hliðina og hann svona er að byrja að taka sængina frá og ég svona nei og ég svona er að haldi utanum hann þannig að sængin sé samt yfir andlitinu því að því hann má ekki sjá mig í kast
0: grenju hlátri
1: grenja ég hætti fíl ég hætti fíl út af því ég ló svo mikið þetta var ekki bara
0: það er náttúrulega ekki hægt sko
1: hvað þú veist ekki það ég elska þegar fólk grætur
0: já
1: mér finnst þú rosalega gaman að því og ekki gaman
0: að því
1: nei þetta er hljóðum
0: gráttu litli
1: nei þetta
0: Það er eitthvað út úr þessu
1: en, og sérstaklega þeirra strákur sem er skotin í gráta sko. En þetta var eitthvað smá annað sko.
0: Já, ég nefnilega sko Ég er með alveg teika á þessu fattari Út af því mér finnst alveg smá svona Mér finnst alveg smá mín Ef að strákur Ef að stelpa grætur Þá hérna væri mjög mín ef að strákur myndi hlæja henni Það er alltaf lægi ef að stelpa hlæra strák sem er að gráta og sko En á sama tíma Þá bara skil ég það að því ef þú ættir að vera með einhverju gælu og vera þá bara, þú veist ef að vinur minn myndi gráta svona í mér þá væri ég bara gaur, fucking chillað sko. Ég veit að má gráta á alltaf en slaka þá en sko
1: en þetta er svo líka, ef ég myndi vera grátandi svona þetta er bara hver sem er ef ég væri grátandi, þú myndi særa mig ég væri bara
0: í sumar.
1: Ég held að það sé ekki það hægt. Það má bara, þú veist, maður það bara aðeins að keep it on the low, sko.
0: Í sumar átti ég ofboðslega erfiðan dag, Jóna. Ofboðslega erfiðan dag. Og hérna, búin að missa af Herjólfi og búin að eiga, bara erfiðan mánuð. Bara, og ég hugsaði með mér, svo kom eitthvað lag. Og ég hugsaði, nú kemur þetta. Nú ætla ég að grenja til að fá útrás. Og það ég er að þjálfa sjálfa mig, ég er að gráta meira.
1: Okay.
0: Og ég er að keyra þarna niður, bara þú veist, kampana eða eitthvað svo leis. Og þetta kemur út og ég byrja bara að grenja og grenja og ég fekk svo mikið ykkar sjálfum mig að ég gat ekki grátt.
1: Það var að læja.
0: Nei, ég var meira sko, ok. Og það var svo ógeðslega vandræðalegt að því ég byrja og ég tek hana hérna. Svo í baksýnu speglunum, þá sé ég sjálfa mig svona og ég svona, hætti bara að gráta.
1: Já.
0: Bara svona.
1: Bara ykkaði
0: yfir. Já, ég ykkaði svo mikið að sjá sjálfa mig og því ég heyrði lagið. Þetta svona ógíslega sad lag og ég bara með playlist á shuffle. En ég hækkaði vel í, fór að hlusta og kom bara Svo horfi ég á mig bara Nei.
1: Nei.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Ég er samlega með sjálfum. Það fyrir að tala með því að hrista með sjö svona dag.
4: Það er kannski
3: opið.
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
3: Nei, þá er ég gaming.
4: Tegur ekki pásur það.
3: Hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki að
2: þetta. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero. Alltaf glöði bræði. Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
6: Sólmyrkvagleru Optical Studio
7: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: 7-10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið maður er alltaf bara, what the fuck maður vennst því ekki það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, þú vennst því ekki það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði í Lúla fyrir að mér gerði ég segi, Lúli, ég er ítla peppar sér Lúli og takk fyrir að stinga upp á þessu
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Valdklass
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
6: Báðir öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: Við erum komin til að sjá og sigra
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
9: Komiði sæl og blessuð
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
9: Þú ert aldrei mikið
11: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit
9: Nei
10: Á Scene Plus finnur þau allt á einum stað
9: Let's go
0: Pop tónlistarstöðin
3: Þetta FM

0: vinsælasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Ísland,

0: Welcome.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
4: komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara eina mest seldu viðarvörð landsins Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
5: Sólmyrkvagleru, Optical Studio
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með sér.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Eldvarnarhurðir. Idex.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillum ogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mílna hundaslega hlaupið í Alaska.
1: Já.
0: Og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð. Ok. Gílum á það.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
4: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Dragbrunch á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miði-x.is. Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærðu, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japl, sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax, þá sko. Verður seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
2: þetta? Það er rosalega varst þú að svart í þetta strax.
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjón í honi greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara fárleg. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hinn eina sanna Lenovo.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir. Líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.

0: mörkin 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.

0: það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: 4 vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég

0: tónlistarstöðin.
1: FM 957. Tónlistarstöðin.
0: FM
1: 957.
0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skorkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
4: Ísland.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Morgunsnýkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Númer 1 í topp

0: þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég var að þakka kjallaði fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski á beinni útsendingu. Þú kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Kemur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegar í 182, Smáralind og epli.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
10: Topp tónlistarstöðin.
11: Þetta er FM 957.